בבית אין לנו מקום אחר. נכון, לרוב אני מגזים בסיפורים, אבל

0: נו, תן לה כבר, אתה לא רואה שהיא מנסה להשתלב. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ. מוזיקה זה גלגלצ.
2: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: יד אחת הגה, יד אחת וואטסאפ.
2: מה זה? יד אחת איפה? כשנוהגים בלי טלפון. תחסכו לכם את הכנס ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
0: גלגלצ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

הם התקשרו, האיראנים, לפני זמן קצר, הם ממש רוצים לעשות הסכם. אני פשוט לא יודע אם הם ראויים להסכם שכזה, ואם הם יכבדו אותו, הם קצת משוגעים, יאבדו שליטה. כך טראמפ על מטוס האייר פורס 1 הנשיאותי. לשאלת כתבים, מדוע התבקשו לסגור את חלונות המטוס, את התריסים? אמר טראמפ, לא יודע, יכול להיות שפשוט אנחנו באזור מלחמה, ורמז לכך שאולי איראן תנסה לתווח את מטוס האייר פורס 1. גורמים במערכת הביטחון מסרו לכתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש כי ישראל נשארת לפי שעה מחוץ למשוואה בתקיפות האמריקניות איראניות ואין כרגע שום צפי לירי איראני לעבר ישראל. מוחמד רליבאף, ראש צוות המסע ומתן של איראן, אמר לאחר התקיפות האמריקניות, מצר הורמוז ייפתח רק בהסדרים ולא באיומים אמריקנים. ארצות הברית עדיין לא למדה שביריונות והפרת הבטחות לא יעברו ללא תגובה. אם אתם תתקיפו, אתם תותקפו. כך רליבאף. הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, משמיע אזהרה נוספת על מחסור.

0: תור חמור בכוח אדם בצהל.
1: אל לנו לפתור מעולה של מצוות הגנת המדינה, זהו צורך מבצעי וחובה ציונית ומוסרית. צהל נמצא על סף גודלו המינימלי ביחס ליומים הניצבים לפנינו.
0: בטקס הסיום של המכללה לביטחון לאומי הוסיף הרמטכ"ל, גם אם נפתח פרק חדש, המערכה נמשכת, היא רק משנה צורה. עלינו להרחיב משמעותית את שורות צהל כדי שיוכל לעמוד בכלל המשימות המוטלות עליו. האחריות היא על כולנו, צהל נדרש לכולם. כך זמיר שהכריז בפתח נאומו, מדינת ישראל נידונה לחיות על חרבה. זו הייתה המציאות משחר הציונות והיא תמשיך ללוותנו גם בעתיד, לצד המשך החיים, הצמיחה והשגשוג. נשיא טורקיה טאפ ארדואן זלזל אמש בהתנגדות ישראל לעסקת רכישת מטוסי ה-F-35 המסתמנת מארצות הברית.
2: Her iki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok.
0: להצהרות של ישראל ויוון בנוגע למחירת המטוסים אין מקום בעולם שלי, כך ארדואן. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר אתמול מוקדם יותר, ארדואן הוא לא מעריץ גדול של נתניהו או של ישראל, יש לנו מערכת יחסים טובה עם טורקיה, עוד לא החלטתי אם לאפשר להם לרכוש מטוסי F-35. לאחר 78 שנה, הותר קברו של טוראי יעקב זריהן, זיכרונו לברכה, שנפל במלחמת העצמאות ונחשב מאז כחלל שמקום קבורתו לא נודע. במסגרת חקירה של הענף לאיתור נעדרים בצהל, נקבע כי זריהן נקבר בקבר אחים בבית העלמין הצבאי בקריית ענבים, עם עוד 7 חללי צהל שהיו בשיירות ההספקה לירושלים הנצורה במבצע הראל בשנת 1948. יעקב נפל בקרב באזור שער הגיא עם עוד 13 מחבריו לשיירה. יהי זכר כל הנופלים ברוך. שר המשפטים יריב לוין פנה אמש לנשיא המדינה יצחק הרצוג וכתב לו, ראש השב"כ זיני אמר את המובן מאליו, שהוא כפוף לממשלה כפי שקובע החוק. זאת לאחר דבריו הנוקבים של הרצוג מוקדם יותר אתמול.
3: מוסדות המדינה, חוקיה וצוויה שייכים לכולם, משרתים את כולם, את כל מי שחוסה תחת הדגל הכחול לבן. גופי הביטחון והאכיפה במדינת ישראל אינם נאמנים לאדם או למחנה כזה או אחר, אלא לריבון.
0: השר לוין, שר המשפטים, טען עוד כי הנשיא צריך לדרוש ממפכ"ל המשטרה, דני לוי, לומר דברים דומים על נאמנות לריבון, כיוון שהוא עוד לא אמר שהוא כפוף לממשלה. שיעור התעסוקה ביישובי קו העימות ירד ביותר מ-2.5% מאז המלחמה, כך על פי דוח של משרד העבודה לשנת 2025 שמתפרסם הבוקר. על פי הדוח, שיעור האבטלה בשנה שעברה עמד על 3.5%, שיעור התעסוקה התייצב סביב 60.3%, עדיין נמוך מרמתו לפני המלחמה, אז עמד על 61%. פער זה מקביל לירידה בשיעור התעסוקה של צעירים בגילי 25-40 ולירידה בתעסוקה ביישובי הצפון. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
4: גלגלץ. בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, ה-IDI חברה לביטוח.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, ב-21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.
6: מוזיקה זה גלגלת.
7: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
6: גלגלת עם החיילים והחיילות.

שמש, שמש. הנה, זרחה מתי לפני חצי שעה כבר? אנחנו פותחים עוד בוקר. לא סתם עוד בוקר, בוקר של חמישי. בוקר שכבר אפשר להריח בו סופש. אתם על גלגלץ.

איזה אריאל זילבר. והנה אנחנו באמת פותחים את הבוקר הזה כראוי, כהוגן עם המוזיקה שבחרה לנו רונה רוגנר כהן, עם בני כבודי ועם נועה ברון, על דיווחי התנועה, אני אניב יוסף. ועכשיו, חדש של דנה ברגר, אם נותרנו נוהב.

Too sweet, hosier. אתם יודעים בדיוק קלטתי כמה בעצם בתכלס הוא מדבר שם, הוא אומר כאילו I take my coffee black ומה זה, וויסקי ובלה בלה בלה, והוא אומר אני אוהב את הכל מריר, והזאת שמולו כביכול מאהבת הפוטנציאלית, כאילו לא, לא, היא מתוקה מדי, היא... זה פשוט הבדלים בגישה לחיים, וזה בסדר, וזה יפה, כמה יש לנו את כל הגוונים האלה. גלגלץ. ירושלים, תל אביב, עמוס ממחלף חמד לכיוון שער הגיא בגלל תאונה, ושש לדרום, עמוס מניצני עוז עד מחלף חורשים. סעו בנחת, סעו בצ'יל. ראש טוב.

0: היא לא יודעת מה עובר עליי. זה אחד מתוך כל הביצועים החדשים, העיבודים החדשים של פטריק סבג, המפיק, יוצר בעצמו, ביחד עם התזמורת האנדלוסית הישראלית, לכמובן שירים של שלמה ארצי. גלגלץ, אנחנו עם התענוג הזה יוצאים לכמה הודעות קצרות, ואז חוזרים, תישארו איתנו.
1: גלגלץ.
2: כולנו מכירים את השיר הזה. אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
3: זה דבר די מטורף לעשות, כשני גברים שכותבים שיר מיטו לאישה, שאין לה סיי.
2: האירוניה מתאבדת.
3: ממש.
2: בפודקאסט החדש של גלגלץ שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
4: זה קצת מלחיץ אותי, זה כמו שהשירים שלי הופכים לצפרדע, ואנחנו עכשיו ננסה לנתח אותם או משהו.
2: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
5: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי סוזוקי, מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את האי-ויטרה החדשה, המביאה את כל מה שהכרתם בסוזוקי, עכשיו גם בחשמלי. לפרטים חייגו, כוכבי 9955, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
5: כפוף תקנון.
7: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
8: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
9: המרכז האקדמי
8: הרשמה בעיצומה.
10: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
11: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
12: מוזיקה זה גלגלת.
13: יניב יוסף עושה לי את הדרך.

50 ways to say goodbye. גלגלצ מהכבישים, סיפורים, ככה, ירושלים, תל אביב, עמוס ממחלף חמד לכיוון שער הגיא בגלל תאונה, נהריה חיפה עמוס מעכו מזרח עד כפר מסרק, ו-70 לדרום עמוס מתמרה עד אבליים, ו-6 לדרום עמוס מניצני עוז עד מחלף חורשים. זה הכל מהכבישים. אם אתם תקועים איפשהו ולא סיפרנו, מוזמנים לחלוק איתנו בוואטסאפ, בטלפון, וואטסאפ זה 052-90-2002, יכולים לצלצל ל-1-800-890-18 אם אתם בנהיגה, אם אתם מעדיפים לדבר. מדונה, פאפה דונט פריץ'.

0: חזרה.
1: לא רוצה לאהוב אותי. גלגלץ, ככה מסתיים לנו הזמן ביחד. איזה תענוג היה בשעה הזאת, ואיזה תענוג ככה לפתוח בוקר שמריחים בו עוד רגע סוף שבוע. תודה רבה לרונה רוגנר כהן שבחרה את המוזיקה לשעה הזאת. לנועה ברון על דיווחי התנועה, אלברט אלגרבלי על הסאונד, אני הייתי עניב יוסף. מסיימים עם טוטו. אחרינו גורי אלפי כמובן, ירים לכם את הבוקר הזה כמו שצריך.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
2: בחסות קול מוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קול מוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קול מוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון הידיעה חברה לביטוח.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
5: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
6: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
7: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
8: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים.

0: אומנות יצירה, מוזיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בן צור, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
1: עכשיו בווינר, רבע גמר גביע העולם. צרפת נגד מרוקו. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
4: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
5: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: שבע בגלי צהל. לקום אתמול בבוקר, ארצות הברית תקפה הלילה באיראן, כולל שני גשרים. נשיא ארצות הברית טראמפ מבטיח לא תהיה עסקה אולי.
12: They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making it. I don't know if they're going to honor the deal.
11: נדווח ונהיה מייל חולטה לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי. ספרה וסייפה, נמשך המסע ומתן בין ראשי ישיבות ההסדר החרדיות לנתניהו על מתווה חוק הקפאת המעצרים. נהיה עם אשר פרדי שמייצג 15 ישיבות הסדר חרדיות שכאלה במסע ומתן. הקיצוץ שלא היה.
13: מ-800 חיילים ל-600 חיילים, שייתן מענה לכל המרחבים ולכל הצרכים החטיבתיים. זאת המדרגה הקרובה שאליה אנחנו הולכים.
11: לאחר שפיקוד המרכז הציף חששות, בוטלה ההחלטה לשחרר את כלל כוחות ההגנה המרחבית ביהודה ושומרון. במקומה, ישוחררו כ-20% מהכוח. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, תפרסם. וגם...
14: 10 שניות של רבה! 10!
15: אני במים אחרי שעתיים של שחייה. יש הרבה אנרגיות, והעשי של ההכשרה.
11: כתבנו לענייני צבא וחברה, אופרי בר, יביא את קולותיהם של הדור הבא של המפקדים. סוף קורס חובלים. בוקר טוב ישראל.
16: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
11: בוקר טוב ישראל, הכותרות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי תקף הלילה יותר מ-90 מטרות ברחבי איראן. בין היתר הותקפו מבנים שמשמשים לאחסון כתבמים וטילים, מערכות הגנה אווירית, אתרי אחסון, יכולות ימיות ותשתיות לוגיסטיות צבאיות. לראשונה מאז הפסקת האש הותקפו גם תשתיות אזרחיות, שני גשרי רכבת. בתגובה שבה ותקפה איראן בסיסים אמריקנים בבחרן וגם בקווייט. גורמים במערכת הביטחון מסרו לכתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, ישראל נשארת מחוץ למשוואה בתקיפות האמריקניות איראניות, אין כרגע שום צפי לירי איראני לעבר ישראל. מוחמד רליבאף, ראש צוות המסע ומתן של איראן, אמר כי מצר הורמוז ייפתח רק בהסדרים ולא באיומים אמריקנים. ארצות הברית עדיין לא למדה שבריונות והפרת ההבטחות לא יעברו ללא תגובה. אם אתם תתקיפו, אתם תותקפו, כך רליבאף. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר באזהרה נוספת על מחסור חמור בלוחמים בצה"ל.
17: אל לנו לפתור מעולה של מצוות הגנת המדינה, זהו צורך מבצעי וחובה ציונית ומוסרית. צה"ל נמצא על סף גודלו המינימלי ביחס לאיומים הניצבים לפנינו.
11: בנאומו בטקס סיום מחזור הלימודים במכללה לביטחון לאומי הוסיף הרמטכ"ל, מדינת ישראל נידונה לחיות על חרבה. זו הייתה המציאות משחר הציונות והיא תמשיך ללוותנו גם בעתיד לצד המשך החיים, הצמיחה והשגשוג. לאחר 78 שנה הותר קברו של תורה יעקב זריאן זיכרונו לברכה, שנפל במלחמת העצמאות ונחשב מאז כחלל שמקום קבורתו לא נודע. חקירה של הענף לאיתור נעדרים בצהל קבעה כי זריאן נקבר בקבר אחים בבית העלמין הצבאי בקריית ענבים.

0: עם עוד 7 חללי צהל שהיו בשיירות ההספקה לירושלים הנצורה במבצע הראל בשנת 1948. יהי זכר כל הנופלים ברוך. נשיא טורקיה טייפ ארדואן זלזל אמש בהתנגדות הישראלית לעסקת מכירת מטוסי F-35 מארצות הברית לטורקיה.
1: Her iki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok.
0: להצהרות של ישראל ויוון נגד מכירת המטוסים אין מקום בעולם שלי, אמר ארדואן. מוקדם יותר אמר נשיא ארצות הברית טראמפ, ארדואן הוא לא מעריץ גדול של נתניהו וישראל. לנו יש מערכת יחסים טובה עם טורקיה, אך עדיין לא החלטתי אם לאפשר להם לקנות את המטוסים. שר המשפטים יריב לוין פנה לנשיא המדינה הרצוג, ראש השב"כ זיני אמר את המובן מאליו, שהוא כפוף לממשלה כפי שקובע החוק. עליך לדרוש גם ממפכ"ל המשטרה דני לוי לומר שהוא כפוף לממשלה כמו שזיני אמר. כך מכתבו של לוין לנשיא המדינה, זאת בעקבות דבריו של הרצוג מוקדם יותר אתמול. שיעור התעסוקה ביישובי קו העימות ירד ביותר מ-2.5% מאז המלחמה, כך על פי דוח משרד העבודה לשנת 2025 שמתפרסם הבוקר. על פי הדוח, שיעור האבטלה בשנה שעברה עמד על 3.5%, שיעור התעסוקה התייצב סביב 60% ו-0.3%, עדיין נמוך מרמתו טרום המלחמה. עכשיו גלגלצ והתחזית.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
0: כביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף חמד עד שער הגיא. בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה ממחלף ניצני עוז עד מחלף חורשים. כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק. בכביש 70 דרומה יש עומס תנועה מתמרה עד אבליים. מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
3: גלגלצ. התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
4: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
5: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלצ.
6: מדינה על הדרך. גורי אלפי, עושה לי את הבוקר.
7: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.
8: מה קורה, חיילים, חיילות, מילואימניקים, סבב מספר, לא יודע כמה שלכם, אוהב אתכם, בוקר טוב, חמישי הגיע, אני פה מ-7 בוקר ועד 10 בבוקר, וגם אזרחים, יש גם אזרחים ואזרחיות בפקק, אז גם אתם, כאילו, כולכם, ואנשים בחול, מלא אנשים בחול שומעים את התוכנית. קטע. כאילו ישראלים, לא עכשיו. לא עכשיו. אז עד 10. והולכת להיות תוכנית, באמת, אני יודע שתמיד אומרים את זה. אני יודע שזה כזה שטיק כזה של שדרנים, וזה של, וואי, זו תוכנית, הכנו לכם. לא, לא. איזה תוכנית הכנו לכם? באמת. יש כאן צוות? וואו. הכינו דברים. אבל נתחיל רגוע. נתחיל רגוע. באיזי, בכל זאת, בוקר, כן.
9: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3,

0: סאו.
1: כן, אז באמת החדשות זה שוב קריאות קרב כאלה של טראמפ, והלילה שהיה, וכל מיני כותרות עיתונים של אנחנו מוכנים. בוא ננסה לשמור על איזה מסיבה כלילה, כל עד אפשר, כל עד אפשר וזה סבבה, ויהיו אורחים, אורחת ואורח, בסדר? וואו, ממש, ממש, ממש. אוי, תקשיבו, אני חייב שתף אתכם בזה, זה פשוט, זה הרג אותי. פרופו טראמפ וזה. יש בטלוויזיה היפנית, יש... אתה צוחק. יש צנזורה שעושה AI. אתה יודע למה אני מתכוון?
2: לא.
1: יש כאלה, אתה מכיר את זה שהמסך מפוקסל? שיש מיין צנזור על איברים ודברים כאלה חושפניים?
2: כן.
1: כן? למה אני לא שומע אותך?
2: שאלה טובה.
1: אלברט, תפתח את מתן, הוא חמוד.
2: שלום.
1: בקיצור, אז יש כאלה... יש כאלה צנזורים כאלה.
3: בטלוויזיה היפנית.
1: היפנית. כן. וזה AI שעושה את זה.
3: AI.
1: הוא מוצא מה צריך לצנזר, הוא מצנזר. זה כזה די אוטומטי. מסתבר שכל פעם שטראמפ מדבר בטלוויזיה היפנית, ה-AI מצנזר לו את הצוואר. יש פיקסלים על הצוואר שלו, כי הוא חושב... מה למה? מה, אני צריך להסביר?
3: לא, אתה לא צריך להסביר.
1: AI חושב שמדובר באיבר חושפני שלא מתאים, לא יאה שיהיה על המסך. זה אמיתי. כן.
3: מעניין.
1: אז מה זה אומר? בואי נתכנס מעבר לזכוכית, אני אסביר לך. אלברט, בוקר טוב. ברונו מארס.
3: ה-AI של הטלוויזיה היה... אוקיי, אוקיי.

0: קח זמן. תעוררו על החיים שלכם. פלייליסט, שבים, מה קרה?
1: תיזהר.
0: לא שמעתם?
1: תיזהר.
0: מה, כי אתה בזה?
2: תיזהר.
0: אתה בישיבות האלה?
2: תיזהר. אתה עוד לא 10 תוכניות פה. אל תתבלבל.
0: כביש מספר 6 לדרום, עמוס מניצני עוז, עד מחלף אייל, בגלל תאונה, בבקשה, בבקשה, בבקשה. עשו רגוע, יום חמישי, בואו נגיע לסופה שזה רגועים, בבקשה, אני מתחנן. כביש נערי החיפה, עמוס מאקו מזרח עד כפר מסריק. כביש 70 לדרום, עמוס מטמרה עד אבליים. כביש ירושלים תל אביב, עמוס ממחלף מוצא לכיוון מחלף לטרון. כביש 443, עמוס מבית חורון עד מחסום מקבים, הטלפונים. לדיווחים ותזמונים, 1-800-8918, אפשר לכתוב לנו בוואטסאפ, 052-90-2002, לא בנהיגה, בבקשה, ואפשר כבר להתחיל לנחש מי מגיע בשעה הקרובה, מי תהיה פה בשמונה. מעניין, איך נרמוז, כאילו מה, איזה רמז, שלא יסגיר, כי זה די, לא, שנייה, מה אתה עכשיו? אני אחשוב על זה, אני חוזר אליכם, אני חוזר אליכם עם הדבר הזה, כן? בסדר, אוקיי, כבר.

0: אבא שלי מתקשר, יותר נכון, אמא שלי מתקשרת ש... אבא שלי, הטלפון שלו, התיק והמפתחות של הטוסטוס, נעל אותם בתוך הטוסטוס. מכיר את זה שאתה, אתה רוכב, נכון? שאתה, יצא לך?
1: כן, כן.
0: שזה פשוט,
1: אתה פשוט תורק את זה.
0: אתה שם את הכל בתוך הכיסא ואז אתה תורק. עכשיו זה לכאורה הדבר הכי, זה נראה הכי פריץ.
1: אבל זה לא.
0: וזה לא?
1: זה לא. זה לא,
0: והגענו לשם, אני והוא, לקחתי אותו לשם, והוא מביא סקית, אני אומר לו, מה, אבא, מה יש בסקית? הוא אומר לי, מה זה? זה אביזרי פריצה. עכשיו, לא אני ולא אבא שלי, ממש הנדימנס, ממש, ממש, ממש לא. אתה רואה אותנו, באמת, אמצע הרחוב, עם פליירים מצ'וקמקים, ואיזה מברג, ואני מרים, והוא מחזיק, ואני מנסה לא לשבור את זה. הוא אומר, תשבור את זה, אני אומר, אני לא אשובר את זה. אחרי זה לא תוכל לסגור את הכיסא, לא אכפת לי. ואנחנו מזיעים את החיים שלנו, וכמות הצחוקים שאנשים עשו, כמות, באמת, האנשים שעוברים, ומשתינים מצחוק, רק מלראות את שנינו בפעולה הזאת, אבל צלחנו.
1: כן?
0: מה זה, שני מברגים, פלייר, זה...
1: מישן אימפוסיבול ממש.
0: הכיסא עקום לחלוטין עכשיו, אבל זהו, זה היה ווין, ווין משוגע. זה מסוג הדברים האלה, שלא משנה מה תעשה היום, זה הדבר הכי טוב שעשית.
1: אתמול. נכון?
0: כן, לא, אתה מבין מה אני אומר, שזה כאילו הווין של החיים. איזה כיף.
1: לא צריך עוד ניצחונות השבוע.
0: ממש. זה שיר, איזה כיף. פרימירה, מזי כהן, יואל לרנר, אבנר גנר. אוף, 5 בבוקר.

0: מזי כהן, אני אוהב אותך. אוהב, אוהב, אוהב. יאללה, היידה. אנחנו עוד הרבה מה להספיק היום. הרבה.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: בסדר. אוקיי. כביש מספר 6 לדרום, עמוס מניצני עוז ועד מחלף חורשים. כביש 443 עמוס מבית חורון עד מחסום מקבים. כביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף מוצא עד מחלף לטרון. כביש אשקלון אשדוד עמוס מצומת אשכולות עד גן יבנה, כביש נהריה חיפה עמוס מעכו מזרח עד כפר מסרי, כביש 70 לדרום. מה? לא? זהו? בסדר, תקציר, אוקיי. אוקיי, וואו, לא אוהבת את כל ההגישה שלכם. הטלפונים לדיווחים ותזמונים, 1-800-890-18, אפשר לכתוב לנו בוואטסאפ, 052-90-2002, אנחנו מתקשים למצוא רמז שלא יסגיר לגמרי את האורחת. זה מדהים. כאילו, כי כל כך... She's big, no? זהו. זה כל מה שרק...
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: גלגלץ.
3: היי, אבא.
4: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
5: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
7: קיץ חלומים בחיפה. בהדמנת חופשת קיץ במלונות נבחרים לחיפה מקבלים כניסה למגוון אטרקציות מתנה לפי מספר הלילות. לפרטים חפשו תיירות חיפה בגוגל.
8: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן. בכל יום שני. מתעניינים בלימודי תואר ראשון, שני או דוקטורט? נציגי כל המחלקות מחכים לכם. חפשו בגוגל שניפגש. אוניברסיטת בר אילן.
9: עכשיו בווינר, רבע גמר גביע העולם. צרפת נגד מרוקו. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
11: מדינה על הדרך. גורי אלפי. עושה...

0: כץ, הוא העורך של התוכנית, והוא התחייב בפניי. זו הייתה התחייבות, לפי דעתי זאת הייתה אחת הבקשות הראשונות כשהתחלנו לעבוד יחד. היהודים, מה, זה קורה? יש תאריך? מה זה הפרצוף הזה?
1: איך זה יהודים?
0: מה? זה גזענות. מה יש לך? אני רוצה תאריך. מה נתקשר אליהם עכשיו? בית אחרים. בטוח. 1,000,000%.
2: זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.
0: דודו טסה.

הלב שלה. תוך האלבום החדש והמפלא של דודו, כל כך טוב. מה, תקשיבו, אני כל כך מותש מכל המשחקים. וואו, גם אתם רואים את המכבייה? טירוף, אה?

0: שרון כהן, את ניחשת.
1: כפרה עליי.
2: משהו חלעד.
0: את?
2: אני בן תימן.
0: אחר. ג'קי מקייטן. עורך התוכנית הוא פרקאט, עורך את הדיגיטלית הראשית, ניצן נחומסון, עורך דיווחי התנועה, בני כבודי על ההפקה, גל אקלום, תודה רבה לך כפרה, את עובדת קשה, דול אלנה על הדיגיטל, יובל זהבי על הצילום, נועה ורון על ההפקה באולפן, על הסאונד, זיו שחביץ, וגם אלברט, מה, לא אמרתי טוב? מה, ואלברט על גבלי, אמרתי בסדר? מה אתה עכשיו? ומתן לוי, פה לידי, כפרה עליך, וזאת. כפרה עליה, גם כן, מחכה.

0: אז כמו ששרון כהן כבר נחשה, מיד אחרי החדשות תהיה פה גלגדות. ואתם יכולים לכתוב לנו בוואטסאפ 052-90-2002, אם בא לכם לשאול משהו, אתם נצליח, נגיע ל... אתם יודעים, כאילו... כבר!
1: גלגדות?
0: שקט!
2: זה גלגלץ.
3: מדינה על הדרך. גורי אלפי. עושה לי את הבוקר.
4: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים, עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
5: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
6: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 מבית צ'נגן, ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו, כוכבית 9955, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
6: כפוף את הקנון.
8: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוסיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצו, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
9: מתגייסים ומתגייסות, כנאשר אזולאי, מנכ"ל מועדון יותר. אני מזמין אתכם להצטרף ליותר. מועדון ההטבות לחיילי החובה של האגודה למען החייל. עם כרטיס האשראי שמסדר לכם יותר הנחות, הטבות ומבצעים במגוון רשתות, בתי עסק, מקומות בילוי, נופש ועוד.
10: אשר, אמרת להם שהחברות במועדון חינם?
9: אפשר להזמין את כרטיס האשראי של יותר בכל סניפי הבנקים. לפרטים ייכנסו לאתר ולרשתות החברתיות של יותר.
10: יותר, אין מועדון יותר מזה.
11: עדכון פרטים לקבלת

0: עוד. אשר, אמרת להם שהחברות במועדון חינם?
1: אפשר להזמין את כרטיס האשראי של יותר בכל סניפי הבנקים. לפרטים ייכנסו לאתר ולרשתות החברתיות של יותר.
0: יותר. אין מועדון יותר מזה.
2: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
4: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
5: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי תקף הלילה יותר מ-90 מטרות ברחבי איראן. בין היתר הותקפו מבנים שמשמשים לאחסון כטב"מים וטילים, מערכות הגנה אווירית, אתרי אחסון, יכולות ימיות ותשתיות לוגיסטיות. לראשונה מאז הפסקת האש הותקפו גם שני גשרי רכבת, כלומר תשתיות אזרחיות לכאורה. בתגובה תקפה איראן את בסיסי צבא ארצות הברית בבחריין. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר לפנות בוקר, כשהוא בדרכו לוושינגטון, האיראנים רוצים הסכם.
9: They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making the deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem. They're a little bit out of control.
8: הם התקשרו לפני זמן קצר, האיראנים ממש רוצים לעשות הסכם, אני פשוט לא יודע אם הם ראויים להסכם שכזה, ואם הם יכבדו אותו, הם קצת משוגעים ואיבדו שליטה, כך טראמפ. גורמים במערכת הביטחון מסרו לכתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, כי ישראל נשארת מחוץ למשוואה בתקיפות האמריקניות-איראניות, ואין כרגע שום צפי לירי איראני לעבר ישראל. מחירת מטוסי ה-F-35 לטורקיה. דוקטור אייל חולטה, לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי, מותח ביקורת בריאיון בבוקר טוב ישראל. קשה למנוע את העסקה כשאין אמון בישראל ובעומד בראשה.
10: והעובדה שטורקיה מצליחה לנצל את המצב המיוחד שלה ולפעול בצורה יחסית תוקפנית, זה דבר מאוד מאוד מטריד. יש עוד שחקנים ומדינות, צריך להיות להם אינטרס שטורקיה לא תגדיל את השפעתה, וישראל צריכה להשתמש בכל הכלים האלה. זה קשה לעשות שאין אמון בישראל ואין אמון בראש ממשלת ישראל.
8: אמש זלזל נשיא טורקיה טייפ ארדואן בניסיון של ישראל למנוע את המחירה. להצהרות של ישראל ויוון בנוגע למחירת המטוסים אין מקום בעולם שלי, אמר ארדואן. טראמפ אמר אמש, ארדואן הוא לא מעריץ גדול של נתניהו או של ישראל, יש לנו מערכת יחסים טובה עם טורקיה, אך עדיין לא החלטתי אם לאפשר להם לרכוש מטוסי F-35. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר משמיע אזהרה נוספת על מחסור חמור בכוח אדם בצה"ל.
11: אל לנו לפתור מעולה של מצוות הגנת המדינה, זהו צורך מבצעי וחובה ציונית ומוסרית. צה"ל נמצא על סף גודלו המינימלי ביחס לאיומים הניצבים לפנינו.
8: עוד אמר הרמטכ"ל בנאומו בטקס סיום מחזור הלימודים במכללה לביטחון לאומי, מדינת ישראל נידונה לחיות על חרבה, זו הייתה המציאות משחר הציונות והיא תמשיך ללוותנו גם בעתיד, לצד המשך החיים, הצמיחה והסגסוג שלנו. בינתיים הקואליציה ממשיכה לנסות ולקדם את חוק הקפאת מעצר עריקים חרדים. אשר פרדי, מנהל המסע ומתן מטעם 15 ישיבות הסדר חרדיות מול ראש הממשלה ומשרד האוצר, אמר לבוקר טוב ישראל, חייבים לעצור את המעצרים בהוראת שעה ולהרגיע את השטח.
12: לא מעט משפחות שילד אחד לא לומד ורוצה להתייעץ, אבל מצד שני אח שלו כל רגע יכול לייצר ואומר, אם אח שלי הוא לא יכול לשבת ללמוד תורה, אני לא מוכן גם להתייעץ. בוא נעצור רגע את הנושא המעצרים בהוראת שעה, כדי שנוכל להביע את השטח.
8: 20% מתקני חיילי ההגנה המרחבית יבוטלו, במקום ביטול מוחלט שלהם כפי שהוחלט תחילה, בכך למעשה בוטלה החלטת המטה הכללי בצהל שהורתה לבטל את כל תקני חיילי ההגנה המרחבית ביהודה ושומרון שפורסמה בבוקר טוב ישראל. מאז מחו בפיקוד המרכז ובדרגי השטח על ההחלטה בשל הצורך המבצעי בפריסת הלוחמים במקום. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת, שפרסמה את הפקודה החדשה בבוקר טוב ישראל, מציינת כי מעתה ייפרסו בשטח כ-600 חיילי הגמר ברחבי יהודה ושומרון במקום 800 כפי שהיה עד כה. לאחר 78 שנה הותר קברו של תורה יעקב זריאן זיכרונו לברכה שנפל במלחמת העצמאות ונחשב מאז כחלל שמקום קבורתו לא נודע. במסגרת חקירה של הענף לאיתור נעדרים בצהל נקבע

0: כזריע נקבר בקבר אחים בבית העלמין הצבאי בקריית ענבים עם עוד 7 חללי צה"ל שהיו בשיירות האספקה לירושלים הנצורה במבצע הראל בשנת 1948. יהי זכר כל הנופלים ברוך. שיעור התעסוקה ביישובי קו העימות ירד ביותר מ2.5% מאז המלחמה, כך על פי דוח משרד העבודה לשנת 2025 שהתפרסם הבוקר. על פי הדוח, שיעור האבטלה בשנה שעברה עמד על 3.5%, ושיעור התעסוקה התייצב סביב 60.3%, עדיין נמוך מהרמה לפני המלחמה. עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש 6 דרומה עמוס ממחלף ניצני עוז עד מחלף חורשים, בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה מעקום מזרח עד כפר מסריק, כביש אשקלון אשדוד עמוס מצומת אשקולות עד גן יבנה, בכביש 70 דרומה יש עומס תנועה מתמרה עד אבליים, כביש 443 עמוס מבית חורון עד מחסום מקבים. עכשיו התחזית.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרתכם יהיה מעונן חלקית עד בהיר עם טמפרטורות רגילות לעונה, ולחיילי צהל בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון, אצלכם יהיה דומה והטמפרטורות תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים.
2: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: אלה החדשות שעורכים מאי בן זאב ורון קוטלר.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
4: מוזיקה זה גלגלת.
5: מדינה על הדרך. גורי אלפי. עושה לי את הבוקר.
4: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
6: זה היה הכינוי שלך פעם, לא?
7: גמרי.
6: גלגלת?
7: גלגלת.
6: נכון?
7: כן.
6: איך כולם קראו לך?
7: כן.
6: כפרה עלייך.
7: איזה כיף לראות אותך.
6: מי זאת זוהרת ככה בבוקר?
7: זה אחרי שעות של איפור. איזה
6: מוטת כנפיים יש לך. מה, תעשי את התנועה? מה זה?
7: כמה אני שמחה לראות אותך, ואיך אני שמחה להיות פה עם כולם.
6: ואני אותך. מאמי שלי.
7: מה העניינים?
6: זה כיף.
7: בוקר טוב.
6: שיש לנו אותך פה בארץ, מה קורה?
7: היי,
6: כמה זמן
7: כל כך טוב
6: חופש,
7: פה.
6: חופש משפחתי?
7: כן.
6: כן?
7: כן.
6: עם כל הג'מה?
7: עם כל האחת תצטרף אלינו, עוד לא הגיעה.
6: הגדולה?
7: כן, היא עושה כזה סאמר קמפ.
6: יש לה כבר עניינים שלה.
7: יש לה, תקשיב, זה כל כך טוב.
6: עד כמה היא?
7: הם חודש, בלי מסכים, בלי טלפונים.
6: נייס.
7: בטבע. עם חברים בגיל של עצמם.
6: אוי, מעולה.
7: כן, אז היא מחכה לזה כל השנה.
6: וזה כבר 4.
7: זה כבר 4, במי כמוך יודע.
6: איזה דבר זה?
7: תגיד, זה מתי שהוא נהיה...
6: מה? מה?
7: פחות...
6: זה מושלם? זה הכי מושלם שיש.
7: זה הכי מושלם שיש. האמת שתפוך חם סבליין רעה, זה הכי טוב שיש.
6: סגרתם את הבסטה? זה נגמר?
7: זה דף המטבח נסגר... נסגר, לא לשיפוץ, זה לא קורה יותר, זהו.
6: איך הוורסנו, איך הוא?
7: חמוד שלי, אהוב, יקר, כן.
6: הוא בסדר?
7: הוא מאוד וטוב.
6: הוא עיכל את זה, זה...
7: את מה, את הארבע הבנות? הוא מבחינתו היה עושה עוד.
6: נכון.
7: הוא רק, אתה יודע, זה אתם תמיד רוצים עוד. כי בסוף אנחנו...
6: נכון?
7: גם ההיריון, גם הלוזים, ובכלל כל התפעול של האירוע. כן, אבל אתם רוצים עוד, אתם מלאים באהבה, זה טוב.
6: בסדר גמור.
7: רגע, אז מה שלא, קודם כל, אני מבקשת מכולם לנסוע בזהירות.
6: אוי, תראי אותך.
7: אוקיי, ואם יש פה הורים לילדים, שהילדים בוכים באוטו, פעם מישהו אמר לי,
6: כן,
7: שילד אף פעם לא מת מבכי.
6: אוקיי.
7: אבל מתאונה,
6: אוי, יופי. כן, יופי, יופי. טוב, באת להרים הבוק, כל כבוד.
7: רק תיסעו בזהירות.
6: גל גדות! זה כיף שאת פה. אוי, יש לי מתנה בשבילך.
7: עכשיו לא שומעים אותנו, נכון?
6: שומעים, שומעים.
7: אתה יודע שבכיתה ת' שהייתי בחטיבת גוונים, בסוף השנה, הופעתי.
6: עשית את פוג?
7: ברור. והייתי עם חזיית שפיצים. מסול.
6: תיעוד, בבקשה.
7: ושמעתי את בשורה הראשונה, הייתה המנהלת של החטיבה, והיא אמרה, גבל. אין כמו מדונה.

0: מדונה יחד.
1: אתה יודע שהיא הייתה אצלי בבית?
0: מה?
1: כן.
0: מתי זה קרה?
1: כמה שבועות אחרי שילדתי את מאיה.
0: כן?
1: השנייה שלי. כן.
0: באיזה הקשר?
1: עכשיו, ירון ואני הכרנו אותה, היינו ביום הולדת בבית של אומה טורמן, כמה שנים קודם.
0: כמה name dropping הולך להיות פה
1: בתוכנית. והיא, ולא מקמבל, דיברו עם ירון ואני, עמדתי בצד מאוד גאה. ועברו כמה שנים, ואז היא ביקשה פגישה.
0: די.
1: והיא באה הביתה, וירון אומר, והכנו את הבית כזה, שהכל יהיה מסודר ויפה ונקי ונרות ואווירה. ואז ירון אומר לי, אני יודע מה אני אגיד לה שהיא תבוא.
0: מה?
1: ואני אומרת לו, מה? And so we meet again. ואני אומרת לו, ממש לא.
0: בטל.
1: אתה לא אומר לכל, היא לא זוכרת אותך, היא לא יודעת מי אתה.
0: אוף מפה.
1: זה לא הולך לקרות.
0: גם איך הוא חושב שזה סביבו. איזה נהדר. בטוח ש... רגע, מה אני אגיד?
1: חכה, פתחנו את השאר, היא נכנסת. ואנחנו אומרים, נעימות, נעימות, נעימות. אני מכירה אתכם, הכרנו בי.
0: So we meet again. היא אומרת את זה, היא לוקחת לו את המשפט.
1: אין על מדונה, אוי, המלכה הנצחית.
0: איך היה? זה היה הנג טוב?
1: זה היה הנג מדהים.
0: כן?
1: כן.
0: כאילו כמה שעות כזה?
1: כמה שעות,
0: מאזינים למוזיקה ברקע, מה? כאילו עושים דברים? משחקים משחק?
1: מדברים ומדברים, לא, דיברנו המון, היא מדהימה.
0: עושים אליאס?
1: היא מדהימה, מה זה אליאס?
0: אוי, נו, באמת, גל.
1: מה? זה משחק טוב?
0: משחק טוב.
1: אז תלמד אותי.
0: אז זה מה שנעשה.
1: אוקיי.
0: זה מה שנעשה.
1: יאללה, שיצא לי משהו ממך.
0: יואו, מה זה הדיבור הזה? איזה דיבור, נגוע.
1: היי.
0: זה גם כן שלך.
1: כן, אדם. נכון, מרון פייר.
0: אדם.
1: יפה. נקח

0: מתקשר אלייך, הוא מדבר איתך ואומר לך, כאילו, את רוצה להשתתף בקליפ?
1: כן.
0: כזה?
1: כן. זה היה כזה.
0: או זה האנשים שלו, מדברים עם האנשים,
1: וכזה? זה היה כזה.
0: פשוט טלפון?
1: כן.
0: הלאה, היי.
1: היי, רוצה לבוא לזה?
0: והכרתם לפני?
1: לא.
0: אה, אז מה?
1: פשוט עזר אומץ.
0: כן, הסתקתי את המספר, קל.
1: כן, קל. אפילו לא שאלתי איך, ועוד אמרתי כן.
0: כזה הודעה לפני, או שזה פשוט...
1: כן, הודעה לפני, נראה לי. אני לא זוכרת כבר.
0: הקול שלך תמיד ככה בבוקר.
1: כן, לוקח לי רגע.
0: אבל זה טוב לרדיו.
1: זה, כן?
0: כן.
1: יאללה.
0: בטח.
1: יאללה, גורי, תפתח לי, נפתח לי את האבון פה.
0: כן?
1: כן, אתה רוצה שניתן כזה, אני... כמו שאתם...
0: מה, עושים דיווחים וכאלה? כן. אני יודע שאת כאילו מאזינה כבדה.
1: אני כל היום איתכם.
0: כן?
1: כן. שמה, אצלנו בבית בלוס אנג'לס זה כמו לגור בישראל.
0: כן.
1: אני התוכנית בוקר שלי זה יונית לוי.
0: כן.
1: אני קמה עם חדשות, אני הולכת לישון עם נברסקין, ואני מקשיבה לכם בכל מהלך היום.
0: טוב, בסדר, אז בואו נראה. יאללה. יש לך את זה, את המובס, בבקשה.
1: אוקיי, כביש מספר 6 לדרום, עמוס מניצני עוז, עד מחלף חורשים. בהמשך, עומס תנועה גם מקריית גת לכיוון בית קמה, בגלל תאונה, סוג בזהירות. גאה לצפון, עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל. להמשיך?
0: כן, כן, בבקשה, תודה.
1: איילון צפון, עמוס מחולון עד השלום. כביש ירושלים, תל אביב, עמוס ממחלף... מחלף?
2: מחלף
1: גנות עד קיבוץ גלויות. כביש אשקלון, אשדוד, עמוס מצומת אשקולות עד גן יבלה.
0: הטלפונים לדיווחים ותזמונים, 1-800-891-8, אפשר לכתוב לנו בוואטסאפ, 052-90-2002. שאלו מלא שאלות, לא יודע אם נספיק הכל. אבל שואלים, מאוד מתרגשים. הבאנו לך מתנה. לא הספקנו לה.
1: זה נראה מאוד חשוד.
0: כן, זה נראה כמו משהו שזורקים מעבר לגדר. זה נראה כמו סוליה, אוקיי, לא. זה פשוט, לא היה לנו זמן לעטוף. אנחנו מתנצלים על זה, אבל...
1: וואו, רצינו, זה גם יש לזה משקל.
0: רצינו לכבד. רצינו לכבד, כן.
1: אוקיי.
0: כן, כן.
1: רגע. אופה, טיבוליות שום, פטרוזיליה.
0: זה לא זה, זה לא הדבר שאת צריכה תמיד?
1: זה הדבר, אני לא רוצה לעשות לזה יותר מדי פרסומת, אבל
0: שתמיד
1: שואלים אותי מה להביא לך מהארץ, אז טיבוליות שום פטרוזיליה, זה הדבר.
0: זה הדבר היחידי שאין?
1: תקשיב, זה הסוד שלי לפסטה עגבניות אימא.
0: לא, אבל אני יודע שיש את המרקט שם,
1: אין, אבל יש את המרקטים הישראלים, כל המרקח כביסה והסבון כביסה, הכל ישראלי, טחינה, חומוס, זה יש הכל. טיבוליות שום פטרוזיליה.
0: זה בחוסרים.
1: תודה. אתה מכיר אותי?
0: כן.
1: ציפור קטנה לחשה לך.
0: זה עוד חבר משותף שלנו. דובדב.
1: דובון.
0: איזה איש.
1: אנחנו צריכים לפרגן לו באיזה...
0: מה?
1: באיזה טרק.
0: ברור.
1: באינסיין. או באיזה משהו כזה.
0: אבל זה עם מתיסיהו.
1: אוקיי.
0: זה אינפקטד.
1: אה, נכון.
0: מה? זה פרגן לו. אני אומר לך שזה זה.
1: חשבתי שהוא היה זה שאמר לך על
0: הטיפוליות. לא!
1: כי הוא יודע.
0: על זה! הוא יודע.

0: עושים כזה קריוקי? כאילו יוצא לך כזה...
1: לא.
0: את לא בעניין של לשיר.
1: אבל שרה באוטו עם הבנות.
0: כן?
1: ברור. כן.
0: אוקיי. אני זוכר אותך שרה.
1: אנחנו אוהבים מוזיקה.
0: אני זוכר אותך שרה.
1: הבית כל הזמן יש מוזיקה.
0: כן. לא, אני זוכר כזה, כאילו.
1: אה, וואו. נו, באמת. איזה מביך אתה. מכל העצב.
0: היי!
1: עשו לזה, אבל...
0: מה? חידוש?
1: חידוש.
0: מי חידש את זה? כן? מי חידש את מאוהב את מהפסטיגל? אני לא זוכר את זה.
1: יש, אני לא זוכר את זה. יבוא מי שנחפש פה.
0: ברור שנחפש.
1: כן, גיא זו. גל בת הים.
0: ברור.
1: אתה יודע איך אני נהניתי בפסטיגל?
0: כן?
1: אני הייתי נראה לי הבן אדם היחיד שממש נהנה.
0: היית באורות.
1: עשית פעם פסטיגל?
0: לא.
1: זה נורא כיף. זה כזה גם הווי כזה של קייטנה וכל החבר'ה וביחד.
0: יש אווירה של חבר'ה, זה אני יודע.
1: ואז כאילו באים להרים. עושים מופעה, שרים.
0: אבל חמש ביום ועוד ועוד ועוד וזה, לא?
1: לא היה, זה היה לפני שהיה לי ילדים.
0: כן, כן.
1: אז לא הייתי בדודה לחזור הביתה. כן. וזה היה כזה, אתה יודע, כיף, לא יודעת. אני אוהבת את זה.
0: מעולה.
1: אז כן, אבל זה כנראה לא יקרה שוב.
0: לא.
1: אז טוב שנהניתי.
0: תגידי,
1: נו.
0: כמה זה קשה עכשיו להיות ישראלים בחול? כאילו, כמה זה קשה להחזיק את הלפיד הזה?
1: זה מורכב.
0: זה מורכב?
1: זה מורכב מאוד.
0: זה נהיה...
1: מאוד מאוד לא פשוט.
0: זה נהיה משהו שכל הזמן צריך להתמודד איתו.
1: כן, כן.
0: אני אומר את זה גם אפרופו השיר הבא פה.
1: מה השיר הבא?
0: תראי. זה גם...
1: אה, יופי, אני שמחה.
0: משהו שאת בחרת. כל את בחרת.
1: אה, נוגה.
0: פעם עליה.
1: אתה יודע שהבאנו אותה אחר כך, מרוב שאני אוהבת אותה ואת רוסו.
0: כן.
1: רוסו?
0: כן, כן, כן. אורי.
1: לעשות לנו את ה... את ה... את ה... נו.
0: מה?
1: את השיר של Heart of Stone, תודה.
0: אה, נכון, נכון, נכון. בטח, בטח.
1: כן. ועכשיו הם מבלים הרבה זמן בלוס אנג'לס.
0: כן.
1: זה כיף.
0: כן, יש להם גם סרט.
1: נכון, דוקומנטרי. שאגב, עשו להם קצת, אני חושבת שהיה להם קצת מורכב להוציא את הסרט בפסטיבל.
0: זה היה הקשר. כן, כן, כן.
1: כן.
0: הלאה קצת נוגה.
1: אבל היא עושה טוב. בואו נהנה.

0: ראיתי אותך עושה כל מיני תפו תפו תפו וכאלה, ו...
1: כן, כן.
0: יש לך את זה, אה?
1: נו, מה לעשות? זה... יש לי כוריאוגרפיה שלמה נגד עין הרע.
0: אה, זה טקס שלם
1: ש... טקס, ש... יש.
0: מה, זה OCD שחייב להיות גם...
1: מכל העדות.
0: איי, איי, איי.
1: מהטורקים.
0: מאיפה זה בא?
1: ללקות את האנרגיה. כן, כן.
0: זה כזה מילדות?
1: מה אני יכולה לעשות? זה התחיל מאמא שלי, שהרקעה כל פעם שהיא ראתה חתול שחור או כזה נפקלץ. נגד עין הרע, וזה, אני פשוט פיתחתי את זה, לקחתי את זה עד הסוף.
0: ואת עושה את זה בצילומים של סרטים?
1: אני עושה את זה בצילומים, אני עושה את זה לפני שאני עולה למטוסים, לפני פגישות חשובות, כן. אתה חושב עליי?
0: לא, לא.
1: כן, כזו היא אני.
0: Some of my best friends.
1: ואני גאה.
0: Some of my best friends. לא, אני יכול להתווכח, כן, על זה שאין כזה דבר.
1: אז פעם, מירי בועדנה.
0: נו.
1: לקחה אותי לאיזה מישהי בסדרות, שתנקה מהם עניין.
0: אופה.
1: ואני כמובן הלכתי, וכמו אישה אוהבת, גם לקחתי את בעלי איתי.
0: כן. ואז אני לא יודע אם זה אוהבת, זה בגלל ש...
1: שלא ידבק אליי, רגע, אם יש לו, כן.
0: לא, אולי זה הוא. תסתכלי עליו קודם.
1: שכבתי על המיטה, ואיך שנשכבתי על המיטה, היא אמרה לי, וואו, וואו.
0: כמה יש לך, וואו, כמה יש.
1: והיא נקטה.
0: כן.
1: ואז בעלי
0: איך הניקיון זה עם השן?
1: לא יודעת, מרווה, כל כאלה. התמסרתי.
0: ואז ירון שוכב על זה, כן?
1: ואז ירון השכב, והיא מסתכלת עליו, והיא אומרת לו, אתה לא מאמין, נכון? אז הוא אומר לה, האמת, לא ממש. אז היא אומרת לו, מי שלא מאמין, אין עליו עין.
0: איזה דבר משחרר!
1: נכון? אז אל תאמינו.
0: לא מאמין.
1: אל תאמינו בעין.
0: טוב.
1: והכל יהיה טוב.
0: יפה.
1: הכל טוב.
0: עכשיו, אמרתי לך שהכל קשור אלייך גם בבחירות של השירים, אז את יודעת למה שמתי את זה? Nobody pray for me. It been a day for me.
1: לא.

0: מה קורה עם זה להתגייס לצבא לקורס מדסיות. נהדר, עכשיו קורס נראה לי.
1: יש לך חבר או אין לך חבר?
0: יש לי חבר.
1: וזה נשאר? את יודעת מה קורה עם מלכות יופי?
0: וחשבתי שעם השנים תבוא עם שאלה יותר מקורית. כל השנה אתם שואלים את אותה השאלה.
2: איזה סמארט-אס.
3: כמה אטיטוד.
2: וואו. איזה קול. כן.
3: איזה קול מתוק.
2: כן, חשבתי ש...
3: ואת כמה היית?
2: 18.
3: נו, מה את רוצה?
2: נכון, נכון.
3: ילדה.
2: כן, אבל זו אני, אז קשה לי לשמוע את הכל
3: של עצמי. היה לך את כל התוכנית שלך קדימה?
2: לא, מה פתאום.
3: של מי תהי, מה תעשי?
2: כן, כזאת כן, אבל לא בכלל לכיוון של איפה שאני היום.
3: אז מה זאת אומרת, מה הייתה התוכנית המקורית?
2: רציתי להיות יועצת משפטית.
3: הבנתי.
2: ללמוד משפטים וממשל.
3: Legal Aid.
2: כן, ראיתי יותר מדי פרקים של אלי מקביל.
3: אלי מקביל, חשבתי Law and Order.
2: לא.
3: קום קום. לא?
2: לא, לא אומר לי כלום, אני יותר צעירה.
3: אלי מקביל.
2: איי! אתה נראה מצוין, גורי, מספיק עם ה...
3: גל גדות,
2: סחיטות רגשיות.
3: בוא נעשה קצת דיווחים.
4: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-היי, ומציע לנהגים זהירים מבצע לחיבורים. עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
3: כן, מכביש 6 לדרום עומס תנועה מקריית גת לכיוון בית קמה בגלל תאונה, איילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד השלום, איילון צפון עמוס מחולון עד השלום, כביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות, כביש אשקלון אשדוד עמוס מצומת אשכולות עד גן יבנה. הטלפונים לדיווחים ותזמונים 1-800-891-8, אפשר לכתוב לנו גם בוואטסאפ 052-90-2002. לא בנהיגה, ברור שלא בנהיגה. נו, מה אתם עכשיו?
4: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-היי, ומציע לנהגים זהירים מבצע לחיבורים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
5: גלגלץ.
6: עכשיו בווינר, רבע גמר גביע העולם, צרפת נגד מרוקו. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. המרכז האקדמי ההרשמה בעיצומה כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
8: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
9: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118. משרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל. שער

0: פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: מדינה על הדרך, גורי אלפי עושה לי את הבוקר.
3: וגם גל גדות, פה באולפן.
4: בדיוק רציתי להגיד שאתה באמת עושה לי את הבוקר.
3: בבי שלי.
4: נורא כיף לי.
3: אני כל כך אוהב, וגם היו כל מיני רגעים בקריירה שלך, שאמרתי, היא לא יודעת את זה, אבל היא עושה את מה ש... כאילו, את כל מה שאני רציתי לעשות. זאת אומרת, זה היה עם הסימפסונס, שאמרתי, אני לא מאמין שהיא פשוט שם עם כל האנשים שעושים את הסימפסונס. כן, אוקיי, ומה אני צריכה להגיד, אוקיי, ואולי נשנה את המילה הזאת, שזה יישב יותר, אולי...
4: נכון.
3: כן, ככה, פשוט יושבים ומדברים, וכיף, ו-SNL, כאילו, Saturday Night Live.
4: כן.
3: גם אז, לפי דעתי כבר אמרתי לך גם.
4: נכון, על זה דיברנו.
3: כי אמרתי, זה פשוט... זה לא היה... זה לא היה בחלומות שלך.
4: זה היה הפעם הראשונה שהם שידרו את זה לייב בישראל.
3: נכון.
4: אז זה גם היה כיף.
3: נכון.
4: כן, נכון. כן זה היה מדהים. זה היה קצת לא יודעת, לא הבנתי את גודל האירוע.
3: אולי עדיף.
4: לא, וכנראה שזה עדיף. כי אחרת לא בטוח שהייתי מסכימה לעשות את זה, זה היה מאוד...
3: למה, היית עושה את כל הסדרה של האמונות פלות לפני, ואת מסודרת, ברור שעשית. איך הם הסתכלו עלייך בטח.
4: כן, משוגעת, הפגנית.
3: אבל מה שכן ידעת את גודל האירוע, זה הכוכב שלך בסדרה.
4: נכון.
3: ידעת.
4: נכון.
3: זאת אומרת, אמרת, אוקיי, זה רגע, זה משהו.
4: כיף בתקופה כזאת מורכבת, לבוא וכזה, מבחינתי זה היה סטמפה ששמנו את דגל ישראל שם.
3: ממש.
4: כן.
3: ממש ככה.
4: זה היה כיף.
3: זה טקס שמודיעים לך לפני, אומרים, איך
4: כן,
3: זה...
4: כן,
3: תמיד
4: כן.
3: מעניין אותי המאחורי הקלעים של הדברים האלה.
4: כן, כן,
3: זה... כמו שסיפרתי על Saturday Night Live, מה שעניין אותי זה איך בוחרים, איך את בוחרת יחד איתם את המערכונים, איך זה עובד. ואמרת לי, הגעתי לחדר, נכנסתי, ופתאום מישהו מגיע ומתחיל להגיד... You're all in the show, and then...
4: הוא מתחיל לעשות לך פיץ' ואתה לא יודע על מה הוא מדבר. נכון.
3: אתה לא קולט שהוא עושה פיץ' למערכון.
4: נכון. אחד אחרי השני, אחרי השני.
3: ואז החבר'ה מוחאים כפיים, או צוחקים, או לא צוחקים.
4: לא, ואתה אמור לתת להם פידבק as they go.
3: מדהים.
4: לא, כן, לא, כן.
3: אז איך זה עובד עם הכוכב?
4: עם הכוכב הודיעו לי שנה קודם.
3: שנה.
4: זה ממש שנה קודם, וכן.
3: כותבת נאום.
4: וכתבתי נאום, כן. וזה היה מאוד, אתה יודע, זה היה מבחינתי, כתבתי נאום ועלינו ווין דיזל עלה ושמו אותנו בתוך אוהל, בדרך כלל לא מקימים אוהל, mm-hmm. כי לא רצו שהיו שם המון מוחים.
3: כי ווין דיזל הרי.
4: אז צעקו כשווין דיבר, ואז צעקו שפטי ג'נקינס דיברה, ואז אני עליתי, ובכלל הם התפרעו בצעקות.
3: יו, פטי היא הבימאית.
4: וזה כאילו נתן לי...
3: היא הבימאית של... אני נותן עכשיו.
4: היא הבימאית של וונדר וומן, כן. חברה מאוד טובה.
3: יש ביניכם קשר ממש ממש
4: כן,
3: מיוחד.
4: הם חברים מאוד מאוד טובים שלנו שם. וזהו, ואז עליתי ודיברתי את משנתי, וזה הרגיש מאוד נכון, מאוד טוב.
3: זה ניג'וס להיות סמל?
4: זה שאלה כזאת, איך אני בכלל עונה על זה? אני לא סמל, אני גל.
3: הייתי במלדיבים, והגענו לשם, והגענו לאיזה מלון, זה היה באמצע הלילה, והיה בן אדם מאוד לא סימפטי בקבלה, ובסדר, מוסלמי שמסתכל עליי כבר, ואני מבקש את הדרכון, ואני כבר, ונותן לו את הדרכון, והוא מסתכל על הדרכון שלי, והוא מסתכל עליי, והוא אומר... Do you know גל גדות? ואמרתי לו, yes, yes. זאת אומרת, I love גל גדות.
4: די, איזה חמוד.
3: אמרתי, זה נחמד. זה נחמד דווקא.
4: נכון.
3: כן.
4: להגיד לך משהו, בסוף אני רוצה להאמין שרוב בני האדם, רוב האנשים, פשוט רוצים לחיות בטוב ובשקט ובשלום.
3: ברור.
4: וזהו.
3: כן. כן, כן, בהחלט. כן.
4: איזה שיר זה עכשיו?
3: שרון ליפשיץ, קולנוע.
4: וואו.
3: זה הכל עלייך.
4: איך אתה... הקולנוע כאילו מקולנוע.
3: למה, יש לך גם סיפור על השיר הזה?
4: לא, זה השיר סוף שנה שלנו בסטודיו גס.
3: נו, הנה.
4: ולקדנו כל הסטודיו.
3: ידענו, גל עשתה את התחקיר.

0: כן, כן, כן. פה זה, יש, זה, זה קולנוע, ואז יש פיצוצים ויריות וזה, ואז, אתם יודעים, ההפקה פה אומרים לי, באמצע, אל תשכח שיש יריות, אתה חייב על זה.
1: מעולה, אז יש לי רעיון, אחותי, דנה, אהובה עליי מכולם, אחותי האחת והיחידה.
0: על רקע הצרחות, אני חושב שזה בדיוק הזמן לשאוט-אאוט שלך. בבקשה.
1: נעשה מעבר חד. ודנה, אני כל כך שמחתי להגיע לפה ולהיות איתה בלידה שלה, של הילדה שלה,
0: המתוקה,
1: מיה. לא.
0: לא,
1: שזה גם, חברות שלי אמרו, את לא הולכת להיות בחדר לידה? ואז אמרתי, לא. ואז אמרו לי, את נורא מוזרה, שאלתי את אחותי, את רוצה שאני אהיה איתך בחדר הלידה? היא אמרה לי, לא. למה, את רוצה להיות? אמרתי, לא. אבל אני, מה זה אשמח אם נרים לכל האימהות, האהובות, והנשים המדהימות שמאזינות לנו?
0: בטח, בטח.
1: זה ביונסה.
0: בטח.
1: גירלס.
2: היא הייתה אצלי, היא הייתה אצלי לשבת, את יודעת.
1: מי, ביונסה?
2: כן.
1: חמודה, קנת לה את המאכל האהוב עליה?
2: בוודאי, תביס.
0: איי!

0: אחת מהתגובות, ראיתי פפרצי שלך בג'ימבורי, את ממש הולכת לקניון עם הבנות?
1: ממש ממש.
0: עמדה בתור שעה ברשימת המתנה.
1: נכון. זה הכל אמת, ב-TLV.
0: אוי, נדע.
1: וגם לא הייתי ברשומות שלהם, אז הייתי צריכה עכשיו להתחיל להכניס כל אינפורמציה.
0: הזמנה מראש לג'ימבורי?
1: לא הזמנה מראש.
0: כמה זה מבוקש?
1: אם אתה לא ברשימה, זה... אני... תשמע, זה מקום מאוד מבוקש.
0: מה זה, טירוף?
1: קניון TLV. אבל כן, כן. תגידי. ממש כמו אימא אמיתית.
0: יש מיתוסים שיש לנו על, את יודעת, על LA ועל איך כל התעשייה הזאת עובדת, שהתפוצצו לך ככה, שהייתה סיכה כזאת שהוציאה את האוויר מהמיתוסים האלה, מכל ה...
1: תן לי דוגמה למיתוס.
0: לא יודע, שאת פוגשת את הבן אדם שחשבת שהוא כזה מאוד מאוד untouchable, ואז פוגשת בן אדם וזה, זה ממש ממש ממש לא מה שחשבתי, או איך הדבר עובד. בגלל זה אני כל הזמן שואל אותך על אחורי הקלעים, כי זה כל מה שמעניין אותי, על איך, אבל איך זה באמת עובד?
1: איך זה באמת עובד? לא יודעת, בסוף כולם אנשים, כולם רגילים, וכולם כאילו באים...
0: כן, I know, אני לא אומר שזה כאילו, את יודעת, עכשיו זה משהו מיתי, אבל לפעמים זה מצחיק כמה זה פושט.
1: נכון.
0: לפעמים.
1: נכון. ואוקיי, אז אולי תמיד שמגיעים לאוסקר וכאלה,
0: כן.
1: אז זה נורא, יש את התור לשטיח האדום.
0: זה תור ללימוזינה? זה תור ל...
1: לא, אין לימוזינות.
0: אין כבר.
1: יש כזה SUVs.
0: כן.
1: ואתה מגיע, אתה יורד, כן. אתה צועד, ואתה מגיע לתור, ואתה עומד עכשיו בתור.
0: אוקיי.
1: אוקיי? חם, קר, רוח, כן, כן, ערב, זה כן, לא כן. משנה, כולם עומדים בתור כזה קפואות, כי מעלי קר בלילה, וכל השמלות חשופות. ואז כאילו, לפעמים יש כאילו, אתה יודע, אתה קולט מישהו אחד דוחף מפה, מישהו אחד מקצר משם.
0: מפורסמים.
1: אנשים ממש מפורסמים, כן, כן, לא משאירים מבט, שלא יקלטו שהם חתכו בתור, יש כאילו כאלה רגעים.
0: תום קרוז מתגנב עכשיו, הוא עושה את ההתגנבות שלו.
1: כן, יכול להיות, ותום קרוז גם טוב בזה, הוא כזה עושה את זה באקשן, קופץ, מנטר.
0: עשית קטן, קופקט.
1: עמות, כן, נכון. אתה יודע שפעם...
0: כולם קטנים לעומתך,
1: נו. עשיתי סרט, ובאתי בתפקיד פצפון.
0: כן.
1: עם תום קרוז.
0: כן.
1: ו...
0: איזה סרט היה עם תום קרוז?
1: Night and Day.
0: אוקיי.
1: ובאמת תפקיד פצפון. כן. ומי אני בכלל. והוא שחקן מדהים, כן?
0: מדהים.
1: אבל הוא היה צריך לשבת על אפל בוקס קטן.
0: על דרגש.
1: על דרגש.
0: זה לא לשבת, לעמוד.
1: כל הכישרון הזה.
0: לשבת או לעמוד?
1: לשבת.
0: רק שבה
1: ישבה. אבל על רבע, זה לא יפה.
0: כן.
1: באמת, עכשיו מגיע לי כאילו... מה?
0: 10 אינץ' כזה.
1: לא, לא, כאילו, לא יודעת מה. אני לא יודעת באינץ', אני יודעת בסנטימטר, מה מי?
0: אני שמח. איבי שלנו, היא יודעת בסנטימטרים הכל.
1: בסוף, הכל אותו דבר, פה, שם, it's all the same.
0: נכון. גל, זה שבאת, ו... you've been a sport, you've been a real sport, you know.
1: זה כבר נגמר?
0: כן, זה מוזר לך?
1: זה עצוב לי.
0: לא, מה מי, זה...
1: היה לי נורא כיף, מאוד נהניתי.
0: תבואי שוב, את מוזמנת, ובכלל כל החבר'ה פה מודים לך.
1: חמודים אתם.
0: ותמשיכי להחזיק את הלהבה. היי,
1: ושיהיה רק טוב.
0: אמן!
1: לכולם.
0: אמן!
1: ותיסעו בזהירות.
0: אמן!
1: ותיהנו מהמוזיקה, ותפתחו את הלב, ותאהבו.
0: כן.
1: ושיהיה לכולנו רק טוב.
0: כן. תעשי את כל הזה, תעשי את כל הטקס, למי שמאמין.
1: בשביל כולם.
0: בסדר גמור. ודשת לכולם, ובבית, וברכות.
1: ולבנות.
0: שאת שוב דודה, ותודה.
1: תודה לך.
0: ביי.

0: ביום רביעי תהיה בקקה לייב. פעם עליה. דרד. ממש. אבל בשעה הבאה יהיה פה. מה, חשבתם נגמר? חשבתם אנחנו ילדים? חשבתם הליינאפ שלנו הוא ככה עד תשע?
1: תיק מספר 9586, המדינה נגד אדם שם טוב, בגין העלמת הכנסות ודיווח כוזב לרשות המיסים.
0: כן, כן.
1: מה תשובת הנאשם?
2: כופרים באשמה.
1: מי יהיה מעיד ההגנה?
2: מרשים מעוניין להעיד בשם עצמו.

0: האזרח הקטן, האזרח הקטן,
1: האזרח הקטן כבר פה. תמיר בר, מיד עד עשר.
2: מוזיקה זה גלגלת.
3: מדינה על הדרך, גורי אלפי עושה לי את הבוקר.
4: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
5: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
6: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 9 בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.
7: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
8: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים, ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
9: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
10: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
11: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
12: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוזיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בן צור, הפרויקט של עידן רייכל.

0: ובלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
1: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוסיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בן צור, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה 9, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי תקף הלילה יותר מ-90 מטרות ברחבי איראן. בין היתר הותקפו מבנים שמשמשים לאחסון כתבמים וטילים, מערכות הגנה אווירית, אתרי אחסון, יכולות ימיות ותשתיות לוגיסטיות. לראשונה מאז הפסקת האש הותקפו שני גשרי רכבת. בתגובה תקפה איראן את בסיסי צבא ארצות הברית בקווית ובבחרין. עם זאת, נשיא ארצות הברית טראמפ אמר הלילה כי האיראנים התקשרו אליו והם מעוניינים בהסכם. יושב ראש כחול לבן בני גנץ מגיב להקמת מפלגתם של חילי טרופר ויועז הנדל. בריאיון ליונה לייבזון בגלי צהל הוא אומר, זה לא נעים, אבל המטרה של מפלגות המרכז צריכה להיות ממשלת אחדות.
5: זה לא נעים, אבל בכל זאת אני לא מסתכל עליי. אני מסתכל מה יפתור את הבעיות של מדינת ישראל, וזה בעיניי היכולת להתמודד עם השסע הפנימי. בלי שתהיה ממשלת אחדות ציונית, רחבה ומאחדת, אנחנו לא נוכל להתמודד עם אף אחד מהאתגרים החברתיים, הכלכליים או הביטחוניים שאנחנו נמצאים בתוכם. כל מפלגות המרכז למיניהן, כולן צריכות לשרת את המטרה הזו.
4: המשבר החוקתי. הממשלה הודיעה השבוע כי לא תציית לפסיקת בגץ בעניין הרשות השנייה. חבר הכנסת מהליכוד אריאל קלנר מגיב בגלי צהל ואומר, על אף שצריך לציית לבגץ, מדובר בפסיקה הזויה.
6: לפסיקת בגץ בוודאי שצריך לציית במדינה דמוקרטית, אבל גם בית משפט צריך לציית לחוק. זו פסיקה שהיא פשוט שערוריה. אז אם בית משפט אפשר לפסוק שאמצע הלילה, אז אנחנו נגדיר, נשנה את השעון לאמצע הלילה, לא יכול להיות שהוא יעשה ניצול לרעה של המעמד שלו כפרשן של החוק בשביל לפסוק פסקי דין אבסורדים לחלוטין שמנוגדים 180 מעלות לחוק.
4: מחירת מטוסי ה-F-35 לטורקיה. הדוקטור אייל חולטה, לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי, ביקר בגלי צהל, קשה למנוע את העסקה כשאין אמון ובעומד בראשה.
7: והעובדה שטורקיה מצליחה לנצל את המצב המיוחד שלה ולפעול בצורה יחסית תוקפנית, זה דבר מאוד מאוד מטריד. יש עוד שחקנים ומדינות צריך להיות להם אינטרס שטורקיה לא תגדיל את השפעתה, וישראל צריכה להשתמש בכל הכלים האלה. זה קשה לעשות שאין אמון בישראל ואין אמון בראש ממשלת ישראל.
4: אתמול ציין נשיא ארצות הברית טראמפ, ארדואן הוא לא מעריץ גדול של נתניהו בישראל. לנו יש מערכת יחסים טובה עם טורקיה, אך עדיין לא החלטתי אם לאפשר להם לקנות מטוסי F-35. רק 20% מתקני חיילי ההגנה המרחבית יבוטלו במקום ביטול מוחלט שלהם, כפי שהוחלט תחילה. בכך למעשה בוטלה החלטת המטה הכללי בצהל שהורתה לבטל את כל תקני חיילי ההגמר ביהודה ושומרון שפורסמה בגלי צהל. מאז בפיקוד מרכז ובדרגי השטח מחו על ההחלטה בשל הצורך המבצעי בפריסת הלוחמים במקום. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת שפרסמה את הפקודה החדשה בבוקר טוב ישראל מציינת כי מעתה התפרסו בשטח כ-600 חיילי הגמר ברחבי יהודה ושומרון במקום כ-800 שהיו עד כה. מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן. בצוות ארי כהן ודניאל שבתאי.
2: גלגלצ. התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
8: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
2: גלגלצ,
9: עם החיילים והחיילות.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מדינה על הדרך, גורי אלפי עושה לי את הבוקר.
2: הכל טוב, אתה בבלנס, תעשה בלנס. תעשה, תבדוק את הדבר כדי שנהיה מוכנים. גם אתה עושה עליי, בכיף. תכף, פה באולפן, מיסטר תמיר בר.

0: It's like I'm 17 again, peach fuzz on my face. Look at
1: all the kids. תמיר בר הלך לאולפן הלא נכון.
2: It's getting kind of heavy. Irrelevant selling. איפה הוא? הוא אצל יונה לא... כן, הוא אצל יונה עכשיו? Tipping like I'm dripping in paint. Up front, folk, like a leaf.

0: שלחנו מישהו לחפש אותו? הוא הלך לאיבוד בתוך גלי צהל.
1: It's me, this is us. We gon' fuss and we gon' fight and we gon' roll and live on life.
0: הוא חיפש בכלל את השירותים, ואז... אני לא מאמין. בר, איפה הוא? מה קרה? המיקרופון פרק.

0: טוב, הוא עכשיו בגלי צהל, הוא פשוט באולפן של יונה לייבזון.
1: אני לא מאמין.
0: תעלו רגע, אפשר לשים פה את גלי צהל? אפשר להעלות אותם? שים. צא לשמוע. הוא אצל אריק וייס וגוני כהן, כן?
2: מה, נסרה להגנת הסביבה, הליכוד, שלום.
0: לא, מה זה? לא, הוא כבר, מה זה? זה תעיף? זה לא זה. זה אהו, אוקיי, אוקיי, יצא משם כבר. יופי, מצוין. שיגיע לפה. מה יש לו? מה יש לו?

0: לא יודע.
1: אנחנו התחלנו כבר?
0: כן, כן, מה זה התחלנו? לפני 11 דקות.

0: בסוקה. יו, תראה מה קרה למיקרופון.
1: איך בסוקה?
0: נשאר לי רק הזה.
2: לא היה לי גבוהים. סעדה, עשיתי לעלות לגבוה, נשאר לי.
0: נהיה לך עכשיו דיבור של זמר?
2: לא, נהיה לי כל בוקר כזה, אני פשוט לא התאוששתי. עכשיו, אומרים בתשע, הכוונה אמורה להיות עשר. לא יכול להיות תשע, תשע ושש דקות מתחילים, זה לא עליי.
0: זה רדיו אבל.
2: בסדר, אבל
0: יש להם לוז.
2: אתה יודע שאני מזרחי, אחי.
0: רגע, אתה נכנסת...
2: תן לי להתקלח.
0: אתה נכנסת לאולפן אחר?
2: כן.
0: חיפשת את השירותים ונכנסת לאולפן אחר?
2: לא. לא. הייתי בשירותים, ראיתי כתוב באיזה אולפן.
0: ונכנסת?
2: כן.
0: איך היה?
2: נחמד.
0: דיברתם כאילו?
2: דיברנו על פוליטיקה ואני לא יודע... אקטואליה, אני לא יודע. הם אומרים שעידית סילמן עולה על הקו, אני לא יודע מי זה. אני לא יודע עידית סילמן.
0: אתה בארץ נהדרת, איך אתה לא יודע?
2: אני יודע בכללי, אני יודע שהיא דתייה.
0: אוי ואבוי.
2: היא דתייה.
0: עשרה למאי.
2: עשרה לכן.
0: מה כן?
2: עשרה למה? לאיכות הסביבה, אני יודע, כי הייתי שם.
0: נו, ברור.
2: כן, כן.
0: איך אתה?
2: בסדר, איך אתה? בוא נתן, אם הוא לא עצה.
0: אתה מוכן לזה?
2: למה?
0: לאמפי? האמפי תל אביב, לפי דעתי כבר משולש, או שניים, כמה כבר?
2: שניים.
0: שניים, פגז, סולד אאוט. נכון? אין מה לקדם אפילו.
2: אין מה לקדם.
0: אבל יש מה...
2: זה מראה למה אני חבר טוב. כי אני בא כשאין מה לקדם. לא בא, וואי, תמכור את הזה, אני בא כשאין מה לקדם.
0: אני אגיד לך משהו, אתה פשוט הגעת אחרי גל גדות.
2: הייתה פה אצלך?
0: כן, אז אני אומר, כאילו... אתה האנטי קליימקס שלנו.
2: כן, כן.
0: אתה מבין מה אני אומר? שלא יעלה לך ברמה הזאת ש... אתה מבין מה אני אומר?
2: כן, כן. מה היא מקדמת, גל גדות?
0: אתה יודע מה היא מקדמת.
2: מה היא מקדמת?
0: שלום עולמי.
2: כן, זה היא דיברה כל הזמן. היא לא עברה לנושאים אחרים. רק שלום עולמי. וואו. תמיר בר, פה באולפן!
0: היא גבוהה.
3: אוקיי,
0: אבל גם אתה כזה.
3: יותר גבוה
2: ממני? כי זה עדיין רדיו, אבל עדיין מסתמים את האנשים. כי אני לא אשפה.

0: מאה, אני שומע מאה.
1: אוזן,
0: איזה
1: אוזן.
0: וואליה. אתה רואה במרקע, אתה עולה עליה. תלוי מי שואל, כשאישי סוויסה מספק את הקצב, תגיד תודה לאל. תודה לשואל, ובא לישראל, גואל, נועל, אתה התעשייה, חותך כמו מועל.
2: אל תוציאו לי את התוספתן השלישי, כפר אל תחרטטי, תחרטטן הראשי. אני נח בשישי, למחרת פורס כנפיים.

0: פה באולפן, שובר אותו. תעשה כזה, תעשה כזה.
1: איזה שיר, אה?
0: אתה רואה פה? תן לו לראות את הדיווחים.
1: אה, הוא צילם.
0: יהיה בן אדם.
1: כן, דיווחים.
0: נכביש שיש לדרום, עומס תנועה מקריית גת לכיוון בית קמה, בגלל רכב תקוע. איילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד השלום, איילון צפון עמוס מחולון עד השלום. רוצה?
1: אני אתן לך קולות רקע.
0: כן, איך קוראים לזה? להייפמן הזה? זה כאילו...
1: להייפמן של זה?
0: זה חיזוקים, אתה עושה חיזוקים.
1: אני עושה לך חיזוקים.
0: כן, תעשה לי חיזוקים. איילון צפון עמוס מחולון עד השלום. גאה לצפון עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל.
2: גאה, גאה, גאה.
1: כן, הם שוגעים בגאה.
0: כן. נו, יופי, כל הכבוד.
1: אהבת את זה.
0: הטלפונים לדיווחים ותזמונים, 1-800-891-8.
1: מיד איתכם.
0: אפשר לכתוב לנו בוואטסאפ, 052-90-2002.
1: לא יודע, זה די עם הטלפון. די עם הטלפון.
0: מה העניינים?
1: בסדר גמור.
0: איך אתה?
1: וואו, יופי של יום.
0: כשנגמר ארץ וזה, אז אתה יותר צ'יל ויותר, או שנשאר כאילו... רוב החיים עכשיו, זאת אומרת, זה הדברים עכשיו מתחיל בעצם.
1: כן, מלא דברים. זה כמו שטיטטה מלא מלא דברים לצד, טיטטה, טיטטה. לא, יש ארץ, יש... ואז בערב הילד הולך לישון, יש עליך מלא לסדר את הבית.
0: וואי, וואי.
1: אז אני מסדר את הבית?
0: אתה עושה את זה.
1: כן.
0: You do it.
1: You do it. כל דברים שאמרתי אחרי ארץ ניגש, אנחנו ניגשים עכשיו.
0: וניגשת, ומה הולך להיות ביריד?
1: וואו,
0: ביריד אחי. השעוריות.
1: הכל, שעוריות.
0: כן.
1: יריד.
0: כן.
1: נבזה. לא, אנחנו עדיין בונים את זה, אבל הרבה הפתעות. הרבה חגיגות. יריד.
0: כל החברים.
1: כל החברים.
0: יגיעו, אני מניח.
1: חברים וגם חברים חדשים.
0: יש חבר חדש, ממש.
1: מי?
0: החבר ברי, הוא חבר חדש יחסית.
1: הוא חבר כמו אח.
0: איזה מדהים הוא.
1: הוא חבר, אה?
0: איזה כיף. איזה בן אדם...
1: איש נחמד.
0: וקל.
1: קל, כן.
0: כי אתה מדמיין, זה ברי סחרוב, הוא כאילו, מה? זה איש.
1: הכי קל.
0: הכי קל.
1: כן, כל השאר אתה מנסה, בדיוק דיברתי על זה לפני כמה ימים, אתה מנסה לקבוע עם איזה, באמת, סתם אנשים, לא יודע, נראה זה. הוא כאילו פנוי, הוא יכול, הוא נחמד, הוא בא, הוא רוצה. כן.
0: הוא היה בעניין לגמרי של הדבר הזה.
1: כן.
0: איזה כיף.
1: ממש.
0: כמה... חששות לפני שאתה ניגש לעשות בכלל את שם טוב אבי 2, אחרי כל, כאילו, זה היה באמת, באמת, הברייק, הקלים פור פיים שלך, הדבר ש...
1: קלים?
0: לא?
1: כן, כן.
0: זה הדבר שהתחיל את הדרך.
1: גם תמיד 2 גרוע.
0: ואתה צוחק על זה גם בתוך הסרט, זאת אומרת, אתה אומר גם את זה בתוך הסרט, זאת אומרת, את הפחד שלך, אתה אומר את זה.
1: כן, כן, את הסכנה.
0: כן.
1: אתה יודע, זה... בהכרח 2 יהיה גרוע, כל דבר שעשיתי, גם שהוצאתי לסבא אורי את השיר השני, אני לא חושב שהוא פחות אומר ראשון, אני חושב שהוא יותר טוב, או אותו דבר.
0: אז מה אתה אומר?
1: הוא עדיין כאילו יהיה תמיד פחות צפיות, חצי מהתגובות יהיו, אנשים שאין להם, יש להם מקלטת, אין להם את א' ב'.
0: כן. ומנשך הפוך.
1: כן, ומנשך הפוך, הם לוחצים על כפתורים. ואני מבין את זה. אז לעשות עכשיו סרט, להשקיע שנה, לא יודע, שנתיים, החיים שלך, על משהו שאתה יודע שיצליח פחות, או שיאהבו אותו פחות, או שיהיה פחות טוב, וזה.
0: אבל?
1: כמו כן, אני יותר אוהב אותו.
0: אבל התבדית, לא?
1: התבדיתי.
0: כי אני חושב באמת הפצצה שהנחת...
1: אני רוצה
0: שם...
1: להגיד שאני מספר גם ב...
0: כן.
1: לגבי המילה התבדתי, אני מספר בסטנדאפ שלי סיפור ארוך על זה. שהרי אתה מגיע לתאילנד ויש בידה. ואתה לא תעשה עם הבידה, זה מגיל, זה רטוב.
0: אני מת על בידה.
1: מה זה? אתה יודע.
0: אני מת על בידה.
1: התבדתי ברמה...
0: אני מת על זה.
1: התבדתי ברמה שאמרתי, בוא נה, כל החיים שיקרו לי, חשבתי שבידה זה כזה של רוסים. יש לך כזה, מי?
0: מה?
1: רוסים...
0: מה?
1: צרפתים רושם רוסים.
0: אני מת על זה.
1: מה זה?
0: לנו יש ברז כזה.
1: אתה חוזר לישראל, אתה אומר, אנחנו צוענים.
0: ברור.
1: מה זה? אני צוענים? מה זה? למה אני מנגיד מהיד? עם נייר? מה אני מגיל? ואז התבדתי. אז באותה המידה, חוזרים לשם טובבי, התבדתי. כן. אותו דבר שהתבדתי עם הבידה, התבדתי עם שם טובבי 2. אתה רוצה את השפריץ הזה. אוקיי, מנסים לחבר לגמרי את הסיפור הזה, זה כבר לא...
0: השפריץ הזה?

0: פה באולפן, תומר רבינוביץ', גיא חממי, והם מוכנים לעזור ולתמוך
1: לעזור
0: בצדיק, בחתן, באב הטרי, אדון, תמיר, בר.
2: פי פי פי פי פי. וואו, יפה. וואו.

0: טוב זווה שליח, באתנו לי הללויה. אקה פה הפסלים שלי, אני מינימום בודה. בית חולים, פארקים, פאבים, הכל על השם שלך.
1: השם שלי?
0: השליח, השליח, בוא נצטיח.

0: כמותם. לא עושים סיפור מכל שונא קטן. לימודים צבא עובדים בשקאבה, בסופר די יקר אבל שנאת חינה.
1: שייקאבה?
0: אומר לך שייקאבה, מה מפתיע אותך?
1: שייקאבה?
0: אומר לך שייק עם קבב. שמיים טורפים לוקחים לפסמים בפנים, חומוס חינה סלטים, קבב עם אמבה חצילים, גם משקיעים עוטפים ואז שמים את זה בבלנדר, למה?

0: מוטרפאקרס. יופי, ישנת, אכלת, התאקלמת, הביאו לך את הקסדה שלך, מדדת, אהבת.
1: מה הקסדה?
0: ראיתך, חיכיתי בקרקע. שנים חיכינו פה לוולט עד שאתה הגעת. עצור הכל. עצור שנייה. הסתכלתי על התחת?
1: לא.
0: אה?
1: לא, לא, לא הסתכלתי.
0: לא הסתכלת, בטוח?
1: בטוח, כן.
0: לא, כי יש את הזכוכית הזאת מאחורינו.
1: יש זכוכית, אולי, אתה יודע, אולי זה הצוות, אני מרגשת משהו, אבל...
2: לא, מפה זה נראה שהסתכלת.
1: אתה גם יושב, הכל.
0: מה נראית? אה, כולנו ראינו. גם יש מצלמות, אחי, אני לא יודע אם שמת לב.
2: כל מצלמות פה.
1: טוב, אז כן הסתכלתי.
0: לא מאשים אותך, תחת שלי זה דוז פה. כן, אז יאללה, צא לדרך, סוס כבר. כולם פה חיכו לך, הם בדודה. זה לא שיש לך מקום אחר לתופף. אני מונופול, מודפאקר. לא, אני נביא לך אקסטרה לארג'. פה פינת אישון בפנים זה המשרד.
1: מה זה כל זה פה?
0: זה לבריחת המוחות, זה לא לעכשיו. שייק דאט, שייק דאט, שייק קבב. עכשיו הסתכלת.
1: נכון.

0: ביצוע! נייס!
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים מבצע לחיבורים. עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: מכביש 6 לדרום, עומס תנועה מקריית גת לכיוון בית קמה בגלל רכב תקוע. חזרת לתפקיד הקודם שלך. איילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד השלום.
2: נו, ברזי, הבן זונה, אתה.
0: וואו, מה אתה עושה? איילון צפון עמוס מחולון עד השלום.
3: חם לי.
0: גאה לצפון, עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל. הטלפונים לדיווחים ותזמונים 1-800-891-8, אפשר לכתוב לנו בוואטסאפ 052-90-2002. לא בנהיגה!
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח. גלגלץ.
4: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
5: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים.
7: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: הדיווחים השוטפים של העסק שלי. אתקתק את זה על הבוקר.
12: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
13: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
14: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל

0: יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. בשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: מדינה על הדרך, גורי אלפי עושה לי את הבוקר.
3: ויש פה גם את תמיר בר.
4: שמע, אתה עושה לי את הבוקר אחי. היה לי בוקר בסדר, אני שומע אותך, אני, הבוקר שלי נעשה.
3: אני לא יודע אם זה אמת או שקר.
4: לגמרי.
3: רוצה לשחק את המשחק אמת או שקר?
4: מזכיר לי שהייתי צריך להתכונן. אולי נעשה את הפסקת פרסומות הבאה, אני אחשוב על זה. לא, לא, כן, כן, אוקיי, אני אחשוב על זה.
3: אז בוא נדבר על השיר החדש.
4: אוקיי.
3: ספר.
4: בבקשה.
3: אתה רוצה שקודם נשמיע אותו ואז נדבר עליו?
4: כן, כן, כן.
3: אתה בטוח?
4: כן.
3: ככה עובדים.
4: כן.
3: בסדר גמור. הנה זה בא.
1: מוזיקה חדשה.
4: אמת ושקר.
1: זה גלגלץ.
4: אמת ושקר, שכחתי מזה.
5: אני רוצה להיות אבא. נוכח. לקחת את הבן שלי לפארק. להיות בעל טוב לאשתי, לעזור לה כשהיא לבד. אני רוצה שהבעיה שלי תהיה שנגמר החלב, אבל מבחינת העולם, הבעיה שאני יהודי. לקח לי זמן להבין את זה. זה דבר שהוא על גבול הבלתי נתפס. זה מוזר. השנאה אליי

לבנות. אני יש, אוקיי, זה אולי היא. היא מילדות, יש לה ילדות שהיא כזה, הייתה בדיסני, ואין לה, לא משנה, זה לא העניין. זה לא אני אשם, זה...

0: דבר למיקרופון,
1: תהיה בן אדם.
2: ניר דנן.
1: איזה יופי.
3: איש נפלא.
4: המלאקי בקי.
0: איזה כיף.
1: כן.
0: מעולה.
1: כן, כן, תודה לך.
0: זה כזה סינגל שכזה עומד בפני עצמו, שזה כבר חלק ממשהו שהולך
3: לצאת. אני סינגל סונגריידר. אני כותב סינגלים ומנגן אותם. לא, זה יהיה, בסוף יצא אלבום.
0: בסוף יצא אלבום.
3: ואז הוא ידחף פרימה.
0: כן.
3: אבל בינתיים רציתי להוציא את זה, הרגשתי שהוא צריך לצאת.
0: שהוא חייב.
3: כן, זה הזמן.
0: כן. כן. אני מאוד אהבתי את האלבום הקודם שלך.
3: סגל.
0: מאוד, מאוד, מאוד.
3: לא אמרת לי אהבתי, זה.
0: קודם כל אמרתי לך את זה הרבה מאוד פעמים, ואתה יודע את זה.
3: אוקיי.
0: ואפילו דיברנו
3: אוקיי,
0: על
3: אוקיי,
0: זה.
3: אוקיי, אז אם אתה רוצה לבוא להביא את זה לקטע האשכנזי, אז לא. לא כל, אמרת לי
0: כן,
3: את זה.
0: כן, ואפילו דיברנו על שיר ספציפי שממש ממש כזה גמר אותי, וגמר לי את הלב.
3: על אפטום.
0: נכון?
3: נכון, דיברנו, דיברנו
0: גם... עכשיו אתה נזכר, עכשיו...
3: אתה צודק. אמרת לי את זה, ונכון, הייתי מופתע.
0: ואני חושב ששמעתי...
3: יש את זה השמעה אחת, זה רק אתה.
0: אבל זה העניין, שמעתי את זה בחול, הייתי עם האוזניות, ופשוט הסתובבתי עם האלבום, ואתה יודע, ואני מצפה למה שאני מצפה, והצחוקים ורביד וכיף. ואז זה מגיע, וזה כל כך הפתיע אותי, וזה נגע לי, ואמרתי, מה הוא עושה? מה הוא עושה? שזה... וזה נראה שזה משהו שפשוט נשאר לך בתוך... המוח
3: כן,
0: לך, מה... כשזה כן. קרה.
3: זה הטריד אותי המון שנים, אני לא יודע למה. בשביל יש... שאנחנו לא יודעים הכל, יש בדברים בתת מודע, פשוט הטריד אותי.
0: יש אימג'ים כאלה, כן.
3: כן.
0: יש טריגרים שאנחנו לא יודעים מה הם.
3: כן. לא, היום אני לא יכול לשמוע את השיר הזה או לנגן אותו. אני פשוט עושה לי לבכות.
0: לא עשית את זה אף פעם בהופעה.
3: עשיתי את זה בהופעה אחת.
0: כן?
3: כן. עשיתי את זה בברבי, אחד מהם.
0: מעלה.
3: כן, אקוסטי כזה. זה היה מהרגעים הכי יפים שלי על הבמות, וזה לא כאילו שיר שרבה מכירים, אבל אתה יודע, זה היה, שאתה מאוד חשוף, ויש מולך אלף איש, אז אתה מגיע למקום רוחני שלא היית בו לפני זה. יש הבדל בין להיות בשמחה איתם, או להפעיל אותם כמו שאנחנו רגילים,
0: כן.
3: לבין זה שאתה על 100% המקום החשוף שלך, והם מסתכלים עליך כזה. זה.
0: וגם השיר הזה הוא קצת מהלב, זאת אומרת, גם הקולג' הזה זה...
3: הוא מאוד מהלב,
0: זה
3: פשוט הוא מוגש אחרת, לא, הוא לא עושה לי לבכות.
0: בסדר, זה מוגש במטיסיהו, אבל יש בהבנה העמוקה של הדבר הזה, זה באמת יש לך איזה, תשמע, יש כאן אני, תסכול אמיתי.
3: אני
0: אמיתי.
3: מתוסכל מאוד. היום קמתי הבוקר, ראיתי, לא היה לי זמן להיות בחדשות, אבל כן. ראיתי בטלפון, בדרך לכאן באוטו, משהו כבר הוריד לי את המצב רוח, איזה מישהי, איזה שרה, או משהו בארצות הברית, אומרת על הישראלים, קניבלים ו, כן. ופדופילים.
0: כן, אני כזה, כן, כן.
3: גדמת, אנחנו כן, בסכנת כן. קיום, אי אפשר שיגידו לנו ככה.
0: כן.
3: כשאומרים עליך ככה, זה אומר שאפשר גם להשמיד אותך, ולאף אחד לא יאכפת, אף אחד לא יבוא לדעת.
0: עכשיו, אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד מאוחדים פה, כדי להיות מול העולם.
3: כדי שיהיה לך סיכוי.
0: כדי שיהיה סיכוי.
3: לא בטוח שזה יעשה לך, כן.
0: כדי שיהיה לנו איזשהו סיכוי, אנחנו צריכים להיות פיקס פה.
3: נכון. ואני ראיתי פעם בערוץ כאן, אני סליחה על הפרסומת.
0: בסדר גמור.
3: ראיתי באמצע הלילה, באיזה 2 בלילה משהו, ששולי רן מקריין, על איך הוחרב בית המקדש. ראיתם את הדבר?
0: בטח.
3: אותו דבר.
0: זה סרט.
3: הם כאילו הרסו אחד לשני את המאגרי אוכל.
0: הכל ציורים, זה אלף ציורים.
3: כן. אז אמרתי, בזמן שתוקפים אותך הרומים, שהם פי 100 או פי 1,000 ממך, אתה גם מורס אחד לשני את המאגרי תבואה, כאילו. ואז התחיל את רעב, ואני כזה, God damn it. זה לא שהיינו שורדים בלי זה בוודאות, אבל זה בטוח לא עוזר, כאילו.
0: בטוח לא עוזר.
3: אז אני רואה פה את האחד לשני, ואז גם מבחוץ, ארצות הברית, אמרו לי את חברים שלנו, מתחילים לדבר איתנו על הקניבלים. מתי אכלתי? מתי אכלתי?
0: מתי אכל? מתי? מישהו?
3: ופדופילים היה אחד. היה אחד, אחי.

0: אתה מוכן למשחק עכשיו? אתה בשל? עשית זה? עשית שיעורי בית? אפרופו שיעורי בית, זה נכון שפעם...
1: איך אפרופו שיעורי בית מוביל אליי? זה אני רוצה לדעת. אני אתן לך מוזיקת הקדמה.
0: אוקיי. זה נכון שפעם היית קורא ויקיפדיות של אנשים שאתה אוהב, שאתה מעריך וכאילו לומד קצת על איך הבן אדם התחיל ואיך היה, כאילו, מעין לומד את הקריירה של כל מיני אנשים, ועושה כאילו בקטע מתודי, מניפסטינג כזה?
1: קודם כל זה דבר פסיכודלי להגיד לי. מאיפה הבאת את זה?
0: זה נכון או לא נכון?
1: אני יכול להגיד שעשיתי את זה כמה פעמים, לא בויקיפדיה, אתה כזה... אתה כזה רואה ביוטיוב, אתה מנסה להבין, כן, איך להתחיל.
0: לא, שמישהו, אתה רואה קריירות של אנשים שאתה אוהב, ואתה אומר, אני מנסה
1: להבין. כן, אפשר להגיד, אבל איך אתה יודע את זה? מעולם לא אמרתי לך את זה עולה אף אחד. אני משער שאתה רוצה להצליח, ואתה כזה בבית שלך, ואתה כזה לא קשור ולא התחלת, אתה כזה, מה, איך
0: זה קורה?
1: ואני מאמין שהיה לי לילות כאלה, כן, מעניין, אבל איך אתה יודע את זה?
0: יודע את זה.
1: מתי דיברנו על זה?
0: חברה משותפת.
1: חברה משותפת? קודם כל מלשינה.
0: כן, כן, מלשינה משותפת.
1: לא, אבל כן, בטח. כל מיני דברים, ואתה גם מסתכל עליך, נגיד קונן או בריין מנהל משברים, פיתרו אותו, ואז אתה כזה, הוא אומר, זה הזדמנות דווקא ל...
0: אז אתה לומד, לא, זה נראה משהו שלא מתאים לתדמית שלך.
1: למה אתה?
0: כי יש משהו בתדמית שהיא נורא נורא כאילו, אתה יודע, כאילו חתרנית, וגם בארץ, אתה עדיין כאילו על התקן שלה, יש משהו חתרני בך.
1: אבל יש משהו חתרני בלי קשר.
0: אבל בדבר הזה של ללמוד את זה, ולראות רגע מה מוביל למה,
1: כן.
0: זה מפתיע לגביך, זה מפתיע. כן. בסוף, כל האנשים שמצליחים, בעיניי, ראיתי את זה גם עם תום יער, וזה דיברנו על זה, יש איזו מידה מסוימת של חנוניות.
1: מעניין. מעניין.
0: של ללמוד, של... אני חנון לגמרי.
1: אוקיי, לא, אמרתי נתקוף חזרה.
0: כן, מעולה, כל הכבוד, תוספת. אתה לבד.
1: מעניין, כן, יש בזה משהו מעניין, כן, אני למדתי הרבה, גם, אתה יודע, גם מוזיקה, בהתחלה, היה לי הופעות מוזיקה, אני כזה, מה עושים? אני על הבמה? מה עושים עם הגוף? אתה אמור לרקוד? אני אמור לרקוד? אני לא יודע לרקוד, אתה יודע, ואז אתה צריך להתחיל, אז אתה מתחיל לראות איך עושים אחרים, ואז אתה מסתכל, לא יודע, ג'י-זי יכונה על הבמה, אתה אומר, זה לא אני, אני לא יכול להתנהג ככה, אתה עובר אנשים, אתה לומד כאילו, עד שאתה מגלה.
0: מצאת לך מישהו שהוא מודל, שאמרת, הנה, כזה?
1: דיברתי עם אתר מיינר.
0: כן.
1: ושאלתי אותו מה עושים. ואז הוא אמר לי, אם אתה בחשיבה על מה עושים, אתה כבר לא טוב.
0: יפה. אתר, אני זוכר אותו, הולך ומטפס על החומה של אמפי שוני, הולך שם למעלה, והחבר'ה של אמפי שוני אמרו לו, אם אתה תעשה את זה שוב, אתה לא תהיה פה.
1: כן.
0: אתה לא תהיה פה.
1: לא, אבל זה המסקנה.
0: מה רצית להגיד? תגיד, מתן.
2: היה אש על החומה, אתה זוכר? היה אש, והוא טיפס על החומה, והיה פירוטכניקה, היה אש.
0: נכון, נכון.
2: בגלל זה אמרו לו, כי אם אתה תעלה עוד פעם על החומה, אתה פשוט...
0: רוצה להספיק את האמת ושקר? התכוננת או לא?
1: כן, התכוננתי.
0: נו, תן.
1: אני חנון. אוקיי, שני סיפורים.
0: אני אומר את כל הדברים, כי אני אוהב אותך.
1: לא, לא.
0: אתה יודע שאני אוהב אותך.
1: לא, לא. אני לא אמרתי שלא. אתה יודע שאת האוקוורד הזה הוא לא עובר ברדיו, זה סתם שתיקה ברדיו. הם נוסעים לאן שוב, יש להם שקט.
0: בסדר גמור.
1: שני סיפורים, סיפור אחד.
0: ואני צריך לדעת מה האמת ומה שקר, אני כאילו צריך...
1: זה אתה המשחק, אתה יודע את המשחק, אני צריך להגיד לך מה איך שחק. מה זה? הוא אומר לי בוא נשחק אמת ושקר, הוא לא יודע לשחק אמת ושקר.
0: אני אשאל אותך תוך כדי שאלות, ואני אגלה אם זה אמת.
1: אין בעיה.
0: כן. בבקשה.
1: אז סיפור ראשון.
0: כן.
1: ערוץ הספורט.
0: כן.
1: אני הבנתי שהם בוחנים...
0: שקר. סליחה. לא, אני לא משחק את זה נכון. בבקשה.
1: אוקיי. ערוץ הספורט, אני הבנתי שהם בוחנים לליגת האלופות, למודי ברון החדש.
0: אופה.
1: ואני אמרתי להם, שלחתי הודעה, אחי לזה, אני.
0: אני בפנים.
1: אני רוצה.
0: אני בפנים.
1: ואז, אחרי טל פרידמן, טל פרידמן היה שנה, ואז הם אמרו, בודקים, אמרתי, אני רוצה. היה כתבה בעיתון, הם בודקים, אני אמרתי, אני רוצה.
0: כן.
1: מתקדם הסיפור. מגיע היום, הם לא שולחים לי כלום. אמורים לשלוח לך איך זה נראה.
0: אתה חזק בספורט, אגב?
1: לא.
0: לא, אתה לא.
1: יום לפני זה, אני בא להתכונן, שלחו לי רק יום לפני זה את מה עושים.
0: כן.
1: אני מבין שהולך להיות אולפן, אבי מלר וכל האנשים.
0: כן.
1: ואני אמור להנהיג כאילו את האולפן. אז אמרתי, כן, זה התפקיד. אז כאילו אתה עושה חיקוי של האולפן של ליגת האלופות של שנה שעברה, של הגמר, עושים אותו עוד פעם, רואים אתה מתאים.
0: שכרה.
1: אז אני בא... קודם כל אני מנסה ללמוד את התפקיד, אני אומר, לא מעניין אותי ספורט. לא מעניין אותי, מעניין אותי...
0: יכולתי להגיד לך את זה.
1: אני אוהב ליגת האלופות, אבל חלק מהמשחקים, לא מעניין אותי.
0: כן, למה דורטמונד, כן.
1: כן, עכשיו אני אמור לנהל דיון על למה פפ גרדיולה עשה, זה מעניין את הביצה, למה אני... ואז אמרתי, אני לא אוהב ספורט, מה אני אמור לעשות?
0: טוב, הסיפור הזה הוא אמיתי, הוא אמת.
1: רגע.
0: מה? אוקיי.
1: יכול להיות שאני אשקר לך בהמשך.
0: סליחה, אוקיי, סליחה.
1: מגיע לשם.
0: יש עוד סיפור ואין.
1: כן. כולם יוצאים, אומרים לי, מה נשמע, כל מיני כאלה, גרייניק.
0: כן.
1: צביקה אדר. תמיד שאין לך סיכוי.
0: שניהם מאוד לוקים על ספורט מאוד.
1: תמיד שאין לך סיכוי.
0: כן, כן.
1: חכה שם בתור, רואה מישהו מלפני נבחן, לחץ, אני אומר לה, אבייב, אבייב.
0: אבייב.
1: אני הולך לשירותי, רצים, בורחים. הוא אומר לי, זה לא הגיוני, אתה יודע, הם יודעים מי אתה. זה כמו לברוח משוטר עם המספר על הגב, כאילו, הם יודעים מי אתה. אמרתי לו, אני הולך לשירותים, ואני רץ לאוטו, אתה יכול להישאר פה. וברחנו בריצה.
0: באמת?
1: בריצה.
0: לא עשית את זה.
1: לא, ורצתי, וזהו. הם גם לא התקשרו אליי, איפה אתה, זה היה להם ברור כאילו מה קרה.
0: הבייב זה נכון?
1: זה סיפור א'.
0: אתה רוצה שרק בסוף אני אגיד?
1: סיפור ב'.
0: אוקיי, סיפור ב'.
1: ערוץ הספורט.
0: לא יודע לשחק את המשחק, מה אתה רוצה?
1: סיפור בית ערוץ הספורט.
0: כן.
1: אמרים לי, בוא תחכה את קטש, בבובה של לילה. אני בא. אומרים לי, פגשת את יצפן, פגשת את יצפן. אני אומר, למה? מה עם יצפן? פגשת אותו כבר, פגשת אותו. למה? מה יש עם יצפן? לא משנה. לא, שום דבר לא רע, אבל פגשת אותו. מה מדובר? אווירה של מה עם יצפן. מתחיל השידור, אומרים לי, שבור עליו צלחת. הבאנו בצלחות, שבור עליו צלחת. שמים את זה מתחתיך, לא קדנו בפרומטר, איפה? כדי שהוא לא ידע, שבור עליו צלחות. אני מתחיל, אני בא, נכנס קטש לאולפן, הצלחות לידו, אני מנסה להגיע, הוא מזיז את זה עם הרגל, יצפן. ואני מתחיל לקבל צלחות לראש, וזה לא צלחות שבירות.
0: זה צלחות.
1: צלחות, כל אחת, אז הוא אמר של 3-4 שניות.
0: יו.
1: ואתה צריך להקריא מהפרומטר תוך כדי את השורות שלך. זה הסיפור השני. ואחר כך נדבר עם יצפן, הוא כזה, מה, הכי נחמד בעולם, רגיל.
0: הוא הכי נחמד אבל בעולם. אבל
1: הוא עשה עליי מהלך עם הצלחות.
0: זה המהלכים שמאוד מאוד יצפן, אין שום... אין שום ספק שהסיפור הזה הוא אמיתי.
1: היצפן.
0: היצפן. אין אוקיי. שום ספק שהוא אמיתי. וזה נכון?
1: חכה, מה...
0: כמה אני אחכה? כמה עוד נחכה עד שנדע? ג'סי, ג'סי, ג'סי, ג'סי, גאווווווו.
1: שני הסיפורים נכונים.
0: זה בדיוק מה שבאתי להגיד.
1: כן. ערוץ הספורט, יש לי איתם מזל לא טוב.
0: תקשיב, ו... אחרי שברחת וזה...
1: ריצה.
0: אבייב קיבל טלפונים, אתה מקבל טלפון, קיבית את הטלפון, אני תמיד יש לי את זה בראש, שאם זה קורה דברים כאלה,
1: כן.
0: אני פשוט, אני צריך לזרוק את הטלפון. אין אותו, אין את הטלפון הזה יותר. אין, אני מתחיל חדש.
1: אני פשוט לא, אני גם ככה לא עונה טלפונים שאני לא מכיר, אז אני לא יודע מי יתקשר ומה, אבל אבייב לא, לא רדפו אותו שבועות, כאילו מה, איפה אתה... כאילו התקשרו פעם אחת, לא ענו, הבינו מה היה. הם הבינו... נראה שהם ראו אותי רץ. מעליב קצת. כן, כן, קצת מעליב. קצת מעליב. הם הבינו שרצנו. הם ראו אותי רץ, ונראה לי שהם פשוט התקשרו פעם אחת, לא צריך.
0: מיסטר בר, יש לך גם הופעות סטנדאפ, יש לך גם הופעות עם הלהקה, יש גם את השעוריות והיריד באמפי תל אביב. אני מחכה לדברים הבאים שתוציא, כל איזה אחלה אחלה שיר, אוהב אותך הרבה, הרבה תודה שבאת.
1: תודה לך אחי, אני מצטער שאני לא יפה כמו גל גדות. אני מה זה מצטער, באמת שזה המקסימום שאני יכול לעשות.
0: ההתנצלות הזאת היא במקומה.
1: כן.
0: ממש.
1: אני לא, אין לי כל כך מה לעשות, אני לא אתחיל, אתה יודע, לעשות בוטוקס.
0: כן.
1: אבל...
0: אתה עוד לא צריך. אתה מאוד מתוח.
1: כן? תודה.
0: אוקיי.
1: אוקיי.
0: קטע של גבוהים, נראה לי ש...
1: מה, לי מתח?
0: שהאור...

0: מוזיקה זה גלגלצ. מדינה על הדרך. גורי אלפי עושה לי את הבוקר.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
3: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
4: יש מלגה גם בשבילך.
5: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון להתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באומנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
7: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
8: המרכז האקדמי
7: הרשמה בעיצומה.
9: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
10: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן. בכל יום שני. חפשו בגוגל שניפגש. אוניברסיטת בר אילן.
11: קיץ חלומים בחיפה. בהדמנת חופשת קיץ, במלונות נבחרים בחיפה, מקבלים כניסה למגוון אטרקציות מתנה לפי מספר הלילות. לפרטים חפשו תיירות חיפה בגוגל.
12: עכשיו בווינר, רבע גמר גביע העולם, צרפת נגד מרוקו. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח,
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: מוזיקה זה גלגלצ.
14: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
15: גלי צהל, השעה 10, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. לאחר אמירתו של נשיא ארצות הברית טראמפ כי הוא מאמין שישראל תיסוג מלבנון, שר הביטחון קץ מגיב.

0: גלי צהל השעה 10 באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. לאחר אמירתו של נשיא ארצות הברית טראמפ כי הוא מאמין שישראל תיסוג מלבנון, שר הביטחון קץ מגיב: לא ביקשנו אישור מאף גורם להיכנס ללבנון, ואנחנו לא צריכים אישור כדי להישאר בלבנון. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי בהודעה שפרסם קץ נכתב: ישראל תישאר באזור הביטחון בלבנון ותפעל מתוכו ככל שידרש עד לפירוק החיזבאללה מנשקו. מצרים, קטר וטורקיה ממתינות לתשובת ישראל בעקבות הודעת חמאס על הסכמתו לפרק את משרדי ממשלתה ברצועה. משלחת חמאס בראשות חליל אלחיה תנחת היום בקהיר לשיחות על ביצוע המהלך. המתווכות מצפות מישראל כי בעקבות הודעת חמאס כי הוא מוותר על השלטון, תאפשר ישראל את כניסת הממשלה החלופית הפלסטינית בראשות עלי סעף. ישראל מונעת את ראשית השיקום בעזה ואת כניסת ממשלת המומחים בתגובה לסירובו של חמאס להתפרק מן הנשק. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. יושב ראש כחול לבן בני גנץ מגיב להקמת מפלגתם של חילי טרופר ויועז הנדל בריאיון ליונה לייבזון בגלי צהל. זה לא נעים, אבל המטרה של מפלגות המרכז צריכה להיות ממשלת אחדות.
1: זה לא נעים, אבל בכל זאת אני לא מסתכל עליי. אני מסתכל מה יפתור את הבעיות של מדינת ישראל, וזה בעיניי היכולת להתמודד עם השסע הפנימי. בלי שתהיה ממשלת אחדות ציונית רחבה ומאחדת, אנחנו לא נוכל להתמודד עם אף אחד מהאתגרים החברתיים, הכלכליים או הביטחוניים שאנחנו נמצאים בתוכם. כל מפלגות המרכז למיניהן, כולן צריכות לשרת את המטרה הזו.
0: המשבר החוקתי. הממשלה הודיעה השבוע כי לא תציית לפסיקת בגץ בעניין הרשות השנייה. חבר הכנסת מהליכוד אריאל קלנר אמר בגלי צהל, על אף שצריך לציית לבגץ, מדובר בפסיקה הזויה.
2: לפסיקת בגץ בוודאי שצריך לציית במדינה דמוקרטית, אבל גם בית משפט צריך לציית לחוק. זו פסיקה שהיא פשוט שעורייה. אז אם בית משפט עכשיו יפסוק שאמצע הלילה, אז אנחנו נגדיר, נשנה את השעון לאמצע הלילה, לא יכול להיות שהוא יעשה ניצול לרעה של המעמד שלו כפרשן של החוק בשביל לפסוק פסקי דין אבסורדים לחלוטין שמנוגדים 180 מעלות לחוק.
0: ומזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
3: בחסות אביסרו, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: קולות החיילים בת אור צגאי עושה לי את השירות.
6: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

שלום לכם, בוקר טוב, 10:03. אתם על קולות החיילים בגלגלץ. התוכנית האחרונה שלנו לשבוע, כבר יום חמישי, הסופש ממש עוד שנייה כבר כאן. וזהו, אפשר סוף סוף לנוח, לצבור כוחות, זה תמיד מבורך ומעולה. אבל היום, התוכנית שלנו מחכות לנו שעתיים מעניינות עם בחירות של חיילים של חטיבה 769. החתמר שאמון על הגנת תושבי אצבע הגליל. הם עומדים בחזית מול לבנון, עובדים תמיד בשביל להגן על הבית, ואתם יכולים לתאר לעצמכם כמה המלאכה שלהם סופר חשובה בכלל, והיום בפרט כשהמערכה בצפון עדיין נמשכת, בתקווה שבאמת באמת נגיע לימים של שקט בכל הארץ. אז היום אנחנו נשמע את השירים שעושים להם טוב בלב, שהעבירו להם רגעים מיוחדים בשירות, אפילו שירים שהקדישו לאהובים שלהם. כבר עכשיו אני יכולה להגיד לכם שיהיה מעניין. אז לפני שאנחנו מתחילים, תודה לצוות, לתאל אתר שערכה את המוזיקה, עידול אלנה מפיק התוכנית, נועה בראון על דיווחי התנועה, אלברט אלגרבלי על הביצוע הטכני, אני בתור צגאי. השיר הראשון שנשמע... אמיר דדון, אור גדול.

אמברלה, ריאנה וג'ייזי. אני חושבת שאי אפשר לשכוח את הקריירה האיקוני ההוא, ובכלל אחד מהקליפים באמת הבלתי נשכחים שלה, ממש אפשר לשמוע בשיר הזה ולדמיין אותה רוקדת בגשם, כשהיא ממש ממש לא השתמשה באמברלה. 10:17, קולות החיילים בגלגלץ, אנחנו עוברים לדיווחים מהכבישים. אז כך, הגיע לדרום, עמוס ממורשה עד מסובים בגלל תאונה, שימו לב, ובזהירות, איילון דרום עמוס מגדלות מזרח עד לגוארדיה, איילון צפון עמוס מחולון עד ההלכה, ובכביש 6 לדרום יש עומס תנועה מקריית גת עד בית קמה. זה הכל נכון עכשיו, סעו בנחת, כמובן גם בזהירות, ומכאן אנחנו ממשיכים עם האיקוניות, יהיה כאן רצף של נשים מרשימות, אז סחתן לחטיבה 769 שבוחרים לנו את השירים להיום. אנחנו ממשיכים עם אדל, Rolling in the Deep.

0: Roma, Roma, ma, Gaga, ooh la, what's your bad romance?
1: Bad romance, Lady Gaga. אמרתי רצף נשים חזקות, ממש התכוונתי לזה.
2: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים. עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: אתם על קולות החיילים בגלגלץ, 29 דקות אחרי 10 בבוקר, ואנחנו מהכבישים יכולים להתקן אתכם שגיעה לדרום עמוס ממורשה עד מסובים בגלל תאונה, איילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד לגוארדיה, איילון צפון עמוס מחולון עד ההלכה, ובכביש 6 לדרום יש עומס תנועה מקריית גת עד בית קמה. זה הכל, סעו בזהירות. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה, ואחריה חוזרים אליכם עם השירים שחיילי חטיבה 769 בחרו לנו, הם יודעים להרים.
2: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
3: גלגלץ.
4: מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי בתשע בגלגלץ אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגף של הניקיונות ותהפכו אותם למיקרופון. כי עם המוזיקה שלנו ברקע, האוכל יוצא טעים יותר.
5: יום שישי הגיע, מה טוב חלקי.
6: מתן לוי, שישי, 9-12, גלגלה.
7: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי סוזוקי מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את ה-EV-טערה החדשה, המביאה את כל מה שהכרתם בסוזוקי, עכשיו גם בחשמלי. לפרטים חייגו, כוכבי 9955, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
7: כפוף התקנון.
9: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
8: שערי מדע ומשפט.
10: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
11: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
8: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
6: הנדסאים מוזמנים לגלות את מגוון מסלולי הלימוד ברשת המכללה למנהל הנדסאים. מקצוע טכנולוגי עם ביקוש בשוק העבודה. חיילים משוחררים זכאים ל-100% מימון בשכר לימוד. יום פתוח ב-15 ביולי. לפרטים כוכבית 5030. המכללה למנהל הנדסאים.
12: עכשיו בווינר, רבע גמר גביע העולם. צרפת נגד מרוקו. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח,
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
15: מוזיקה זה גלגלץ.

סאני, איזה שיר. 10:40 דקות בדיוק, כאן בגלגלץ, קולות החיילים. אנחנו עוברים לדיווחים מהכבישים. גאה לדרום, עמוס ממורשה עד מסובים בגלל תאונה. שימו לב לזה, סו בזהירות. איילון דרום, עמוס מגלילות מזרח עד לגוארדיה. איילון צפון, עמוס מחולון עד ההלכה. ובכביש 6 לדרום יש עומס תנועה מקריית גת עד בית קמה. זה כל מה שיש לנו לעדכן אתכם נכון לעכשיו. אם אתם שמים לב למשהו נוסף ורוצים לעדכן אותנו, 052-90-2002 זה הוואטסאפ, אנחנו זמינים לכם שם. כמובן שרק אם אתם לא על ההגה. אנחנו עכשיו נמשיך עם המוזיקה ועם אריק איינשטיין ושיר השיירה. מדי פעם כזה, כשמסתכלים על מדינות אחרות בעולם, אפשר להיזכר בדבר שאולי הכי מיוחד כאן במדינה שלנו. יש פה הכל מהכל, כל הצבעים, כל התרבויות, כל הגוונים שהופכים אותנו למדינה הכי הכי הכי מיוחדת. ואיכשהו, עם כל השוני, עדיין יש כל כך הרבה דברים שמחברים בינינו. כשחושבים על זה, זה באמת מדהים.

ויבה לוידה, קולדפליי. איזה שיר לסיים איתו את השעה הראשונה שלנו יחד בקולות החיילים בגלגלץ. אנחנו היום עם הבחירות של חיילי 769, חטיבה שמגנה על תושבי אצבע הגליל, והם בוחרים לנו, מעבר לעבודה המדהימה שלהם, בוחרים לנו מוזיקה מדהימה לבוקר הזה. אז מחכה לנו מעבר לחדשות עוד שעה שלמה של השירים שלהם, יהיה כיף, מוזמנים להישאר איתנו. עד אז אנחנו נשמע חדש לדנה ברגר, שיר שהיא קיבלה את הטקסט שלו מהסופר אשכול נבו לפני עשור, ואתם יודעים, הוא ישב במגירה והיא כבר די שכחה ממנו ולא באמת קרה איתו שום דבר, עד שפרצה המלחמה, במהלכה היא נזכרה בו ונכנסה למוד של עשייה, מה שבאמת נתן לה כוח והרבה משמעות בימים מורכבים כל כך. היא הלחינה את השיר והקליטה אותו, ואנחנו עכשיו נשמע אם נותרנו נאהב, חדש לדנה ברגר, כך זה הולך.

0: דמיינו. השעה 3 בצהריים. ובכביש... שקט שם! אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום ב3-5 בגלגלץ נתברר יחד מהלחצים של הצהריים. עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים, גם כשילדים מאחורה. ולצרוח באוטו מהסיבות הנכונות.
1: מאיה אל קולומברה, ראשון עד רביעי, 3 בצהריים, גלגלה.
2: אלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה השיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, חרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול? מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב בעולם?
1: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם. עם עומר גפן. כל חמישי, 5-7 בערב, בגלגלץ.
2: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי, בעל קריטריונים חסויים ומעופלים, אך כמובן מחייב וקובע.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 9 בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או, הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור, וטינג טונג, הגיע תורכם. או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה, ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
8: קיץ כזה, אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים, ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים, ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
9: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים.
10: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
11: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוסיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצו, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
12: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

גלי צהל, השעה 11. באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. לאחר אמירתו של נשיא ארצות הברית טראמפ כי הוא מאמין שישראל תיסוג מלבנון, שר הביטחון קץ מגיב: לא ביקשנו אישור מאף גורם להיכנס ללבנון, ואנחנו לא צריכים אישור כדי להישאר בלבנון. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי בהודעה שפרסם קץ נכתב: ישראל תישאר באזור הביטחון בלבנון ותפעל מתוכו ככל שידרש עד לפירוק החיזבאללה מנשקו. מצרים, קטר וטורקיה ממתינות לתשובת ישראל בעקבות הודעת חמאס על הסכמתו לפרק את משרדי ממשלתו ברצועה. משלחת חמאס בראשות

0: מצרים, קטר וטורקיה ממתינות לתשובת ישראל בעקבות הודעת חמאס על הסכמתו לפרק את משרדי ממשלתו ברצועה. משלחת חמאס בראשות חליל אל-חיה תנחת היום בקהיר לשיחות על ביצוע המהלך. המתווכות מצפות מישראל כי בעקבות הודעת חמאס כי הוא מוותר על השלטון, תאפשר ישראל את כניסת הממשלה החלופית הפלסטינית בראשות עלי שעף. ישראל מונעת את ראשית השיקום בעזה ואת כניסת ממשלת המומחים בתגובה לסירובו של חמאס להתפרק מן הנשק. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. הקלטות ראש השבק זיני. השרה עידית סילמן מהליכוד התייחסה לאמירתו של זיני כי הוא הרגיש מתאים לתפקיד בשל הנאמנות שלו לדרג הנבחר, ואמרה בריאיון לגוני כהן ולאריק וייס, זו לשון החוק בפועל.
1: אבי זיני, איש ראוי מעין כמותו, היה לוחם ושירת את מדינת ישראל משך שנים. הוא אמר שהוא נאמן לנבחרים, זה לשון החוק בפועל. הוא כפוף לדרג נבחר. בסופו של דבר, מי בחר את ראש השבת? ראש הממשלה, נכון? זה תפקידו, וזה מה שרוצים. ניסיון לבוא ולהשחיר את אבי זיני.
0: דיון בנושא הפרות הסכם אוסלו על ידי הרשות הפלסטינית הסתיים לפני זמן קצר בוועדת המשנה לענייני איוש בכנסת. על אף בקשתו של יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת סוכות, לנתונים על היקף ההפרות, לא הוצגו כאלה בדיון. לטענת המלל, אין אחראי לאיסוף הנתונים, ואילו במנהל האזרחי העבירו את האחריות לדרג המדיני. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן עטרת, מציינת שהגופים השונים התבקשו להציג נתונים על כ-20 סעיפי הפרה שונים, כשהמרכזיים הם סעיפי הפרה ביטחונית והפרת בנייה ומקרקעין. כתב אישום הוגש נגד אסף ישראל אריה, תושב באר שבע, בן 28, שצילם את ביתו של חבר הכנסת לשעבר מוסי רז, והתחייב לפגוע בו תמורת בצע כסף עבור פעיל ימין, שפנה אליו באמצעות יישומון אינסטגרם. הנאשם לא הצליח לבצע את זממו, נוכח הימצאות ניידות משטרה סמוך לאזור. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי הפרקליטות מבקשת מבית המשפט להאריך את מעצרו עד תום ההליכים נגדו. תחזית מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון הידיעה חברה לביטוח.
3: מוזיקה, זה גלגלץ.
4: קולות החיילים, בת אור צגאי, עושה לי את השירות.
5: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

11 ו-4 דקות, אתם על קולות החיילים וגלגלץ, חזרנו אליכם עם שעה שנייה שמלאה בבחירות של חיילי חטיבה 769, שבוחרים לנו את השירים שעושים להם את השירות. אז נספר לכם שהם החטיבה שמגינה וממונה על תושבי אצבע הגליל, ועם כמה שהפעילות שלהם חשובה כל הזמן, אתם יכולים לתאר לעצמכם עד כמה היא מקבלת משמעות מכופלת בחודשים האחרונים. אז אנחנו שולחים מכאן הרבה חיזוקים, ונשמע בשעה הקרובה את מיטב השירים שהם בחרו לנו. לפני שנתחיל, נגיד תודה רבה לתאל אתר שערכה וסדרה לנו את המוזיקה בשעה הקרובה. עידול אלנה מפיק התוכנית, נועה בר-און על דיווחי התנועה, יובל זמיר על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. אנחנו עכשיו מתחילים עם ג'ון לנון. עם כמה קלישאתי שזה יכול להישמע מדי פעם, לא היה נחמד לדמיין? נראה לי שכן. Imagine.

עוד חוזר הניגון בריסה חרוף. אתם על גלגלץ, קולות החיילים. אנחנו עוברים לעדכונים מהכבישים, יש לנו שניים כרגע. כביש ירושלים תל אביב עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, ואיילון צפון עמוס מחולון עד ההלכה. זה כל מה שיש לנו לעדכן אתכם, סעו בנחת, כמובן בזהירות, ואנחנו נמשיך מכאן עם המוזיקה, הבחירות של חיילי חטיבת 769. אנחנו ממשיכים עם השיר Home Again. אני יודעת שזו יכולה להיות נקודה רגישה לכל חייל היום, אתם יודעים, סקירת שבת זה נושא רגיש, אז אני מקווה שכל מי ששומע אותנו עכשיו יצא הביתה בסופה של המשפחה ולחברים, אבל גם אם חלילה אתם סוגרים שבת, תדעו שאנחנו כאן איתכם גם בסופה, שעם הרבה מוזיקה יפה יכולים לשמוע ברגעים שמחים וגם מורכבים. אנחנו עכשיו עם Home Again.

0: Falling in Love, Elvis Presley. איזה שיר אהבה מדהים. גם לא משנה אם זה ביצוע שלו, מלא אנשים עושים לזה קאברים, כי זה גם שיר שמאוד כיף לשיר, אם לא ידעתם. אז זה תמיד הכי, הכי נוגע והכי מרגש. אז אם יש לכם איזה חתונה על הפרק, תשקלו את השיר. 11:22, גלגלץ, אנחנו ממשיכים עם יורם גאון. שלום לך, ארץ נהדרת.
1: הייתי בפריז וגם ברומא,

0: המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלץ.
1: בינלאומי. ישראלי.
0: מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר. כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
2: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
3: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
4: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
5: היי אבא.
6: שלום, איפה את? מאוחר כבר, התחלנו לדאוג, הכל בסדר?
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוסיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצור, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
9: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
10: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
11: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
12: קיץ חלומים בחיפה. בהדמנת חופשת קיץ, במלונות נבחרים לחיפה, מקבלים כניסה למגוון אטרקציות מתנה לפי מספר הלילות. לפרטים חפשו תיירות חיפה בגוגל.
13: מוזיקה זה גלגלץ.

Get Lucky. 11:36, גלגלץ, קולות החיילים, אנחנו היום עם הבחירות של חיילי חטיבה, חתמר 769, בוחרים לנו הרבה שירים שעושים להם טוב, ואיזה כיף להיות חלק מהפלייליסט שלהם להיום. אז רגע לפני שנמשיך אל המוזיקה, שני עדכונים בכבישים, כביש ירושלים תל אביב עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, ואילון צפון עמוס מחולון עד ההלכה, זה הכל נכון לעכשיו. אם אתם שמים לב למשהו מיוחד ורוצים לעדכן אותנו, 052-90-2002 זה הוואטסאפ, זמינים לכם שם כמובן אם תרצו לעדכן. ועכשיו אנחנו עם הפרויקט של עידן רייכל ממעמקים.

0: Stars, Justin Timberlake. איזה שיר. מה שהופך את השיר הזה לאפילו יותר מתוק ומרגש, הוא שג'סטין לקח השראה לשיר הזה בין היתר מתוך מערכת היחסים של סבא וסבתא שלו. אז איזה נכד מתוק, שככה נושא עיניים לזוגיות של הסמים שלו, אני בטוחה שהם סופר התגאו בו על זה. ואנחנו נשאר באזור המשפחה, גלגלץ, קולות החיילים, היום יום חמישי, ומעבר לעובדה שהסופש עוד שנייה מתחיל, זה אומר שמגיעה הפינה שלנו בתוכנית, שיר לאימא. אנחנו כבר סיפרנו לכם קצת על חתמר 769 ועל העבודה החשובה שלהם, אבל הכל מתחיל עוד, אתם יודעים, כמה שנים אחורה מהבית. אז היום סמליות תקדיש שיר להורים שלה, שהיא אוהבת מאוד, אז אות ונשמע אותה.
1: ועכשיו! אימא, אימא,
2: שיר לאימא.
3: או לאבא.
4: אני סמל יהוד, סמבצית בחתמר 769 שבגבול לבנון, מקדישה את השיר אבל את להורים שלי, תודה עליכם, אני אוהבת אתכם הכי בעולם.

ולעת, מאיר ואביתר בנאי, סמל יוד, סמבצית בחתמר 7-6-9, הקדישה להורים שלה, ואיזה שיר מיוחד להקדיש להם, שיר שאיתו אנחנו מגיעים לסוף התוכנית שלנו, קולות החיילים בגלגלץ, עם השירים שהם בחרו לנו, חיילי חתמר 7-6-9, היום החטיבה ששומרת על תושבי אצבע הגליל, איזה פלייליסט בחרתם לנו, ואיזה כיף היה לשמוע מכם בשעתיים האחרונות, מאחלים לכם מכאן עוד הרבה עשייה חשובה, והרבה הרבה שקט בעיקר, ונגיד תודה רבה לצוות שככה עמל על התוכנית הזו, לתאל אתר שערכה וסדרה לנו את המוזיקה בשעתיים האחרונות, עידול עלינה המפיק של התוכנית, נועה בר-און על דיווחי התנועה, יובל זמיר על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי, מיד אחרינו תהיה כאן איתכם דלית רצ'סטר, ואנחנו נסיים עם פבלו אסקובר, חדש של קרקוקלי וליד מאיר, שיהיה לכן ולכם יום טוב, שבת שלום מעכשיו, בשורות טובות.

0: תשכחני ממנה. אתה פגע אסקובב נשרופך, אתה מזלזל באוטו כמו
1: גלגלץ. קלאסיקה,
2: קלאסיקה
1: זה גלגלץ.
3: בשנת 95, אואזיס ובלר היו שתי להקות הרוק הכי גדולות בבריטניה, אולי בעולם. היריבות ביניהן הגיעה לשיא כששתיהן השיקו אלבום באותו היום, אירוע שזכה לכינוי הקרב על הברית פופ. על איך Don't Look Back in Anger עזר לאואזיס לנצח במלחמה והפך על הדרך לשיר עם של האנגלים כולם ותושבי מנצ'סטר בפרט.
4: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
5: בכל חמישי אני בא עם המוזיקה שמזכירה לי את הבית, את הריחות, התבלינים, את ציר החמין של סבתא. שנייה רגע, אני לא יכולה, לא. היי, כאן עבדכם הנאמן, איש מסופם ותלמיד נצחי של מוזיקה.
6: חייב את הקוד שעשיתי בסוף של הדרך.
5: המוזיקה פתחה לי את הדלת לעולמות שמעבר ורק ממשיכה ללמד. והאהבה הכי גדולה שלי, השתבח, היא היפופ. חמישי, ב-11 בלילה, הטיול השבועי לעולם שמעבר. היפופ טוב מפעם ומהיום. לא צריך אישור הורים וכובע, רק אוזניים ולב פתוח. מוזמנים.
7: בחסות קול מוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קול מוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קול מוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
8: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לוי.
9: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית, או מדריך חדר כושר, או לשפר את האנגלית.
10: יש מלגה גם בשבילך.
11: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
12: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן. בכל יום שני. מתעניינים בלימודי תואר ראשון, שני או דוקטורט? נציגי כל המחלקות מחכים לכם. חפשו בגוגל שניפגש. אוניברסיטת בר אילן.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
14: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
15: אחרי ששמתם את העסק בצד.
14: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
15: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
14: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
16: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
17: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה.
18: המרכז האקדמי פרס.
17: ההרשמה בעיצומה כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
19: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
0: עכשיו בווינר, רבע גמר גביע העולם. צרפת נגד מרוקו. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח?
3: ווינר, ווינר.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: גלי צהל, השעה 12. באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. ראש השבק דוד זיני אמר בפגישה עם הנשיא הרצוג ויושב ראש ועדת הבחירות השופט נועם סולברג, בכל הנוגע לבחירות השבק כפוף ליושב ראש ועדת הבחירות.
4: חשוב לי לומר לך ולומר לעם ישראל שלעניין הבחירות השבק כפוף באופן ישיר ליושב ראש ועדת הבחירות, על מנת לעשות כל שביכולתנו לשמור על ממלכתיות ותקינות הבחירות לאור גדולת וקריטיות היום המיוחד הזה לעם ישראל והדמוקרטיה הישראלית, וכל מאמצינו מושקעים בנושא על פי הנחיית כבוד המשנה לנשיא בית המשפט העליון.
13: השרה עידית סילמן מהליכוד התייחסה לאמירתו של זיני כי הוא מרגיש מתאים לתפקיד בשל הנאמנות שלו לדרג הנבחר, ואמרה בריאיון לגוני כהן ולאריק וייס זו לשון החוק בפועל.
2: דוד זיני, איש ראוי מעין כמותו, היה לוחם ושירת את מדינת ישראל משך שנים. הוא אמר שהוא נאמן לנבחרים, זה לשון החוק בפועל. הוא כפוף לדרג נבחר. בסופו של דבר, מי בחר את ראש השב"כ? ראש הממשלה, נכון? זה תפקידו, וזה מה שרוצים. ניסיון לבוא ולהשחיר את דוד זיני.
13: בבחריין, אזעקות הופעלו לפני כשעה, זו הפעם השלישית מאז חצי.

0: מי בחר את ראש השב"כ? ראש הממשלה, נכון? זה תפקידו, וזה מה שרוצים. ניסיון לבוא ולהשחיר את דוד זיני.
1: בבחריין, אזעקות הופעלו לפני כשעה, זו הפעם השלישית מאז חצות. התקיפות מגיעות בתגובה לתקיפה האמריקאית באיראן הלילה, בנפגעו יותר מ-90 מטרות ברחבי המדינה. משרד החוץ של איראן גינה לפני זמן קצר את התקיפות האמריקאיות. בהודעתו נכתב כי טהרן לא תאפשר להפרות של העסקה והשפלות מצד ארצות הברית להשפיע על האינטרסים הלאומיים של איראן. דיון בנושא הפרות הסכם אוסלו על ידי הרשות הפלסטינית הסתיים לפני זמן קצר בוועדת המשנה לענייני איוש בכנסת. על אף בקשתו של יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת סוכות, לנתונים על היקף ההפרות, לא הוצגו כאלה בדיון. לטענת המלל, אין אחראי לאיסוף הנתונים, ואילו במנהל האזרחי העבירו את האחריות לדרג המדיני. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, מציינת שהגופים השונים התבקשו להציג נתונים על כ-20 סעיפי הפרה שונים, כשהמרכזיים הם סעיפי הפרה ביטחונית והפרת בנייה ומקרקעין. כתב אישום הוגש נגד אסף ישראל אריה, תושב באר שבע בן 28, שצילם את ביתו של חבר הכנסת לשעבר מוסי רז עבור פעיל ימין, שפנה אליו באמצעות יישומון אינסטגרם והתחייב לפגוע בו תמורת בצע כסף. הנאשם לא הצליח לבצע את זממו נוכח הימצאות ניידות משטרה סמוך לאזור. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי הפרקליטות מבקשת מבית המשפט להאריך את מעצרו עד תום ההליכים נגדו. תחזית מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן. בצוות ארי כהן ואייל הוברמן.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.

0: המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר.
1: שלום, צהריים טובים, חג חמישי שמח. אתם איתנו כאן בגלגלצ, יום חמישי, 12 בצהריים. מה זה אומר? שאנחנו על המצעד השבועי, המצעד הראשון של ישראל, הבינלאומי והישראלי, עשרת הגדולים. איזה כיף יהיה לנו. אז בשבוע שעבר לא היה משהו משמעותי. אריאנה גרנדה נשארה במקום ראשון השבוע השלישי שלה בפסגה. עדן, אופק ואגם עם איך שהיא רוקדת, המשיכו לשבוע השני שלהם בפסגה. האם הם המשיכו לשבוע השלישי ואריאנה לשבוע הרביעי? זה ממש הגיוני. האם היא מקום ראשון ישראלי או בינלאומי חדש? זה גם הגיוני. ההיגיון שולט. האם ההיגיון שולט נדע? גיא אינג'ר עורכת את המצעד, אילון די מפיק את המצעד כאן באולפן, או הברעון, על בית הגבי הטכנאי, אני דלית רצ'סטר, אתם, יום חמישי, מצעד, יאללה, מתחילים.
0: מקום עשירי, בינלאומי.

ריו דה ז'נרו, עומר אדם, מקום עשירי, אבל תשמעו, אנחנו נשארים עכשיו במשפחת אדם עם שיר חדש של רועי, של אח שלו כמובן, שיר במשפחה, שלאחרונה מפגיז בלהיטים מדהימים, והשיר הבא, אני מכורה לשיר הבא, מכורה אליו, קוראים לזה אבי התחול, זה חדש כאן בגלגלץ, ותוכלו לצבל לזה מצד של שבוע הבא, בואו נשמע את זה.

טמפל סיטי סלף אוויר, מקום תשיעי השבוע, יורד מקום אחד מהשבוע שעבר, כמו 12 שבועות, צעוד במצעד, כשהפיק היה כבר מקום שני. טוב, עכשיו 21 דקות אחרי 12, בכבישים יש לנו כמה הודעות, אז זה ככה, כביש 70 עמוס מאבליים ועד תמרה, הגיע לכיוון צפון עמוס מחולון מזרח ועד אלוף שדה, ואיילון צפון עמוס מחולון ועד ההלכה. רוצים להתקן אותנו? אנחנו כאן 1-800-891-8, אפשר גם בוואטסאפ 052-90-2002, ומשהו שממש ידיעה שהתקבלה עכשיו, בוני טיילר מהזמרות האיקוניות של שנות ה-80, הלכה לעולמה היום, הייתה בתרדמת תקופה, אז שיר לנו כמה קלאסיקות מאוד מאוד גדולות, והנה אחת הבלדות הכי גדולות אי פעם, Total Eclipse of the Heart. בוני טיילר.

0: כולנו מכירים את השיר הזה.
1: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
0: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
2: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר של הודיה, נטול קוצים.
0: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה, וואי, זה יהיה כמו סטטיק, לא, זה לא. זה יהיה פתט ומביך.
0: שוברת שורות. איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
5: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 מבית צ'נגן, ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
5: כפוף לתקנון.
7: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
8: המרכז האקדמי פרס.
7: ההרשמה בעיצומה.
9: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
10: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
8: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
11: המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר. מקום שמיני בינלאומי.

0: איתי לוי, שיר מספר 3, כניסה חדשה למצעד שלנו, למקום השמיני. ואנחנו ממש עוד שנייה ממשיכים, רק לפני עדכון אחד מהכבישים, מאלון צפון עמוס בחולון ועד ההלכה. עדכונים, תזמונים אלינו, 1-800-890-18, אפשר גם בוואטסאפ, 052-90-2002, ועכשיו...
1: היו היה.
0: אז בדיוק השבוע, בשנת 2000, שזה לפני 20, כן, 26 שנים, בשיר הזה המקום ראשון במצעד הבריטי, הוא המקום ראשון בכל העולם כמעט, כי זה M&M.

0: בנגרנגה, זוכרים זה המקום הראשון, לא כזה מזמן, זה צעד שבועיים במקום הראשון, כמובן דרה הבולגרית, בדרך לאירוויזיון שנה הבאה. טוב, אנחנו ממשיכים מכאן למקום השביעי הישראלי השבוע.
1: מקום שביעי ישראלי.

0: אוליביה רודריגו, סטופד סונג, המקום השישי בינלאומי. טוב, אנחנו תכף נהיה במקום הראשון, המקום השישי הישראלי, המקום הראשון הישראלי זה שעה הבאה. אז ככה, בכבישים יש לנו תיקון אחד, אילון צפון עמוס מחולון ועד ההלכה. 1-800-891-8 זה המספר שלנו באולפן, נקולים תזמונים, אפשר גם בוואטסאפ, 052-90-2002. חוזרים אחרי החדשות של אחת לחמשת הגדולים, ונדע, האם אריאנה גרנדה תמשיך השבוע הרביעי שלה במקום הראשון, האם עדן חסון, אופק הדנק וגם בחוץ ימשיכו לשבוע השלישי שלה במקום הראשון. האם, נדע הכל בשעה הבאה, עד אז, מקום השישי הישראלי, אושר כהן, כולם גנבים.
1: מקום שישי, ישראלי.

0: המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורט על הרכב, כולל התקנה חינם, התשע בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעקע בפקק, זה להתעקע בחנייה. אוטודיפו.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
1: אחרי ששמתם את העסק בצד.
2: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
5: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: לא, לא הבנתי. אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
7: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
8: גלגלי.
9: הייתי באולפן.
10: שנחשו.
9: אגם בוחבוט, חיימי.
11: חיים שלי.
9: יודע.
11: שלום.
9: ממי. אביב גפן כאן באולפן.
10: נכון.
9: כבוד גדול.
6: דלית רצ'סטר, מארחת את אומני ישראל, בביצועים בלתי נשכחים.
12: אופקה.

0: אני.
1: וואו, וואי.
2: יופי.
3: רביעי, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן, בכל יום שני. מתעניינים בלימודי תואר ראשון, שני או דוקטורט? נציגי כל המחלקות מחכים לכם. חפשו בגוגל שניפגש, אוניברסיטת בר אילן.
5: עכשיו בווינר, רבע גמר גביע העולם, צרפת נגד מרוקו. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: קיץ חלומים בחיפה. בהדמנת חופשת קיץ במלונות נבחרים בחיפה מקבלים כניסה למגוון אטרקציות מתנה לפי מספר הלילות. לפרטים חפשו תיירות חיפה בגוגל.
8: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: גלי צהל, השעה 1, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. ראש השב"כ דוד זיני אמר בפגישה עם הנשיא הרצוג ויושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, בכל הנוגע לבחירות, השב"כ כפוף ליושב ראש ועדת הבחירות.
12: חשוב לי לומר לך ולומר לעם ישראל שלעניין הבחירות, השב"כ כפוף באופן ישיר ליושב ראש ועדת הבחירות, על מנת לעשות כל שביכולתנו לשמור על ממלכתיות ותקינות הבחירות, לאור גדולת וקריטיות היום המיוחד הזה לעם ישראל והדמוקרטיה הישראלית, וכל מאמצינו מושקעים בנושא על פי הנחיית כבוד המשנה לנשיא בית המשפט העליון.
11: מהומה בכנסת, הלומי קרב עצרו את הדיונים בחוק יסוד לימוד התורה בוועדה לפני זמן קצר. הם תקפו את חברי הכנסת על כך שאין בנוסח החוק התייחסות להלומי קרב. אין שום דבר עכשיו ללימוד תורה עד שלא מקבלים חוק לנחים. תנסו לדבר, אנחנו כאן שומרים. הסתדרות האחיות והאחים בישראל הכריזה על סכסוך עבודה. עם הפרטים, כתבנו הכלכלי אלישיב הראל.
13: הסכסוך יחול על כ-60,000 אחים ואחיות בבתי חולים, מרפאות, טיפות חלב ומוסדות בריאות נוספים. לטענת הסתדרות האחים ואחיות, הרקע להחלטה הוא עומסי העבודה החריגים וחוסר המענה של המדינה. אם לא יחולו שינויים, בעוד שבועיים יוכלו העובדים לפתוח בשביתה בהתאם להצהרתם.
11: דיווח בסוכנות הידיעות האיראנית פארס. ארצות הברית תקפה הבוקר גשר רכבת אסטרטגי שמאפשר סחר יבשתי בין איראן לסין ולרוסיה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי מאז המצור הימי האמריקני שמנע העברת סחורות רבות דרך הים, שולשה תנועת הרכבות היבשתית דרך הציר הזה לאיראן. בתוך כך, משרד החוץ של איראן

0: מאז המצור הימי האמריקני שמצא שמנע העברת סחורות רבות דרך הים, שולשה תנועת הרכבות היבשתית דרך הציר הזה לאיראן. בתוך כך, משרד החוץ של איראן גינה מוקדם יותר את התקיפות האמריקאיות. בהודעתו נכתב כי טהרן לא תאפשר להפרות של העסקה והשפלות מצד ארצות הברית להשפיע על האינטרסים הלאומיים של איראן. הזמרת בוני טיילר הלכה לעולמה בגיל 75. טיילר בעלת עשרות אלבומים ולהיטים רבים בהם Total Eclipse of Heart ו-It's Heartache, הוכנסה במאי האחרון לתרדמת לאחר שעברה ניתוח חירום במעיים. לפני כשלושה שבועות יצאה מהתרדמת, אך הבוקר משפחתה מסרה, אנחנו שבורי לב להודיע שבוני נפטרה באופן בלתי צפוי אמש בבית חולים בפורטוגל כתוצאה מהמחלה בטופלה. ידיעה שהעביר כתב התרבות שוהם הרצבי. תחזית מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר.
3: אז הנה חזרנו, עכשיו שארבע דקות אחרי אחת, המצעד השבועי כאן בגלגלץ, פותחים את השעה השנייה, חמשת הגדולים, נדע בסוף השעה, האם אריאנה גרנדה תשמור על המקום הראשון, האם אופק הדנק, עדן חסון ואגם מוחמוד גם ישמור על המקום הראשון הישראלי. כל זה ועוד בשעה הקרובה, יאללה בואו נתחיל.
2: מקום חמישי.

0: נועם בטענים, תמיד רציתי עוד במקום החמישי הישראלי שלנו השבוע, וגם השיר הישראלי מושמע ביותר ברדיו לפי מדיה פורסט. טוב, עכשיו, 10 דקות אחרי אחת, אנחנו ממשיכים במצד, אבל לפני שנמשיך, אנחנו, אתה יודע, מדי פעם ככה, מתקלים בנוסטלגיה.
1: היו היה.
0: אז בדיוק השנה, בדיוק השבוע, בשנת 1978, שזה לפני המון המון שנים, המון. השיר הבא היה מקום ראשון בראש המצד הבריטי, כמובן, בתוך סרט שהוא כולו עמוס בלייטים, אפשר להגיד? כן, עמוס בלייטים. ברור, מגריז, You're the one that I want, ג'ון טרבולטה, אוליביה ניוטון ג'ון. כל החבר'ה, מה שנקרא.

איתי לוי, שיר מספר 6, שכאילו בתחס, בואו, גם הצחקו את זה בפעם הראשונה, הפעם הראשונה. פשוט שיר וואו. מקום רביעי ישראלי השבוע, ועכשיו את כל אחד מהכבישים, עדיין הילון צפון, עמוס, מחולון, עד ההלכה, אתם יודעים אחרת, רוצים להתקן את הזמן, אנחנו פה 1-800-891-8, אפשר גם בוואטסאפ 052-90-2002, ועכשיו... טוב, השיר הבא היה מקום ראשון. ב-1983 בראש מצד הפזמונים של גלי צהל אז בדיוק השבוע שיר הבא חברה להגנת הטבע אריאל זילבר

הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב.

0: כי מוזיקה זה גלגלץ, גם בסטרימינג.
1: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוזיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצו, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
2: אלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה השיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, החרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול. מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב בעולם?
0: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם, עם עומר גפן. כל חמישי, 17:00 בערב, בגלגלץ.
3: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי, בעל קריטריונים חסויים ומעורפלים, אך כמובן מחייב וקובע.
4: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
5: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד. המרכז האקדמי הרשמה בעיצומה.
6: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
7: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
8: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה, אחרי ששמתם את העסק בצד, אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו, זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני, שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן בכל יום שני, חפשו בגוגל שניפגש, אוניברסיטת בר אילן.
12: מוזיקה זה גלגלץ.
13: מקום שלישי.

0: בית ביפו, דודו טס המקום שלישי השבוע, פיק של המקום שני, כמעט מקום ראשון, עוד יש סיכוי למקום ראשון, עוד יש סיכוי. אנחנו עכשיו עם זה.
1: היו היה.
0: אז את מצחיק לשים את האות של היו היה עם המוזיקה הדרמטית, וגילו, תמיד לצפות את זה משהו נורא ישן, ומשהו הזה באמת די ישן, כי זה בדיוק השבוע בשנת 2002, שזה לפני 24 שנים. אבל ברגע שאני אשים פלט, תגידו, מה? מה קשור 22 שנים? מה קשור? איך זה הפך לקלאסיקה? באיזה עולם?

0: כאילו כל פעם שיש מונדיאל אז כזה שקירה אומרת, אוקיי, אוקיי, יש מונדיאל, אני חייבת לעשות שיר, אוקיי, אני חייבת שיר, אז כזה, אוקיי, וואקה, וואקה, וואה, שיר טוב, כן, אני חושבת שזה באמת שיר מופצצה. ואחרי זה שני מונדיאל, אמרה, וואי, אני חייבת שוב שיר למונדיאל, מה השתמשתי, וואקה, וואקה, אני אעשה לה, לה, לה. אוקיי, השתמשתי כבר בשתי העברות האלה, אני אעבור לדי, די. שקירה, כן, וואי, גבוה שקירה, מקום שני שקירה, יפה, עלייה של מקום אחד מהשבוע שעבר, ואנחנו עכשיו ממשיכים עוד מעט עם הזוג המלכותי שלנו, רק שני עדכונים, גם איילון צפון וגם איילון דרום, איילון צפון עמוס מחולון ועד השלום, ואיילון דרום עמוס מרוקח ועד השלום, 1-800-890-18 זה המספר שלנו באולפן, עדכונים תזמוני אפשר גם בוואטסאפ, 052-90-2002, מקום שני ישראלי עכשיו.
1: מקום שני.

0: מאמי, אין לך מתחרות, את אחת למיליון בהחלט. עוד המקום שני השבוע עם 10 רמות מעליו. ואנחנו לפני זה גם מלכותי. ונהיה, בואו נחזור עוד פעם קצת החומר כזה.
1: היו היה.
0: השבוע, לפני 33 שנה, לא מייקל, ג'אנט ג'קסון, במקום הראשון, במצעד האמריקאי בבילבורד, עם That's the way love goes.

0: That's the way love goes. Janet Jackson. עוד מישהו? הזוג המלכותי שלנו עכשיו, בואו נתחיל קדימה.
1: הזוג המלכותי.
0: אז בבינלאומי, זה גם השיר הבינלאומי המושמע ביותר ברדיו בישראל, וזאת גם בשבוע והיא ברציפות, אריאנה גרנדה.
1: מקום ראשון.

0: אריאנה גרנדה, Hey That I Made You Love Me, בשבוע הרביעי ברציפות, במקום הראשון, מגיע לשיר, וואו. שבע דקות עכשיו לשתיים, אנחנו מסיימים במקום ראשון הישראלי, אבל לפני נגיד תודה רבה לגאיה ניג'רשי, עורכת את המצעד, לאילון די שמפיק את המצעד, כאן באולפן, יואב גולדברג מפיק, ונועה קולטר הטכנאית, מתן לוי כאן אחריי, איזה כיף לכם, אני דלית רצ'סטר, מקווה שנהנתם מהמצעד, אנחנו מסיימים במקום ראשון הישראלי, נשתמע ביום ראשון, והמקום שלנו, גם השבוע, בשבוע השלישי ברציפות, עדן חסון, אופק הדנק, והגם בחבוטים, איך שהיא רוקדת, כמובן, איזו שאלה. מקום ראשון הישראלי.
1: מקום ראשון. ישראלי.

0: 120 שנה.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
2: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
3: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים, ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
4: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
5: מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי בתשע בגלגלץ אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגף של הניקיונות ותהפכו אותם למיקרופון, כי עם המוזיקה שלנו ברקע האוכל יוצא טעים יותר.
6: מתן לוי, שישי, 9-12, גלגלץ.
7: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
8: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
9: רק ג'ין, טוניק ומואבט.
10: טוב, היא לא תהיה הנהגת התורנית הלילה, אבל יש לכם מישהי אחרת? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה, העיקר שאם שותים, לא נוהגים.
11: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
12: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 מבית צ'נגן, ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
13: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
12: כפוף את הקנון.
14: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
15: מוזיקה זה גלגלץ.
16: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
17: גלי צהל, השעה 2, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. מהומה בכנסת. הלומי קרב עצרו את הדיונים בחוק יסוד לימוד התורה, מחו על כך שנוסח החוק אינו מתייחס אליהם, והתעמתו עם חברי הכנסת. אין לימוד תורה עד שלא יהיה חוק לנכים.
18: אין עובדים, תיאביו!
19: חמש שנים שומעים עובדים ועובדים. אנחנו רוצים את זה. חוק ראשון, מה?
18: תעבו יותר!
19: סעיף ראשון, אחר כך תמשיכו לדבר.
18: אחר כך מה? אנחנו עבדו עלינו כבר שנים.
19: לא תעבו אותנו יותר!
18: שנים מושכים אותנו!
17: ידיעה שמסרה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. דיווחים בירדן, אזעקות הופעלו במספר אזורים בממלכה בעקבות שיגורים מאיראן. במקביל, סוכנות הידיעות האיראנית פארס מעדכנת כי במחוז בושר תושבים מדווחים על פיצוצים באזורם. לאחר אמירתו של נשיא ארצות הברית טראמפ כי הוא מאמין שישראל תיסוג מלבנון, שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אומר כך במענה לשאלת גלי צהל.
20: Israel is not looking to annex Lebanon. It's not wanting to stay there.
0: That's not their goal, but they can't get out completely until the Lebanese are able to take piece by piece, incrementally, the land where Hezbollah has strongholds and from which they attack Israel. When that happens, Israel will redeploy. They'll send everybody back home.
17: ישראל לא רוצה לכבוש את לבנון ולא רוצה להישאר שם, אבל היא לא יכולה לצאת לחלוטין עד שהלבנונים יצליחו להחזיר לעצמם את השליטה באזורים בהם חיזבאללה מחזיק, ומשם הוא תוקף את ישראל. אחרי שזה יקרה, ישראל תחזיר את חייליה הביתה, כך הקבי. מדבריו הביאה כתבתנו עיינה בנדרת. הסתדרות האחיות והאחים בישראל הכריזה על סכסוך עבודה. עם הפרטים כתבנו הכלכלי אלישיב הראל.
20: הסכסוך יחול על כ-60 אלף אחים ואחיות בבתי חולים, מרפאות, טיפות חלב ומוסדות בריאות נוספים. לטענת הסתדרות האחים והאחיות, הרקע להחלטה הוא עומסי העבודה החריגים וחוסר המענה של המדינה. אם לא יחולו שינויים, בעוד שבועיים יוכלו העובדים לפתוח בשביתה בהתאם להצהרתם.
17: האכזבה במשחקי נבחרת ישראל בכדורסל במוקדמות אליפות העולם. מוטי דניאל, מנהל נבחרת ישראל, מאשים בתוכנית עושים ספורט.

0: שביתה בהתאם להצהרתם.
1: האכזבה במשחקי נבחרת ישראל בכדורסל במוקדמות אליפות העולם. מוטי דניאל, מנהל נבחרת ישראל, מאשים בתוכנית עושים ספורט, חלק מהשחקנים לא התאמצו מספיק להגיע למשחקים האחרונים.
2: אני חושב שיש שחקנים שאובייקטיבית לא יכלו להשתתף, אני חושב שיש שחקנים שכן יכלו להשתתף ולא הגיעו, וחלק יכלו לעשות ולהתאמץ יותר ולא התאמצו, וחבל, זה נבחרת של כולנו, זה נבחרת ישראל, זה לא קורה הרבה להריש, יש את ההזדמנות הזאת, כשיש אותה צריך לקחת אותה.
1: הזמרת בוני טיילר הלכה לעולמה בגיל 75. טיילר היא בעלת עשרות אלבומים ולהיטים רבים, בהם Total Eclipse of the Heart ו-It's a Heartache. במאי האחרון הוכנסה טיילר לתרדמת לאחר שעברה ניתוח חירום במעיים. לפני כשלושה שבועות יצאה מהתרדמת, אך הבוקר משפחתה מסרה, אנחנו שבורי לב להודיע שבוני נפטרה באופן בלתי צפוי אמש בבית חולים בפורטוגל כתוצאה מהמחלה בטופלה. ידיעה שהעביר כתב התרבות שוהם הר צבי. תחזית מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
5: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
6: עשורים, שנות ה-10. מתן לוי, עושה לי את העשור.

מרגיש את זה, אותך רוצה, קובי פרץ, תל אביב, 2015. 8 דקות אחרי 2, שלום, צהריים טובים, אתם על גלגלץ, עשורים 10, השעה היחידה ברדיו, שבה אפשר באמת לעשות מסיבת קיץ אמיתית, ואנחנו עושים אותה מעכשיו ועד 3, עם המוזיקה שגיא אניג'ה עורכת, איתי באולפן, יואב גולדברג על ההפקה, ונועה קולטר על הסאונד, ממש לפניי, סיימה כאן דלית רצ'סטר את המצעד השבועי, ובצמרת, התוצאות לא השתנו, איך שהיא רוקדת, של הטריו המטריף, עדן חסון, אגם בוחבוט ואופק עדנק עדיין במקום הראשון הישראלי, ובבינלאומי, אריאנה גרנדה עם Hate That I Made You Love Me, וזאת תמונת המצב שם, מוזמנים כבר עכשיו להיכנס לאתר גלגלץ, להשפיע ולהצביע על התוצאות של המצעד הבא, אבל עכשיו, לסיבה האמיתית שלשמה התכנסנו, עשורים 10, שנתחיל! זה בשביל כל מי שירד לאילת, כרגע באילת, חוזר מאילת, כולם באילת!

0: וואי וואי איזה חום. עשורים עשרה בגלגלץ, משפחת נחמיאס בדיוק שכנו תמונת מצב מהאוטו בדרך חזרה מאלת, שלוש שעות. שלוש שעות עם גלגלץ, יהיה לכם כיף ממש.
1: Bring the

האם יש שיר שמכניס יותר אנרגיות לגוף מאשר ניקי מינאז' סטארשיפס? ברור שאני אתבלבל עם זה. 2:20 בדיוק, אתם על גלגלץ, אנחנו עשורים עשרה, שני עדכונים מהכבישים עבורכם, איילון צפון עמוס מחולון עד השלום, דרום, רוק חד השלום, כמה פשוט, נקווה שכך זה יישאר, אבל כידוע לנו, חמישי לקראת הערב, המצב בכבישים הולך ונהיה עמוס יותר ויותר, ככל שהיום הולך ונגמר לו. אנחנו זמינים לכם לעוד דיווחים, עוד תזמונים שלכם אלינו ב-1-800-891-8, וגם אתם מוזמנים להצטרף לחגיגה שקורית בוואטסאפ של גלגלץ, 052-90-2002, כאמור, משפחת נחמיאס שחוזרת מאלת, וגם נומי שלחה לנו סרטון של טוקי מסוג נקבה, היא כתבה נהנית, בגלל זה אני מדגיש שהיא מסוג נקבה, שממש רוקדת לצלילי המוזיקה. אז מוזמנים לשלוח לנו גם אתם לשם תגובות על השידור הזה, תמונות, סרטונים, מה שבא לכם. הבטחתי מהדורת קיץ, וכך זה ישתמר עד סוף אוגוסט לפחות. הנה ז'אנר שאני מאוד אוהב, שירי שריקות, יש כאלה שלא סובלים את זה, והחצי השני פשוט מת על זה.

0: בסטיל עם פומפי, 2:31, אתם על גלגלץ, עשורים 10. שתי דקות של תשדירים וחוזרים עם עירי מסיקה.
1: גלגלץ.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
2: אחרי ששמתם את העסק בצד.
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבל מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
6: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן. בכל יום שני. חפשו בגוגל שניפגש. אוניברסיטת בר אילן.
7: הנדסאים מוזמנים לגלות את מגוון מסלולי הלימוד ברשת המכללה למנהל הנדסאים. מקצוע טכנולוגי עם ביקוש בשוק העבודה. חיילים משוחררים זכאים ל-100% מימון בשכר לימוד. יום פתוח ב-15 ביולי. לפרטים כוכבית 5030. המכללה למנהל הנדסאים.
8: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
9: עשורים, שנות ה-10. מתן לוי עושה לי את העשור.

אישה חרסינה, מירי מסיקה, עשור עם עשרה בגלגלץ. השיר הבא הוא אחד מאלבומי העשור שלי, אם לא, האלבום הזה קוראים 21, והוא של האחת והיחידה אדל. מפה לשם, משם לפה, האלבום הזה כבר בין 15 שנה. כן, 15 שנה לאלבום שהביא לחיינו את הלעיתים המטורפים, Rolling in the Deep, ו-Rumor Has It, ו-Turning Tables, ו-Someone Like You, והקאבר ל-Love Song, וגם שיר אחד, קטן, אולי אתם מכירים. Set Fire to the Rain. אדל, האחת והיחידה, גלגלץ.

שיר ענק מתוך אלבום ענק של זמרת ענקית, 242, אתם על גלגלץ, אנחנו עשורים עשרה, תכף השעה שלנו נגמרת, אבל אנחנו עוד... עוד לא נסיים אותה עוד לפני שהיא הסתיימה. רק נזכיר לכם שאלון צפון עדיין עמוס מחולון עד השלום, ודרום רוק אחד השלום. אנחנו ב-1-800-890-1-8 וב-052-90-2002. עוד שיר שציין ממש השבוע 15 שנה, הוא שיר שאולי שמענו השנה בקונטקסט אחר, בשיר אחר שסימפל אותו, דוצ'י. גוטייה, קימברה, קליפ שעשה לי סיוטים ברמות הגבוהות. Somebody that I used to know. מזל טוב לשיר החמוד הזה.

0: אביאור מלסה. לזה קוראים הכל. חתום גם על הלהיט הנצחי, עוד מעט הקיץ. וואו. 2:53, אתם על גלגלצ, עשורים 10, אנחנו מסיימים להיום. זה היה קצר, אבל קולע. תודה רבה לגיא ניג'ר שערכה את המוזיקה, ליואב גולדברג על ההפקה, יובל זמיר על הסאונד. מיד אחרי אומר ירדני, תגיד שלום.
1: שלום, גם אני אוהב את אביאור מלסה.
0: יפה מאוד. טוב, אנחנו נסיים עם צ'רלי פוט.
1: למה לא עוד אביאור מלסה?
0: כי היה אחד. תסתפק במה שיש לך, אומר. עם צ'רלי פוט ומייגן טריינור, הם ישרו כאן מרווין גיי. ואנחנו נשתמע מחר, ב-9 בבוקר, מסיבת יום השישי שלנו. תצא לדרך, אם לא יהיו שינויים של הרגע האחרון, אתם יודעים, שומעים את החדשות, אבל אנחנו בכל מקרה נהיה כאן כדי לשמח ולפתוח את הסופה שם חיוך ומוזיקה טובה, כי זה מה שאנחנו עושים כאן בגלגלץ. נשתמע שם, יאללה ביי! Let's move!

0: מוזיקה זה גלגלת
1: עשורים שנות ה-10 מתן לוי עושה לי את העשור
2: בחסות הפניקס סמארט המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי כוכבית 5432 או חפשו הפניקס סמארט בגוגל הפניקס חברה לביטוח בעם
3: בחסות אוטודיפו המציעה מצבירי ורטה לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק זה להתעכב החנייה אוטודיפו.
4: מתגייסים ומתגייסות, כאן אשר אזולאי, מנכ"ל מועדון יותר. אני מזמין אתכם להצטרף ליותר. מועדון ההטבות לחיילי החובה של האגודה למען החייל. עם כרטיס האשראי שמסדר לכם יותר הנחות, הטבות ומבצעים, במגוון רשתות, בתי עסק, מקומות בילוי, נופש ועוד.
5: אשר, אמרת להם שהחברות במועדון חינם?
4: אפשר להזמין את כרטיס האשראי של יותר בכל סניפי הבנקים. לפרטים, ייכנסו לאתר ולרשתות החברתיות של יותר.
5: יותר. אין מועדון יותר מזה.
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
7: שלום מתוקי. איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
8: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118 משרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 מבית צ'נגן, ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
10: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך
9: כפוף התקנון.
11: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוסיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצור, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
12: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
14: גלי צהל, השעה 3, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. מהומה בכנסת. הלומי קרב עצרו את הדיונים בחוק יסוד לימוד התורה, מחו על כך שנוסח החוק אינו מתייחס אליהם, והתאמתו עם חברי הכנסת. אין לימוד תורה עד שלא יהיה חוק לנחים.
15: אין עובדים,
16: אנחנו 5 שנים שומעים עובדים ועובדים.
17: ראשון אנחנו רוצים.
18: חוק ראשון.
19: סעיף ראשון, אחר כך תמשיכו לדבר.
2: אחר כך מה? אנחנו עבדו עלינו כבר שנים.
6: לא תערבו אותנו יותר.
2: שנים מושכים אותנו.
14: כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסיפה כי האופוזיציה הסירה את כל ההסתייגויות שהגישה לחוק וביקשה לקדם את ההצבעה כדי למנוע מהקואליציה למשוך זמן במגעים עם החרדים על ריכוך הנוסח. בקואליציה טרם הגיעו להסכמות ונבחנת האפשרות להוסיף לנוסח התייחסות להלומי קרב. דיווחים בירדן. אזעקות הופעלו מוקדם יותר במספר אזורים בממלכה בעקבות שיגורים מאיראן. במקביל, ארצות הברית תקפה בעיר הנמל בנדר אבאס באיראן. כך על פי דיווחים בתקשורת שמזוהה עם המשטר באיראן. מוקדם יותר היום דווח על פיצוצים גם באזור תחנת הכוח הגרעינית הסמוכה לעיר בושר. 3 בני אדם נהרגו בתקיפות האמריקניות על נמל המסחר והדייג סיריק שסמוך למיצר הורמוז. לאחר אמירתו של נשיא ארצות הברית טראמפ כי הוא מאמין שישראל תיסוג מלבנון, שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אומר במענה לשאלת גלי צהל, ישראל לא יכולה לסגת עד שלבנון תחזיר לעצמה את השליטה.
3: Israel is not looking to annex Lebanon. It's not wanting to stay there.
15: That's not their goal, but they can't get out completely until the Lebanese are able to take piece by piece, incrementally, the land where Hezbollah has strongholds and from which they attack Israel. When that happens, Israel will redeploy. They'll send everybody back home.
14: ישראל לא רוצה לכבוש את לבנון ולא רוצה להישאר שם, אבל היא לא יכולה לצאת לחלוטין עד שהלבנונים יצליחו להחזיר לעצמם את השליטה באזורים בהם חיזבאללה מחזיק, ומשם הם תוקפים את ישראל. אחרי שזה יקרה, ישראל תחזיר את חייליה הביתה. כך הקבי. מדבריו הביאה כתבתנו עיינה בנדרת. האכזבה במשחקי נבחרת ישראל בכדורסל במוקדמות אליפות העולם. מוטי דניאל, מנהל נבחרת ישראל, מאשים בעושים ספורט בגלי צהל, חלק מהשחקנים לא התאמצו מספיק להגיע למשחקים האחרונים.
17: אני חושב שיש שחקנים שאובייקטיבית לא יכלו להשתתף, אני חושב שיש שחקנים שכן יכלו להשתתף ולא הגיעו, וחלק יכלו לעשות ולהתאמץ יותר ולא התאמצו.

0: השחקנים לא התאמצו מספיק להגיע למשחקים האחרונים.
1: אני חושב שיש שחקנים שאובייקטיבית לא יכלו להשתתף, אני חושב שיש שחקנים שכן יכלו להשתתף ולא הגיעו, וחלק יכלו לעשות ולהתאמץ יותר ולא התאמצו, וחבל, זה נבחרת של כולנו, זה נבחרת ישראל, זה לא קורה הרבה לארי שיש את ההזדמנות הזאת, וכשיש אותם צריך לקחת את זה.
0: תחזית מזג האוויר למחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן. בצוות ארי כהן וצוף דרור.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
3: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
4: מוזיקה, זה גלגלת.
5: עומר ירדני, עושה לי את הדרך.
6: תן לשים את הראש על דיונה. תן למוזות

take it easy. שום דבר פה לא בוער, רק בסרט של וולט דיסני המדבר שם מתעורר. מלחמות ישנם בשפע וצרות פה לא חסר, אז בין טיל לבין רקטה תן לתפוס הרלקס בצר, אה? אז תן, תן!

0: לטירון.
1: כל שורה פה רלוונטית היום, 4,000 שנה אחרי. תראו רק היום, מלחמות ישנן בשפע וצרות פה לא חסר. בין טי לבין רקטה, תן לתפוס רילקס בצל. אוי ואבוי לנו. טוב, אנחנו מאוד מקווים שכל מה שאנחנו שומעים בחדשות, כל האיראן מהאיראן, שירגעו. די, אנחנו רוצים קיץ. יש פה מישהי עם טיסה עוד שבוע, היא לא רוצה לוותר עליה. וגם אנחנו לא רוצים עוד מלחמות. נכון שאנחנו צריכים פה את האירוע נגמר כמו שצריך, לדורות, אבל... אבל שנייה, תנו לשים את הראש על דיונה. מזל טוב לגברי בנאי. 87, ילדון, לא רואים. הוא והחבר'ה תופסים את הראש ושמים אותו על דיונה, וזה באמת סופר רלוונטי. כל מילה, כל שורה, הכל. ונקווה שאולי עוד מעט יהיה פה קצת יותר טוב. שלום לכם, תודה רבה שאתם מאזינים לנו. יש לנו שירים מאוד מאוד טובים. להעביר לכם את הפקקים, אם אתם נמצאים בכאלה, אבל גם אם אתם לא בפקק השירים טובים, זאת אומרת, זה לא רק מי שנתקע, נהנה. אז אנחנו נשמח שתישארו איתנו, אנחנו רוצים כבר עכשיו להגיד המון תודה, ליסמין אישבי שליקתה באמת בונבונים, אחד אחד. לי קוראים עומר ירדני, יש פה צוות מהמם כמו תמיד, מתן לוי עורך את התוכנית, ויואב גולדברג מפיק, ושיעון שירקאווה מפיקה את התוכנית. בסדר, לא קראתי לך שירון, תירגי. ונטה שחרי הטכנאית? היי. יש לנו שירים טובים כאמור, ונספר לכם מה קורה בכבישים, ובעיקר אנחנו רוצים, בהמשך התוכנית, כמו בכל שבוע, לאפשר לכם לשיר ברדיו. אם יש לכם שיר שאתם אוהבים מאוד ואתם רוצים לשיר אותו ברדיו, לא משנה מי אתם, אתם יכולים לשיר ברדיו. אנחנו מזמינים אתכם לעשות את זה. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח הקלטה קולית שלכם, שרים את השיר הזה. והמטרה היא להתקיל את מי שמדבר עכשיו ברדיו ולראות אם הוא מסוגל להמשיך את השיר. אז תבחרו שיר בקפידה, תקליטו אותו, תשלחו לוואטסאפ שלנו 052-90-2002, ואולי תעלו לשיר ברדיו. שמעתם? בתוך השיר המופלא הזה, בתוך המילים הנהדרות של אסי דיין, איך הוא מדבר על הסרט של וולט דיסני? אז הנה עוד חתיכה קטנה, כדי שהדרך תעבור לכם טוב.
2: אריאל, listen to me. The human world, it's a mess.

השאלה אם המסר שלנו מספיק ברור, שיהיה בסדר, שהכל טוב, שהפקק ייגמר, שאיראן, מה איראן. ואם הרגשתם שהמסר לא מספיק ברור, שעכשיו הכל בסדר וש- things gonna be alright, כמו שג'יין צורחת עלינו, אז הנה עוד, עוד אנחנו מסלימים, משווים ומעלים, אבל בקלאס, בקלאס יהודית רביצי, שאין כמוה, אין אלגנטית ממנה. אז הנה עוד רמז שהולך להיות בסדר, שהכל טוב, שעוד אין מלחמות, כלומר, חוץ מלחמות.

יאללה, איזה סקסופון מהמם. עכשיו השעה 3:21, אתם מאזינים ומאזינות לגלגלץ. עכשיו אנחנו רוצים לספר לכם גם מה קורה בכבישים, כי זה המנדט שלנו פה לפעמים.

הנה דיווחי התנועה שלנו, 22 לצפון עמוס מקריית עת הצפון עד מחלף קרי נאמן, 6 לצפון עמוס מכיוון מחלף בקג'אב עד מחלף אנטוט, גיע לצפון עמוס מגן רווה עד גיע, איילון צפון מחולון עד השלום, איילון דרום מרוק עד השלום. אנחנו תמיד כאן ב-1-800-891-8, אנחנו כאן כרגיל גם בוואטסאפ, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב לנו מה שאתם רוצים, 052-90-2000 ואז 2, כרגיל ובנהיגה. ואנחנו מזכירים לכם שכבר בשעה הזאת אנחנו הולכים לאפשר לכם לשיר ברדיו. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להקליט הקלטה קולית שלכם שרים את השיר שאיתו אתם רוצים להתקיל את השדרה, ואז השדרה נידרש להמשיך את השיר שאתם שרים, ואם הוא לא יצליח זאת תהיה בושה לדורות, ואם הוא כן יצליח יהיה לנו כיף ביחד לשיר ברדיו, מה אכפת לכם. הקלטה הקולית כרגיל הוואטסאפ שלנו 052-90-2000 ואז 2, מחכים להודעות שלכם. עכשיו, מרי ג'יי בלייג' המתאימה. עם אחד השירים, שכל מה שאתה רוצה לעשות זה להגיד לה,

0: מי מכוער?
1: אתה לא. הכל בסדר, אתה נראה נהדר. וגם, המראה החיצוני זה דבר כל כך, כל כך overrated. אולי זה היה קצת עמוק מדי? אלה היו קרקוקלי המופלאות עם ליעד מאיר המוכשר, עם פבלו אסקובר, ועכשיו... עכשיו עוד שיר אחד, ואז קצת פרנסה, ואחריו, להמשך התוכנית. אנשים שרים ברדיו, האנשים האלה זה אתם. אם אתם רוצים, 052-90-2002, לוואטסאפ שלנו, שלחו הקלטות. ואז, אולי, תוכלו לשיר ברדיו, ואני אצטרך להפיל את עצמי, ולראות עד כמה זה מביך, שאני לא מכיר את השיר שלכם.

0: מתפרנסים וממשיכים.
1: גלגלץ.
2: בכל חמישי אני בא עם המוזיקה שמזכירה לי את הבית, את הריחות, התבלינים, את ציר החמין של סבתא. שנייה רגע, אני לא יכול לנו. היי, כאן עבדכם הנאמן, איש מסופם ותלמיד נצחי של מוזיקה.
3: חייב את הקוד שעשיתי בסוף של הדרך.
2: המוזיקה פתחה לי את הדלת לעולמות שמעבר ורק ממשיכה ללמד. והאהבה הכי גדולה שלי, השתבח, היא היפופ. חמישי, ב-11 בלילה, הטיול השבועי לעולם שמעבר. היפופ טוב מפעם ומהיום. לא צריך אישור הורים וכובע, רק אוזניים ולב פתוח. מוזמנים.
4: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
5: המרכז האקדמי פרס,
4: הרשמה בעיצומה.
6: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
7: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן, בכל יום שני. מתעניינים בלימודי תואר ראשון, שני או דוקטורט? נציגי כל המחלקות מחכים לכם. חפשו בגוגל שניפגש, אוניברסיטת בר אילן.
8: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
9: הנדסאים מוזמנים לגלות את מגוון מסלולי הלימוד ברשת המכללה למנהל הנדסאים. מקצוע טכנולוגי עם ביקוש בשוק העבודה. חיילים משוחררים זכאים ל-100% מימון בשכר לימוד. יום פתוח ב-15 ביולי. לפרטים כוכבית 5030. המכללה למנהל הנדסאים.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
10: עומר ירדני, עושה לי את הדרך.

אגיד לכם מה הבעיה. כשהקינקס שרו את השיר הזה בשנות ה-60 באנגליה על איזה סאני אפטרנון, זה נשמע כזה מתקתק ויפה. הם לא יודעים מה זה סאני אפטרנון בישראל ביולי, שהטיפות נוזלות לנו בגב באוטו. לא לזה התכוונו המשוררים, אני חושב, כשנכתב סאני אפטרנון. אבל בסדר, לפחות אנחנו יכולים לקוות שגל החום שהיה בלונדון בשבועות האחרונים יגרום להם להבין שמה אצלנו קורה.

אלה הדיווחים שלנו, 22 לצפון, עמוס מקריית אתא צפון עד מחלף קרי נאמן, 6 לצפון, מבאקה ג'ת עד עין תות, גאה לצפון, ממחלף גן רווה עד גאה, איילון צפון מחולון עד השלום, גם איילון דרום מרוקח עד השלום. אלה הדיווחים. זה נשמע כאילו אני מזלזל, כן? כל דיווח, כבודו במקומו מונח, כאב לב, חמלה, אהבה, חיבוק. אם אתם רוצים לספר לנו כמה זמן זה לוקח, או רוצים לשפוך את כאבכם, אנחנו כאן ב-1-800-8918, כרגיל אפשר לכתוב לנו לוואטסאפ, אנחנו קוראים כל תגובה שלכם, 052-90-2002, וזו גם הזדמנות אחרונה להציע את עצמכם להיות אלה שבעוד דקות אחדות ישירו ברדיו, וינסו להתקיל את השדרן עם שיר, שאולי הוא מכיר, אולי לא, אבל תהילת העולם תגיע בכל מקרה. עכשיו, אנחנו מנסים לשרוד את הימים האלה. טוב, טוב, די, די עם הקלישות. באמת, אורי, תרגע. שיר מעולה, כמובן, קייק, היו לסווייב. עוד רגע שרים ברדיו.

0: חברות וחברים, אלה קייקים, I will survive. עכשיו, 3:45, הגיע העת, הגיע השעה, אנשים הולכים לשיר פה ברדיו.
1: הקט, עומר ירדני.
0: לא מבין למה זורמים פה עם השם של הפינה, זה מאוד אלים כלפי המגיש של הרדיו. טוב, מבין עשרות רבות של הקלטות קוליות שקיבלנו, בחרנו אחת רק בשל יתרון החמידות. יתרון החמידות שווה אותנו, אני מתנצל, אין מה לעשות, זאת הבעיה שלנו. שלום לרוני, אייל ואורי או אורי?
2: אורי.
0: אורי, אורי, שלום לרוני, אייל ואורי.
2: שלום, עומר.
0: מי יש לי הכבוד? גילים? קרבה משפחתית?
2: אני רוני, אמא שלהם, אייל בן 11 ואורי בן 6.
0: יא. אז קודם כל לכבודו לי, בדרך מאיפה לאיפה?
2: בדרך לחוג.
0: איזה חוג?
2: קרוספיט, גרינביט.
0: בגיל 6?
2: לא, בגיל 11.
0: אוקיי, אוקיי.
2: יש קצת... גם לגיל 6, אבל תתפלא.
0: יש קרוספיט לגיל 6?
2: כן.
0: והם צריכים גם בסדר. לשתות אבקות חלבון וכל הכיף הזה?
2: לא, זה בסדר. טוב.
0: אז הגיע הזמן שלכם להתקיל אותי. אני מאוד מקווה שתנצחו, אבל מבטיח שלא.
2: אוקיי.
0: יאללה, אתם מוכנים?
2: מוכנים.
0: אני רוצה אבל רוני שלא תתערבי, שתתני לילדים לשיר. שאחר כך תוכלי להגיד, לא, הוא לא נתן לילדים לנצח וזה.
2: הם יודעים בקרבה על פה עד הסוף אם אתה רוצה.
0: בבקשה, הגיע הזמן.
2: יאללה, מוכנים.
0: 3, 4 ו...
2: תמי וסומו, זוג עברייני. אז לא שרקוסים.
0: ארסים רובסים. הם עושים סדר בעולם התחתון. איזה
2: חמודים.
0: בואו נלך לפזמון. 3, 4 ו... עד ש...
2: תזכור
0: בנייק. אוי, זה מתוק נורא. רוני, שיר חינוכי, כל הכבוד. דיסקו, מנייק, ארסים, עבריינים. האמת שזה באמת מוזיקה ישראלית במיטבה ומעולה וטיפקסים מושלמים. רוני, קודם כל אני מאחל הצלחה לאייל בחוג הקרוספיט שינצח אם יש תחרות שם, וכל הכבוד על החינוך הקלוקל.
2: ואורי
0: עולה לכיתה א', קודם כל זה שהם יודעים טיפקס זה מדהים, אבל אני חושב שאולי אפשר לבחור שירים עם מורכבות פחות גדולה.
2: שומעים פה הכל מהכל.
0: איזה יופי. איזה יופי. תודה רבה שדיברתם איתנו. אמנם לא הצלחתם להפיל אותי, אבל היי, גרמתם לזה שכולנו נשמע שיר מעולה ברדיו. תודה רבה לכם. נסיעה טובה.
2: תודה.
0: הנה טיפק, סמי וסומו. בשעה הבאה.

מזדג קטן. תיזהר מגרשים של דם שעולים למוח ואין לי הנברוח, הם מדברים בכוח עד שפוקע וריד.

כאן אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו ביחד. אחרי החדשות אנחנו נחזור עם עוד מוזיקה, כמובן כל הדיווחים הכבישים, והיכולת והניסיון שלכם לגרום לכולנו להרגיש טוב יותר עם הווידועים שאתם מביאים לשולחן בפינה בעיניי מהיפות ברדיו, סתם. אנחנו מאוד מאוד רוצים לשמוע את הווידועים שלכם. אתם יכולים כבר עכשיו להתחיל לשמוע, לשלוח לנו אותם, 052-90-2002. את השעה הזו אנחנו מסיימים שיר חדש לדנה ברגר, אם נותרנו נאהב, שיר יפה יפה.

0: זה גלגלץ.
1: עומר ירדני עושה לי את הדרך.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
4: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
5: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
6: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
7: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
8: היי אבא.
9: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
10: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
11: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוסיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצו, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
12: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
13: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחת הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
14: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
15: גלי צהל, השעה 4. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. המתיחות במזרח התיכון. איראן ירתה לעבר בסיס ארצות הברית בירדן במקביל לתקיפות אמריקניות ברפובליקה האסלאמית משעות הלילה. מדווחת כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
16: צבא ירדן הודיע כי רסיסים נפלו בשטחים פתוחים בעקבות ירות הטילים האיראנים וכי אין נפגעים. במקביל, ארצות הברית תקפה בעיר הנמל בנדר אבאס באיראן, כך על פי דיווחים בתקשורת שמזוהה עם משמרות המהפכה. מוקדם יותר היום דווח על פיצוצים גם באזור תחנת הכוח הגרעינית הסמוכה לעיר בושאר, ושלושה בני אדם נהרגו בתקיפות האמריקניות על נמל המסחר והדייג סיריק.
15: בתוך כך, ברשות שדות התעופה מבהירים שאין כל שינוי בהנחיות ושכלל נמלי התעופה בישראל פועלים כסדרם. האופוזיציה הסירה את כל ההסתייגויות שהגישה לחוק יסוד לימוד תורה וביקשה לקדם את ההצבעה בשביל למנוע מהקואליציה למשוך זמן במגעים עם החרדים על ריכוך הנוסח. בשעה האחרונה הדיון הופסק על מנת למשוך זמן. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסרת שבקואליציה טרם הגיעו להסכמות ונבחנת האפשרות להוסיף לנוסח התייחסות להלומי קרב. מספר ישראלים ניסו הלילה לחצות את הגבול לסוריה במרחב הר החרמון. כוח צבאי שפעל בנקודה מנע את חציית האזרחים ועיכב אותם. מדובר צה"ל נמסר שהצבא מגנה את האירוע ושאירועים אלו פוגעים בפעילות המבצעית של הכוחות. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. חברת שיווק הביצים גליקסמן מודיעה שיש להחזיר חלק מהמוצרים שהיא משווקת בעקבות תמותה גבוהה של תרנגולות במשק איתו היא עובדת. המוצר אותו יש להחזיר הוא תריסר ביצי חופש אורגניות מגודל L או M, תאריך לשיווק 21 ביולי, תאריך במקרר 20 באוגוסט, וקוד חקלאי 414020. כתבתנו לענייני צרכנות עינב קרנר מוסרת שהחברה אוספת את המוצרים בתאום עם שירות המזון במשרד הבריאות. החופים דוגמה וריביירה בבת ים נסגרו לרחצה בעקבות גלישת שפחים מתחנת שאיבה לביוב העירוני. כתבנו אלישיב הראל מוסר שמשרד הבריאות ממשיך לעקוב אחרי האירוע. מזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
0: מוזיקה זה גלגלת.
1: עומר ירדני. עושה לי את הדרך.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

איך הלכת מאיתנו, בוני? איך הלכת מאיתנו? איזה מדהימה. איזו מדהימה. יאללה. בגיל 75 בלבד, צעירון, את ילדונת, עם השיר הענק הזה, ועם השיר הלא פחות ענק, אולי אפילו יותר, Total Eclipse of the Heart. וואו, וואו, איך הלכת מאיתנו, בוני טיילר. הלאה ירחמה. טוב, שעה חדשה, מוזיקה חדשה. תודה שאתם מאזינים ומאזינות. יסמין ישבי בחרה את השירים. אני אומר ירדני. ובהמשך השעה, אנחנו רוצים לגרום לכולכם להרגיש טוב יותר עם עצמכם. הדרך שלנו היא להזמין את כולכם לשתף, לחשוף את הסודות האפלים ביותר שלכם, כדי להרגיש טוב כי פרקתם, ואחרים יבינו שהצרה שלכם היא הוקו מוזרה, שהם ירגישו טוב יותר עם עצמם. נראה לי כמו אחלה מערכת יחסים, סימביוזה עדידית, עדדית מדהימה. יופי. יהיו כאן דיווחי תנועה, ויהיו כאן שירים מעולים, ויהיו כאן סם סמית. האזנה טובה. כשאתם איתנו.

אם לא זעקתם לשמיים את הכוס הכחולה של עברי באיזה רוק עצמאות בראשון לציון עם ריח מגעיל סביבכם וכרטיס יקר מדי ששילמתם עליו מהכסף של ההורים, אינכם יודעים שמחה מהי. וגם תמיד היה עולה מאוחר עברי השובב הזה. יא אללה, וואי, פתאום אני מתגעגע ללהיות צעיר. זה נורא עצוב.

הנה דיווחי התנועה שלנו. 22 לצפון, קריית עת הצפון עד קרי נאמן. 6 לצפון, בקג'ת עד אין תות. גאה לצפון עמוס ממחלף גן רווה עד מחלף גאה. איילון צפון עמוס מחולון עד השלום. איילון דרום עמוס מרוקח עד השלום. אתם יכולים תמיד לדבר איתנו ב-1-800-890-18. אבל אם אתם לא נוהגים, אנחנו נשמח לשמוע ולקרוא בעיקר את כל מה שאתם כותבים לנו בוואטסאפ. כרגיל אנחנו ב-052-90-2002. מזכירים לכם שבשעה הזאת אנחנו רוצים לאפשר לכם להתוודות בפינה הטובה ברדיו שזוכה לכינוי מאזינים אנונימיים ובאנונימיות מוחלטת. סודכם ישמר עמנו, אנחנו נעזור לכם לחשוף את הסוד האפל ביותר שלכם. בשבוע שעבר הייתה כאן אישה אחת שסיפרה איך ברח לה קצת במיטה והיא הביאה את הילד כדי להאשים אותו, כדי שבעלה לא יחשוד שלה ברח את הפיפי. זו רמת הוידועים. מכרתי את הילד בשביל שבעלי לא יחשוד בי. זו הרמה. אז אנחנו רוצים אתכם משווים ומעלים השבוע עם הוידועים האפלים ביותר שלכם. אתם יכולים לכתוב אותם לוואטסאפ שלנו, לא בנהיגה, אבל לכתוב אותם לוואטסאפ שלנו, 052-90-2002. אם יש לכם וידוי לסיפור ענק שמתעלה על זה, אני קודם כל מוריד בפניכם את הכובע, ואז אני בתמורה מעניק לכם את האפשרות לפרוק, ולכל שאר העולם את התחושה שהצרות של שאר העולם הן לא כאלה קרועות. נשמע לי כמו אחלה דיל. עכשיו, השיר הנהדר הזה. נורי קולטוב, לא רוצה לאהוב אותי. אחריו קצת רובי וויליאמס, ואז עומר אדם, ואז הוידועים שלכם.

0: בובי.
1: סופרים. 24 דקות אחרי 4 עכשיו, אנחנו גלגלץ. תקשיבו, אנחנו מקבלים פה וידועים, אנשים מוכנים לשפוך את הלב, אני פשוט מעריץ את האדמה שאתם דורכים עליה. אני מעריץ את הסיפורים, אתם יכולים להמשיך לשלוח לנו סיפורים כאלה, למספר הוואטסאפ שלנו, וידועים שלכם, 052-90-2002. הוידוי הזוכה יוקרא כאן בשידור ויקבל מאיתנו מתנה שהיא קודם כל כבוד עולמי, וידועים של הדברים החמורים והחריפים ביותר שקרו לכם, אבל כדי לאפשר מרחב בטוח אני מוכן לתת וידוי משלי, אמנם יש עליו התיישנות, אבל כשהייתי חייל בגלי צהל, נרדמתי באולפן וגרמתי ל-15 דקות של שקט. עכשיו אם יש משהו שמטריד אנשים שמשדרים ברדיו, זה שקט ברדיו, כי תספרו איתי רגע 5 שניות של שקט ותבינו כמה זה דרמטי, תספרו עכשיו בלחש. איזה מפחיד זה, פתאום שהרדיו מושתק. לא, כלומר, אותי זה יפחיד. אבל זה לא יפרה לי להירדם. 15 דקות כאלה של שקט. גילינו את זה כשאנשים התקשרו מחיפה ואמרו שהמקלטים נפלו. כלומר, אחרים גילו, אני ישנתי. זה קרה בלילה, זה קרה מזמן, לא צריך לפטר אותי עכשיו. אבל הנה, נתתי וידוי משלי, גם בשבוע הבא אני אתן וידוי משלי. המטרה היא, קודם כל שתרגישו טוב, תפרקו את שעל לבכם. ועל הדרך תגרמו לאחרים להרגיש טוב יותר. ראיתם? ראיתם? בבקשה. עוד מעט אומר אדם.

0: The Turtles, Happy Together. עכשיו, דיווחי תנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.

0: ובכן, 22 לצפון, עמוס מקירת את הצפון עד קרנמה, 6 לצפון עדיין עמוס, מכיוון מחלף בקצ'אט, עד מחלף אין טוד, גאה לצפון, עמוס ממחלף גן רבה, עד מחלף גאה. אני לא צוחק על הכאב שלכם, אני צוחק על עצמי. אני מבין שאתם נמצאים בפקק, וזה לא ממש נחמד. אני עוד רגע עמוד יחד איתכם באחד כזה בדרך הביתה. איילון צפון עמוס מחולון, עד השלום. איילון דרום, מירוק אחד השלום. אנחנו כאן ב-1-800-8918, כרגיל. אפשר בוואטסאפ 052-90-2000 ואז 2, ובוואטסאפ הזה אנחנו קוראים כל הודעה שאתם שולחים, תמשיכו להגיב לנו, זה נורא נחמד. וגם, תמשיכו לשלוח לנו וידועים. הוידועים הטובים ביותר יהיו כאן בסוף השעה. האפלים, המוזרים, המשונים, המיותרים. עוד מילים נרדפות לדברים שהם טובים בשבילי. אתם מוזמנים. אנחנו נותנים רגע עוד קצת פרנסה, ואז קצת עומר אדם, שלא צריך את הפרנסה.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: גלגלץ. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: הנדסאים מוזמנים לגלות את מגוון מסלולי הלימוד ברשת המכללה למנהל הנדסאים. מקצוע טכנולוגי עם ביקוש בשוק העבודה. חיילים משוחררים זכאים ל-100% מימון בשכר לימוד. יום פתוח ב-15 ביולי. לפרטים כוכבית 5030. המכללה למנהל הנדסאים.
6: חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן. בכל יום שני. מתעניינים בלימודי תואר ראשון, שני או דוקטורט? נציגי כל המחלקות מחכים לכם. חפשו בגוגל שניפגש. אוניברסיטת בר אילן.
7: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
8: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: מתגייסים ומתגייסות, כאן אשר אזולאי, מנכ"ל מועדון יותר. אני מזמין אתכם להצטרף ליותר, מועדון ההטבות לחיילי החובה של האגודה למען החייל, עם כרטיס האשראי שמסדר לכם יותר הנחות, הטבות ומבצעים במגוון רשתות, בתי עסק, מקומות בילוי, נופש ועוד.
10: אשר, אמרת להם שהחברות במועדון חינם?
9: אפשר להזמין את כרטיס האשראי של יותר בכל סניפי הבנקים. לפרטים ייכנסו לאתר ולרשתות החברתיות של יותר.
10: יותר, אין מועדון יותר מזה.
11: מוזיקה זה גלגלצ.
12: עומר ירדני עושה לי את הדרך.

עומר אדם מביט מהצד, עוד רגע וידועים, עכשיו ברונו מרס. כמה חלקלקות יש בשיר הזה של ברונו מרס, שגם ככה מגיעים חלקלקות לעבר מוזיקה. חלקלקות.

האם גם אתם, כמוני, לא מסוגלים יותר לשמוע את השיר הזה? מה זה יותר? שנים, לא מסוגלים לשמוע את השיר הזה? בלי לחשוב על רעית של גרין המסכנה, בחתונה של הרוס שלה לשעבר, עולה לבמה מושפלת בסמלה ורדרדה מדי, אבל כדי להוכיח לעולם שהיא יכולה, היא שרה את השיר הזה. אם גם אתם כמוני, אז תודה. תודה רבה לכם.

הנה דיווחי התנועה שלנו, 70 לצפון עמוס ממחלף יגור עד צומת החיות, זה לוקח שעה. 22 לצפון עמוס מקריית אתא צפון עד מחלף קרי נעמן, 6 לצפון מכיוון מחלף בקג'ת עד מחלף אנטוס, החוף לצפון עמוס קצת מלפני מחלף אולגה עד מחלף זיכרון, גאה לצפון מגן רווה עד גאה, איילון צפון מחולון עד השלום, איילון דרום מרוקח עד השלום. אנחנו כאן ב-1-800-890-18 כרגיל, וגם ב-052-90-2002. עוד רגע, הוידועים הגדולים ביותר, בפינת הוידועים הגדולה ביותר, מאזינים אנונימיים, עכשיו נינת, ואז וידועים, נינת האב, בינתיים לך איתה.

0: נינה טייב, בינתיים לך איתה. הגענו, חברים וחברות, לרגע האמת.
1: מאזינים אנונימיים.
2: אוהבים אותך פינחס. כן, אוהבים.
0: רבות ההודעות שהגיעו למערכת שלנו, עם וידועים אפלים, משונים, מוזרים. לגמר הגיעו שלושה. נזכיר, בשבוע שעבר, אמא אחת סיפרה איך מכרה את הבן שלה כדי שבעלה לא יחשוד לה שברח לפיפי במיטה. היא האשימה את הבן שלה, הביא אותו למיטה כדי שיאשימו אותו. אז השבוע, הנה הזוכים. נגיד את שלושתם ואז נגיד לכם מי זכה בינינו. הזוכה מקבל שיר ברדיו. ובכן, באחד המקומות זה היה וידוי קצר. אין לנו אפילו אות ראשונה של השם, אבל מישהי כתבה לנו, אני אוכלת פולי קפה. זה היה הוידוי המשונה שלה. אנחנו אוהבים אותך, תאכלי מה שטוב לך. יש מי שאוכלים פולי קפה מצופים בשוקולד. בעיניי זה מוזר, אבל תמשיכי לעשות את מה שטוב לך. הבא בתור, הוידוי שלו הוא, התחלתי עם הגרושה של החבר הכי טוב שלי. לא יודע אם הייתי מספר את זה ברדיו, אדוני. לא יודע אם זה כדאי. אבל בסדר, בסוף האהבה מנצחת. אולי הוא לא צריך להמשיך להיות החבר הכי טוב שלך, אבל האהבה יכולה לנצח. אבל במקום הראשון הגיע אדם באמת מדהים מכמה שהוא ברח לו המרושה, ומדהים כמה זה היה מצוין. דפקתי את האוטו בצורה חמורה ביותר. ירדתי, בדקתי את הרכב הנדפק, כלומר זה שפגעתי בו, ראיתי שקצת התכמת לו הפח, אבל לא ברמה מסכנת. אז פשוט עמדתי שם, ואז מי שהגיע כדי לחנות, היא עשתה רוורס, אמרתי לה שאני אכוון אותה, ואז גרמתי לה להיכנס באוטו שבו אני נכנסתי, והיא דפקה את האוטו, ואמרתי לה שהמכה זה ממנה. אדוני, אדוני, אתה לא בסדר. זה לא יפה. זה לא יפה מה שעשית. אבל אנחנו לא שופטים. זאת לא הפינה. הפינה היא רק וידוי. אוהבים אותך, אדון מניאק. ובכן, בשבוע הבא עוד וידויים ועוד שירים ועוד מוזיקה מעולה. אבל הזוכה מקבל לפעם את השיר הנפלא, ההוקו מובן. אגב, אני הצעתי את מכה אפורה ולא בחרו אותה, אבל גם זו בחירה מצוינת. הנה השיר הזוכה, בתגובה למי שגרם למישהי אחרת לחשוב שהיא דפקה אוטו. זה לא אני. זה באמת לא הייתי אני. זאת היית את, גברת? תשאירי לו פרטים, אבל תהיי בסדר. Shaggy, it wasn't me.
3: The girl next door, you know? I don't know what to do.
4: So it wasn't you.
3: All right.

0: אגיד, תודה רבה לכם, תודה רבה ליסמין נשבי שבחרה את המוזיקה, מתן לוי עורכת התוכנית, יואב גולדברג מפיק כאן באולפן דיווחי התנועה, שיעון שירה קאובה מפיקה את התוכנית, אילי פסי טכנאית, אני עומר ירדני, אחרי החדשות, עומר גפן, העומר המוכשר ביותר של התחנה, עם השירים הכי, עם האומנים והלהקות הכי אוברייטד?
1: אוברייטד.
0: בעולם.
1: לא אצלנו.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורט על הרכב, כולל התקנה חינם, התשע בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון הידיעה חברה לביטוח.
4: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 מבית צ'נגן, ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו, כוכבית 9955, או ייכנסו לאתר מועדון חבר. כפוף לתקנון.
5: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוסיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצור, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
6: קיץ חלומים בחיפה. בהדמנת חופשת קיץ, במלונות נבחרים לחיפה, מקבלים כניסה למגוון אטרקציות מתנה לפי מספר הלילות. לפרטים חפשו תיירות חיפה.

0: פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
1: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: עומר ירדני עושה לי את הדרך.
4: גלגלץ בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה 5. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. בקואליציה הגיעו להסכמות עם המפלגות החרדיות על חוק יסוד לימוד תורה, כאשר סעיף 2 שקבע שבמסגרת החוק צעירים חרדים יקבלו הטבות כלכליות בדומה ללוחמים בצהל, יימחק. בכך החוק יהיה הצהרתי בלבד, לפיו המדינה תכיר בלימוד התורה כערך יסוד במורשת העם היהודי. מוקדם יותר היום, הלומי קרב עצרו את הדיונים בחוק יסוד לימוד התורה בכנסת ומחו על כך שנוסח החוק אינו מתייחס אליהם. צהל ושב"כ חיסלו מחבל שפשט לישראל ב-7 באוקטובר ולקח חלק בחטיפת אזרחים והחזקתם בשבי. כוחות הביטחון תקפו בשלישי בדרום רצועת עזה וחיסלו את המחבל וחריד אבו סלם, ששימש בעבר כמפקד הפלוגה המערבית בחאן יונס. בתקופה האחרונה סלם קידם מתווי טרור נוספים, בהם ניסיון שיקום אמצעי לחימה שנועדו לפגיעה בכוחות צהל הפועלים במרחב. ובדרום לבנון, שתי מנהרות באורך של כ-200 מטרים הושמדו במרחב הכפר מג'דל זון. ממצאים שחשפו כוחות צוות הקרב החטיבתי 551 וכוחות יהלום בפיקוד אוגדה 91, עולה שהכפר היה מבוצר ורבוי בתשתיות טרור. בתוואים התת-קרקעיים הותרו חדרי שהייה, שלושה פירי שיגור מכוונים לשטח הארץ ועשרות אמצעי לחימה. במהלך השבוע האחרון כוחות החטיבה חיסלו מחבל חמוש בסמוך לאחד התוואים. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. המתיחות במזרח התיכון. איראן ירתה לעבר בסיס ארצות הברית בירדן, במקביל לתקיפות אמריקניות ברפובליקה האסלאמית משעות הלילה. מדווחת כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
7: צבא ירדן הודיע כי רסיסים נפלו בשטחים פתוחים בעקבות יירוט הטילים האיראנים וכי אין נפגעים. במקביל, ארצות הברית תקפה בעיר הנמל בנדר אבאס באיראן, כך על פי דיווחים בתקשורת שמזוהה עם משמרות המהפכה. מוקדם יותר היום דווח על פיצוצים גם באזור תחנת הכוח הגרעינית הסמוכה לעיר בושאר, ושלושה בני אדם נהרגו בתקיפות האמריקניות על נמל המסחר והדייג סיריק.
6: בתוך כך, ברשות שדות התעופה מבהירים שאין כל שינוי בהנחיות, ושכלל נמלי התעופה בישראל פועלים כסדרם. מספר ישראלים ניסו הלילה לחצות את הגבול לסוריה במרחב הר החרמון. כוח צבאי שפעל בנקודה מנע את חציית האזרחים ועיכב אותם. מדובר צהל נמסר שהצבא מגנה את האירוע ושאירועים אלו פוגעים בפעילות המבצעית של הכוחות. חברת שיווק הביצים גליקסמן מודיעה שיש להחזיר חלק מהמוצרים שהיא משווקת בעקבות תמותה גבוהה של תרנגולות במשק איתו היא עובדת. המוצר אותו יש להחזיר הוא תריסר ביצי חופש אורגניות מגודל L או M, תאריך לשיווק 21 ביולי, תאריך במקרר 20 באוגוסט וקוד חקלאי 414020. כתבתנו לענייני צרכנות עינב קרנר מוסרת שהחברה אוספת את המוצרים בתיאום עם שירות המזון במשרד הבריאות. טקס סיום קורס טייס, מספר 192, יחל בעוד זמן קצר בבסיס חצרים. 40 בוגרי הקורס החלו את הכשרתם חודשים ספורים לפני מתקפת הטרור בבוקר שמחת תורה, והטקס יהיה במעמד נשיא המדינה, שר הביטחון, הרמטכ"ל ומפקד חיל האוויר. מסדר הכנפיים מועבר בשידור חי בגלי צה"ל. מזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין.
8: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
9: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
10: הכי טוב בעולם. כל שבוע

0: המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: הכי טוב בעולם. כל שבוע מצעד אחר. עם עומר גפן.
2: שלום, מה העניינים? כל בסדר? 5:04. מקווה שאתם בטוב. מרגישים טוב. הכנו לכם תוכנית שתעצבן אתכם היום. מה נעשה? לא התכוונו. אולי קצת, אולי טיפה התכוונו. היום בהכי טוב בעולם, תראו, הכי טוב בעולם, תוכנית המצעדים החדשה כבר חדשה עם פחות ריח של חדש, אבל יחסית חדשה בקוסמוס ובתדר הזה. כל שבוע מצעד מטופש אחר בנושאים לא חשובים אבל מעניינים. מעניינים. עכשיו, זו תוכנית מספר 23. כבר בפרומו של התוכנית, סתם אני הולך בביתי וזורק שמות של מצעדים שיכולים להיות. ובאחד המצעדים שאני זורק שם זה מצעד הכי overrated בעולם. שזה נאמר בהתחלה בתור תמודי בינינו, ברור, זה יהיה מצעד מעולה, הכי overrated בעולם. אבל 22 תוכניות, זה ישב בצד הרעיון הנפיץ והמסוכן הזה, כי אמרנו מה להסתבך. אבל אז, מישהי החליטה שהיא מתחתנת במדיסון סקוויר גארדן בהפתעה, ופתאום, הרעיון הזה קפץ שוב איזה קטע. אז היום בהכי טוב בעולם, הכי overrated בעולם, שזה נושא מתונף, כן? נושא מתונף שמזמין הרבה בלגן. אז עשיתי לעצמי כמה תעודות ביטוח, אוקיי? לעצמי ולכולנו. אז ספר לכם קצת מאחורי הקלעים של המצעדים. מדי שבוע אנחנו מציבים את שאלת המצעד, מה ה-X הכי טוב בעולם, ואתם כותבים, כותבים, כותבים, כותבים, כותבים, מגיבים, מגיבים, מגיבים, עושים לייקים, עושים לייקים, ואז אני לוקח את כל הדבר הזה, נותן ל-ChatGPT או לג'מיני או לאחד מהמתחרים, סכום לי אחינו. ואז הוא נסתכל על התוצאות, אני אומר, פה היה אפשר טיפה למעלה, פה טיפה למטה. הפעם אמרתי, אני לא נוגע, לא נוגע, לא מתעסק, עם את לייזר אני לא אגע בדבר הזה, כי יש פה הרבה שאני מסכים איתם, ועוד לא פחות כאלה שאני ממש לא מסכים איתם. בסדר? אז אני מרשה, שומר לעצמי את הזכות לרדת עליכם על הדברים שבחינתי טעיתם בהם, ולהצטרף לחגיגה איפה שאני מסכים. אז אתם עורכים לחלוטין את הבחירות של המצעד היום, לא נגענו פחד אלוהים. אז זה רק אתם. בר קץ עשה סדר בדברים, יואב גולדברג כאן איתים באולפן, הילי פסי על הסאונד, דן אופן ברטל נדלר מפיק, אני עומר גפן. הנה המקום ה-23.
1: המקום ה-23.
2: הכי טוב בעולם, מצד ה-overrated, המוערכים יתר על המידה. יאללה, תכינו את העגבניות לזרוק על הרדיו. דרייק.

0: Drake. חלקכם כותבים מה צריך להיות מקום שני, דרייק. מאיפה אתם יודעים מה מקום ראשון? לא הבנתי. תראו, אולי באמריקה מקום שני. פה פשוט לא מרגיש לי שהוא מאוד רייטד, בשביל להיות אובר רייטד. כאילו, ברור לי, האומן הכי, זה בספוטיפיי, ואמריקה, מתים עליו והכל וזה. בכלל, באופן כללי, אני מסתכל על כל התוכנית הזאת בשני צירים. יש את ציר כמה אני אוהב, וציר כמה חשוב. גם על כמה חשוב, אתם יודעים, אין אמת אחת בעולם שלנו, מסתבר. אבל אני מסתכל על זה במובנים האלה. ציר כמה אוהב, כמה חשוב, אם הם במקרה נפגשים גבוה, אחלה שיר אוברייטד.
1: המקום ה-22.
0: ממשיכים לצעוד הכי טוב בעולם, מצעד אוברייטד. מזכיר, אני אזכיר את זה כל שיר כי אני מפחד מכם. רק אתם בחרתם, אני לא נגעתי. הדירוג הוא שלכם. מקום 22. זה באמת, בחייה לדורות, זה בכלל היה שיר עשור, זה לא להאמין. אד שירן, Shape of You.

0: תראו, האם להיות מדורג במצעד האוברייטד זה רק אלבון? לא בטוח, כי מלכתחילה הפול שאנחנו, שרלוונטי להיות רייטד בכלל או אוברייטד, הם כאלה שהם רייטד מאוד מלכתחילה. אז מלכתחילה אנחנו מתעסקים כאן באומנים הכי גדולים בעולם, חשוב שיהיה ברור. ועוד חוסר הנחות שעשינו לעצמנו ולכם, זה שאנחנו מתעסקים רק בבינלאומי, לא מערבבים ישראלי, חלילה, לא צריך ללכלך את הזה, מספיק קשה לנו כאן גם ככה. אבל כן, בתוך כל האומנים הגדולים שבעולם, המולטי מולטי זיליונרים, מיליונרים, עם כל הכתבות וכל היחץ וכל ה-PR וכל הרכילות וכל האמו, מה לעשות שחלקם לא באים טוב לכולם? אז אנחנו אספנו מכם את האומנים שאתם, אתם, מסתכלים עליהם ואומרים, אני לא מבין מה החגיגה, כל העולם אוהב, וואלה, אני פחות. אז במקום ה-23 היה לנו את דרייק, במקום ה-22 את אד שירן. עד כה אני יחסית איתכם. במקום ה-21 כבר התחילו לנו הצרות.
1: המקום
0: ה-21. אני במצוקה. כי אני לא יודע אם אני בא ואני יורד עליכם לגמרי, ואני אומר, חבר'ה, זו טעות. קווין לא יכולים להיות 21 ברשימת האוברייטד. לא יכולים להיות להקה שפרדי מרקורי הסולן שלה, לא יכולים להיות ברשימת האוברייטד. אבל אתם בחרתם, ומה זה, הרבה מכם בחרו והפתיעו אותי. האם אני אנסה להתחבר איכשהו למה שאתם אומרים? תראו, כן, קווין בעיניי להקה שהלהיטים שלה הם מצוינים, ומה שלא להיט, וואלה, לא נורא לא להכיר. זה המקסימום שתקבלו ממני. הלעיתים מעולים והיתר קצת משעמם. אבל אין ספק, המקום הזה הוא שערורייתי. מקום 21.

קווין, שוגעים אתם. לא לדאוג, עשיתי unfriend לכל מי שכתב קווין. 5:20, הכי טוב בעולם, מצד הכי overrated בעולם. וקווין שוב, ברקע רק האנשים שוגעים פה. 70 לצפון מיגור ועד החיוד שעה, 22 לצפון מקריית עת הצפון ועד קרן האמן, 6 לצפון בקג'אט ועד אינטוט, החוף לצפון מאולגה ועד זיכרון, איילונים, צפון לגרדיה גלילות, דרום רוקח השלום, גאה, גן רבי גאה, תל אביב ירושלים, עמוס מענבה ועד שורש, ואשדוד אשקלון, מאשדוד ועד אשקולות, 1-800-890 ו-1-8. במקום ה-20, לא יקרה מדי לליבי, אבל גם לא מפריעה לי יותר מדי, אז אני כאילו מין בסדר. פליי, אריאנה גרנדה. We can't be friends. מסתבר. היא חשבה שאפשר, אבל...

אריאנה גרנדה, במקום ה-20, בדירוג שלכם, שלכם, לא שלי, שלכם, של האומנים הכי מוערכים יתר על המידה. מה אני... זה שלכם? לא תפלילו אותי, חבר'ה, זה הכל עליכם היום. 5.24, הבחירה הבאה היא גם בחירה חתרנית. בחירה חתרנית, לא מובנת מאליה. תראו, אני לא אגיד שאני מסכים, אני אפילו אגיד שאני לא מסכים, אבל אני לא יכול שלא להבין על מה אתם מדברים. כי בבונו יש בו משהו די מעצבן, לא, אין מה לעשות. הנה שיר מעצבן במיוחד שלהם. U2, ורטיגו, קומה 19, הפתעתם אותי. אני רק עבדכם הנאמן, אני משדר לפי הסדר שאתם שמתם.

0: אתם מכירים את הפרק של סאות' פארק על בונו? פרק ענק, זה אולי הפרק הכי טוב בסדרה לדעתי, אבל אני לא יכול לספר כאן על, מה קורה בפרק הזה, כי זה לא מתאים ליום ולשעה. Yeah, yeah, yeah. אתה לא מכיר את הפרק? Yeah, yeah, yeah. עם המכון השוויצרי לתקנים של וואי וואי וואי. איזה פרק מצחיק, מי שרוצה אחר כך שיכתוב לי בפרטי, אני אפנה אותו, זה לא לרדיו, זה לא לרדיו ציבורי ככה לכולם. 528 גלגלץ, מצעד הכי אוברייטד בעולם, עם הדירוג שלכם בלבד. כתבנו פוסט, אתם הגבתם ועשיתם לייקים ועשיתם פה ועשיתם, שקללנו את הכל, ולפי הסדר נותנים לכם את האומנים שאתם חושבים שמקבלים יותר מדי קרדיט. התלבטתי, כי אני לא הייתי מגדיר אותה בתור ה-most rated כזה, מבינים? כאילו היא כרגע כוכבת פופ שמאוד הולך לה, ואני אפילו די בעדה, מצחיקה אותי, חמודה בעיניי. אחלה סברינוש.
1: Oh boy.
0: אבל גם כאן אני מבין את אלמנט האנטי. אני מחבב מאוד. Man Child, סברינה קרפנטר. לאיפה תגיע טיילור, יקירתנו? לאיפה יגיעו קולדפליי? הימורים שלכם, הוואטסאפ 052-90-2002.

0: סברינוש, במקום כמה זה היה? 18? אחלה סברינה. בסדר, אתם רציתם, אתם קיבלתם. הכי טוב בעולם, רגע לפני החצי, 5.32 עכשיו, במקום...
1: המקום...
0: תראו, אני לא יודע אם זה מהייט מבוסס רוג'ר ווטרס, או שבאמת קצת יצא לכם מכל החורים. תראו, אתם שמעתי בעבר על אנשים מוזרים, כן, אנשים מוזרים, שטועים, ואומרים שפינק פלויד זה לא מי יודע מה. אני מכיר, יש אפילו מים נורא מצחיק, שכאילו כל השירים של פינק פלויד הם We Live in a Society, 8 Minute Guitar Solo. אלה, זה הטמפלייט של השירים. קשה לי להסכים, אבל... קשה לי להסכים.

0: פינק פלויד. לפי ההצבעות שלכם, שוב, אני אגיד את זה כל פעם שאני לא מסכים עם ההצבעות. אתם הצבעתם, כן? אתם. מקום 17 ברשימת האומנים הכי overrated בעולם. שוגעים.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: 70 לצפון, יגור החיוד, שעה. חוף לצפון, אולגה זיכרון, תל אביב ירושלים, ענבה שורש, אשדוד אשקלון, אשדוד אשכולות.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי סוזוקי מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את ה-EV-TARA החדשה, המביאה את כל מה שהכרתם בסוזוקי, עכשיו גם בחשמלי. לפרטים חייגו, כוכבי 9955, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
2: כפוף את הקנון.
4: מתגייסים ומתגייסות, כאן אשר אזולאי, מנכ"ל מועדון יותר. אני מזמין אתכם להצטרף ליותר, מועדון ההטבות לחיילי החובה של האגודה למען החייל. עם כרטיס האשראי שמסדר לכם יותר הנחות, הטבות ומבצעים, במגוון רשתות, בתי עסק, מקומות בילוי, נופש ועוד.
5: אשר, אמרת להם שהחברות במועדון חינם?
4: אפשר להזמין את כרטיס האשראי של יותר בכל סניפי הבנקים. לפרטים, ייכנסו לאתר ולרשתות החברתיות של יותר.
5: יותר, אין מועדון יותר מזה.
6: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
7: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
3: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
8: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
9: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: מוזיקה זה גלגלת.
0: שבתם אלינו, נרגעתם או להפך, או התעצבנתם, אתם מוכנים להתעצבן עוד יותר?
11: המקום ה-16.
0: היום בהכי טוב בעולם אנחנו מדרגים, אתם מדרגים את רשימת האומנים שבעיניכם מוערכים יתר על המידה. עכשיו, אמרתי, איפה שאני מסכים, אני אגיד לכם שאני מסכים. איפה שאני לא מסכים, אני אצא חוצץ הכי חזק שאני יכול. אולי זה יפתיע חלקכם, חלק שמע...

מאזינים לשישי לפחות, או זה, או פה. אני מה זה מסכים עם הבחירה הבאה, אפילו בתכלס, בליבי שלי, אפילו זה מחמיא להם. לא יודע, לא אוהב את הוויס שלו, לא אוהב את היומרה, הכל מרגיש לי כזה באמת פרל ג'ם. שוב, אני מכבד, מכבד אתכם, אני מכבד אתכם. ובגלל שאני מכבד אתכם, אני מקשיב לכם. ואתם דירגתם את זה במקום 16 של האומנים הכי אוברייטד אי פעם.

תראו מה הפרדוקס במצעד הזה, שגם אם אתם לא מסכימים עם הדירוג, אתם אומרים מה, השיר הזה הוא מצוין, האומן הזה הוא מצוין, מה הוא עושה במצעד הזה למען השם? אז תסתכלו על חצי הכוס המלאה, קיבלתם עכשיו פרל ג'אם, אם אתם כל כך אוהבים, תראו איזה יופי, מבסוטים. מה אני אגיד לכם, לא יודע, זה מגרד לי באוזניים קצת, השירה, מגרד לי קצת באוזניים. מסביב אני מאוד נהנה, אדי קשה לי איתו, קשה לי איתו.

0: רבע לשש, הכי טוב בעולם, מצד הכי אוברייטד בעולם, הבחירות שלכם בלבד.
1: המקום 15.
0: גם הוא חמוד, מה אתם רוצים ממנו? למה ככה?

חבב אותו, חמוד, סך הכל חיוני, חינני, בחור חתיך, שירים יפים, למה לא, הארי סטיילס. אבל שמתם אותו במקום 15 במצעד הכי אוברייטד בעולם. האומן הבא, אני יודע שהוא אומן מפלג. בטח השיר שבחרנו להשמיע כדי לייצג את האומן הנעל.

תראו, כשתחלנו את הדירוג, זה היה ברור שתבחרו בג'סטין ביבר, לא ידעתי איפה, אבל ידעתי שאתם תבחרו, ואני אגיד, אני לא כל כך מסכים. כי ברור שזה שיר מרגיז, אבל היו לו גם שירים טובים ואפילו חשובים בהמשך. You know you love me, I know you care. Baby, baby, baby, oh.

ג'סטין ביבר, מסכן, קיבל הרבה הייט בחייו, כבר מאז מגיל 13-12 השיר הזה, שהיה השיר הכי דיסלייקט ביוטיוב, אבל גם הכי לייקט ביוטיוב, אחרי גנגם סטייל, אז מה זה אומר? ואם כבר ג'סטין, ואמרתי שיש להיות תקופות מהממות בהמשך הקריירה, בעיניי. התקופה של סורי, יופי של שיר. What do you need? כל התקופת מייג'ור לייזרנס הזה, בעיניי מהמם, וגם אפילו הטווה קצת את הכיוון שהפופ ילך אליו ב... שנתיים שלוש אחרי שהאלבום המצוין הזה יצא. עשרה לשש, חייבים להתקדם, יש לנו עוד שני שירים ואת השיר שכמעט נכנס להספיק. מקום 13, זה הפלטה כמעט הכי גדולה שלכם במצעד, כי עוד תהיה טעות חמורה הרבה יותר בהמשך. בדיחה, ביזיון. ביזיון, אם הכנתם עגבניות קודם, זה השלב לזרוק אותם על מקלט הרדיו. יותר מדי אנשים מכם, יותר מדי אנשים אמרו שרדיוהד מוערכים יתר על המידה. אני אנגן, אבל אני כועס עליכם.

This is what you get. קרמה פוליס, רדיו עד 5-6. יהיה לנו מעט מאוד זמן להשמיע את שני השירים הבאים, אז הנה השיר במקום ה-12. שמתם את דרייק בתחילת הדירוג, חשבתם שאולי קנדריק יחמוק מזה? No, he didn't. אפילו עוד מוערך יותר יתר על המידה מדרייק, לפי מה שאתם טוענים. תראו, אני אגיד לכם שניתי בהופעה של קנדריק למר, באצטדיון גדול, באנגליה וזה. רק חיכיתי כבר שיגמר שאני אצא סיגריה. The world is a ghetto because of it.

טוב, קנדריק, תודה רבה. I love myself. אתם כנראה פחות, לפי הדירוג. לא יודע, זה אתם, שוב, לפי הדירוג. ארבע דקות לפני סוף השעה הראשונה, השיר שכמעט נכנס. שוב, אתם באים, יש לכם מישהו לבוא אליו בתלונות? זה אתם, זה אתם. רד הוט צ'ילי פפרס. ממש באור שיניהם, ו... מספיק שעוד מישהו אחד היה עושה לייק לאיזו תגובה אחת, הם כבר היו בפנים לגמרי, אבל באחת 40 שניות שנשארו לנו, קחו קצת את סנואו, חדשות, ואז הגדולים באמת, במצעד המפוקפק הזה שלפנינו היום.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
2: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד. המרכז האקדמי פרס. הרשמה בעיצומה.
3: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
4: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
5: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
6: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
7: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
8: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
9: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול,
10: יש מלגה גם בשבילך.
11: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
12: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
14: גלי צהל, השעה 6. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. חברי הכנסת החרדים התפשרו בנוסח חוק יסוד לימוד תורה. הסעיף שנועד לאזן בין ערך לימוד התורה לערכי יסוד אחרים במדינה יוסר מנוסח החוק. מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
15: לאחר שהתנגדו לכל שינוי, המפלגות החרדיות קיבלו את הצעת ראש הממשלה נתניהו והסכימו לרכך את נוסח חוק יסוד לימוד התורה. לפי הנוסח החדש, לימוד התורה יוגדר כערך יסוד, אך יוסר הסעיף שקבע כי יש לאזן בינו לבין ערכי יסוד אחרים, בניסיון לרכך את הביקורת שלפי החוק נועד לאפשר הטבות ללומדי תורה. עם זאת, טרם הובהר אם השינוי הופך את החוק להצהרתי בלבד. הפשרה מגיעה גם ברקע מחאת הלומי הקרב שדרשו לאורך הדיונים לקדם את הטיפול בהם לפני כל חקיקה אחרת.
14: טקס סיום קורס טייס מספר 192 מתקיים בשעה זו בבסיס חצרים. 40 בוגרים השלימו את הקורס, הכשרה שהחלה חודשים ספורים לפני מתקפת הטרור בבוקר שמחת תורה. סגן יוד וסגן גימל, שני פרחי טייס שהם חברי ילדות, מסיימים הערב את הקורס. בראיון לדורון קדוש ואדר גיצי סיפרו על חוויית הטיסה המשותפת.
16: נכנסים למסוק ואתה מסתכל שמאלה וימינה ואתה רואה חבר ילדות שלך שנמצא איתך שם בקוקפיט שהולך לעלות איתך לגיחה.
17: ברגע שאנחנו ממריאים ואני פתאום מסתכל עליו ואני אומר זה לא יאמן, כאילו מסתכלים ולא מצליחים להוריד את החיוך מהפנים.
14: ונשיא המדינה הרצוג אמר בנאומו בחצרים, ישראלים מכל הרקעים עומדים ונלחמים יחד.
18: על רחבת המסדרים מולנו ניצבים ישראלים מכל הרקעים, מקהילות שונות ומקבוצות אחדות ושונות, לכולם סיפורים עשירים ומגוונים, ואני בטוח שגם דעות שונות, אבל הנה הם עומדים יחד, נלחמים יחד ומגיעים יחד לגבעים חדשים. ויש פה לא רק גברים אלא גם נשים, שתי נשים שמסיימות כאן את הקורס.
14: צהל ושבק חיסלו מחבל שפשט לישראל בשבעה באוקטובר ולקח חלק בחטיפת אזרחים והחזקתם בשבי. כוח כוחות הביטחון תקפו בשלישי בדרום רצועת עזה וחיסלו את המחבל וחיד אבו סלם, ששימש בעבר כמפקד הפלוגה המערבית בחאן יונס. בתקופה האחרונה סלם קידם מתווי טרור נוספים, בהם ניסיון שיקום אמצעי לחימה שנועדו לפגיעה בכוחות צהל הפועלים במרחב. ובדרום לבנון, שתי מנהרות באורך של כ-200 מטרים הושמדו במרחב הכפר מג'דל זון. מממצאים שחשפו כוחות צוות הקרב החטיבתי 551 וכוחות יהלום בפיקוד אוגדה 91, עולה שהכפר היה מבוצר ורווי בתשתיות טרור. בתוואים התת-קרקעיים הותרו חדרי שהייה, שלושה פירי שיגור מכוונים לשטח הארץ ועשרות אמצעי לחימה. במהלך השבוע האחרון כוחות החטיבה חיסלו מחבל חמוש בסמוך לאחד התוואים. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. העסקה היקרה ביותר בתולדות הכדורגל הישראלי, ענן חלילי סיכם עם אינטר מילאנו בעסקה של 25 מיליון אירו. עם הפרטים כתב הספורט יובל ישראלוב.
19: ענן חלילי צפוי להמריא בסוף השבוע הקרוב לאיטליה כדי לעבור בדיקות רפואיות ולחתום במדי אלופת איטליה אינטר מילאנו שתשלם עבורו 25 מיליון אירו. בכך יהפוך חלילי לכדורגלן הישראלי היקר בהיסטוריה. גם מכבי חיפה, שם שיחק חלילי בעבר ומחזיקה באחוזים מהעסקה, תקבל סכום הקרוב ל-3 מיליון אירו. עד כאן.
14: מזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין.
20: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
21: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
22: הכי טוב בעולם. כל שבוע
21: בחסות
22: מצעד אחר עם עומר גפן.
23: מה העניינים? איך אתם? הכל בסדר? הכי טוב בעולם, שעה שנייה. במצעד שלנו השבוע, אנחנו עם האומנים הכי overrated בעולם. שנים אתם שומעים אותם כבר ברדיו. ואתם שומעים אנשים ואתם אומרים, אני לא מבין. ישמור אותי השם, המלך הוא עירום, אני לא מבין. מה כולם סביבי מתלהבים? אז הנה היום סוף סוף, סוף סוף ההזדמנות שלכם לצעוק את זה...

ואתם שומעים אנשים ואתם אומרים, אני לא מבין. ישמור אותי השם, המלך הוא עירום, אני לא מבין, מה כולם סביבי מתלהבים? אז הנה היום סוף סוף, סוף סוף ההזדמנות שלכם לצעוק את זה מהמכונית, מצוק, או בתוך האוטו שלכם. אז אנחנו שאלנו שאלה, האם היא קשורה לאיזושהי חתונה של איזושהי כוכבת פופ, אולי, לא מכחיש ולא מאשר. שאלנו אתכם, מי לדעתכם האומנים הכי אוברייטד בעולם? רק בינלאומי, יש לנו כאן מספיק בלגן בינינו לבין עצמנו. לא צריך לפתוח דברים שנתחרט עליהם אחר כך. בעולם, מסתכלים החוצה, מי לא ראוי למקומו? הדבר הכי כיף, יותר כיף אפילו מלהסכים עם דירוג, כמובן, זה לא להסכים איתו. אז אנחנו עם הדירוג שלכם, בלבד, בדרך כלל, אני אגיד לכם, אני מודה, בדרך כלל, מדי שבוע במצד אני רואה מה דירגתם, ואני לפעמים מרגיש שאני צריך לבוא לעזור. אני אומר, אני לא יכול שבדברי הימים יהיה רשום א', ב', ג', ד', אז אני קצת משנה ד' ו-ה' וכו' וזה. היום לא נגעתי, לא נגענו. אם אתם תיקחו את הלינקים לפוסטים שאנחנו שאלנו אתכם, ותריצו אותם בצ'אט GPT או בג'מיני וזה, אתם תדעו את הדירוג. אתם, זה הכל שם, זה באוויר, זה בחוץ, זה פומבי לגמרי. ובדיוק בגלל זה אני יכול להגיד לכם שאני לא מסכים עם בחירות מסוימות, או כן מסכים עם בחירות מסוימות. אז בואו נראה איך יראו המקומות הראשונים. מי האומנים הכי אוברייטד בעולם? בר קאץ, גיא הניג'ר, יואב גולדברג, הילי פסי, עומר גפן. ובמקום ה-11 מוכיח לי שאתם הבנתם בדיוק את כללי הפורמט. אתם חושבים שזה מרגיז אותי? אתם חושבים שזה הצבעת מחאה? אני מאושר, אין מאושר ממני. כי אנחנו פה והבנו. ייי! אנשים טועים כל יום, זה בסדר. גם אנשים חכמים טועים, טועים לפעמים. במקום ה-11 בלבד. טוטו, אפריקה. מי במקום הראשון? מי במקום השני? איפה קולדפליי? איפה ביונסה? איפה טיילור? היד עוד נטויה.

בסדר? זכותכם, זה שלכם, והרדיו שלכם, תחנה ציבורית. לא מתערב? אנשים כותבים לי, איך יכולת לתת לזיקות? חבר'ה, מה? לא יכול לעשות רישום כוזב במסמכי תאגיד. להסתבך על דבר כזה? לא, לא, לא. וגם, אני רוצה לשמור את הביקורת שיש לי, אז אם אני רוצה לבקר את ההחלטות שלכם, אני לא יכול לשחק עם חלקן ולבקר את מה של... לא, לא, לאט לאט. אז אפריקה, במקום ה-11, טוטו, אתם דירקתם את טוטו, בכמה? רשמתי לעצמי כמה מקומות? לא, את ההצבעות רשמתי רק ל... רק לשביעייה הגדולה, של כמה אנשים תכלס החליטו להשקיע מזמנם ולומר שאומן X הוא מוערך יתר על המידה. אז לטוטו אין לי מספר, אבל זה המקום ה-11, בואו נתקדם למקום העשירי. תראו, גם כאן אני מבין שיש איזשהו אלמנט של הצבעת נקמה, הצבעת נקמה, הם מדברים עלינו שרה בעולם, ואנחנו נצביע עליהם במצעדי גלגלץ. עכשיו, יש כאן, אתם יודעים, יש כאן ביצה ותרנגולת. אתם הצבעתם להגיד, אנחנו לא אוהבים את דואליפה, אבל הצבעתם כל כך הרבה שבסוף אנחנו שמים פלי. אז... דואליפה, במקום העשירי, מוזיקלית אני מחבב אותה. צריך לומר את זה.

דואה ליפה עם Break My Heart במקום העשירי ברשימת ה-Overrated הכי טוב בעולם. כמה דיווחים, 70 לצפון, יגור החיות, 22 לצפון, קריאת עת הצפון ועד קרן האמן. שש לצפון, בקה ג'אט, עד אין תות, החוף לצפון, אולגה, זיכרון, איילונים, צפון, לגרדיה גלילות, דרום, רוקח השלום, גאה לצפון, גן רווה עד מחלף גאה, תל אביב ירושלים, ענבה שורש, ואשדוד, אשקלון, מאשדוד ועד צומת אשקולות. סו בזירות, 1-800-891-8 לכל הדיווחים, תזמונים ועניינים. אז דואה ליפה, אמרנו, במקום העשירי, מבין את הסנטימנט של, שוב, היא אומרת עלינו א', ב', ג', ד', אז בוא נצביע עליה ונגיד שהיא overrated. באופן אישי, חושב שיש כאן, היא סובלת מ... לא אגיד underrated, כי כן rated, אבל מעצם היותה בריטית ולא אמריקאית, בהגדרה, האומניות, אומניות הפופ הגדולות האמריקאיות של דורה, מקבלות יותר תפוצה ויותר האזנות ויותר בז ויותר זה ויותר פה, מוזיקלית לדעתי, דואה ליפה אוכלת אותם בלי... בלי וג'ימייט, לא? איך קוראים לזה שהם אוכלים הבריטים? וג'ימייט זה האוסטרלים, הם אוכלים את זה שהם שמים וסטרשר, וסטרשר. או, או, זה באמת, יש כאן רגע פרובוקטיבי. יש כאן רגע פרובוקטיבי, כי אני מאוד מסכים עם המקום התשיעי, ושוב, אלה שמאזינים לי בשישי, ואומרים, עומר אוהב את הרוק אנד רול, הוא בטח יכול לדעת מה זה. אולי יפתיע אתכם, אבל אני עומד כאן על כל מילה. מה זה overrated? וואו, תחת התמונה של overrated במילון, בקרח הראשון יש תמונה של אקסל, ובקרח השני תמונה של סלש. לא יכול, לא יכול, לא יכול לשמוע אותו, גם כשהוא לא יכול לשמוע אותו. ועוד ספציפית כאן יש את הקטע בסוף עם הסיפארט, עם הטלפון, עם... זה ממש אולי הקטעים המכוערים בתולדות המוזיקה. Yes, I've said it. Guns and Roses. זה כל כך לא קול המוזיקה הזאת, כל כך לא קולית. וואו.

התגובות לאולפן פיפי. מה עשית לעומר? מה אני אעשה? שוב, אתם בחרתם, אל תפילו את זה עליי. אל תפילו את זה עליי, אני מצטער, אתם הצבעתם, אני הכרחתי אתכם להיכנס לפייסבוק לעשות לייק, מה? אתם עשיתם? זה בעיניי אובר דה טופ, זה לא באמת מרגש, זה יותר מדי מצועצע, יותר מדי מקושט, יותר מדי אמריקה, אקסטרה לארג', אקסטרה קריספי, אקסטרה סולטי, אקסטרה זה, אבל מה? לא טעים. המקום גם זה ספק מרגיש לי כמו הצבעת מחאה. אני אקבל את זה, אפילו אעריך את זה. שוב, לא את הבחירה, אבל את זה ש... שבאתם גם אתם לריב, באתם מוכנים ועם תחמושת. ודירגתם את אוויזיס במקום השמיני ברשימת האומנים הכי אוברייטד בעולם. בסדר. אני אצחק עליכם מאחורי הגב, לא בפניכם.

0: אויזיס, וואטאבר. במקום השמיני במצעד האומנים הכי אוברייטד בעולם. שוב, אני אגיד את זה כל פעם. לא אני דירגתי, אתם דירגתם. אז אם יש לכם כלשהי תלונה, אתם מוזמנים, באמת מוזמנים, בכל לשון של בקשה. עשו איתה כל העולה על רוחכם, כי אין לי מה לעשות עם זה. זה הבחירות שלכם. אנשים כותבים לי, המיקום של אואזיס זה הנקמה של הסוויפטיות על עצם קיום המצעד. אז קודם כל אני אומר, שוואי שוואי. חכו, חכו. גם מצרים חשבו שהכל גמור. חכו, חכו.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: תקציר הדיווחים, 70 לצפון, עמוס מיגור ועד החיוד, 22 לצפון, קריית עת הצפון עד קרי נאמן, 6 לצפון, בקג'ת אנטוט, החוף לצפון מאולגה ועד זיכרון, איילון צפון לגרדיה גלילות, איילון דרום, רוקח השלום ועוד ועוד ועוד. סו בזירות, 1-800-890 ו-1-8 לדיווחים ותזמונים. הכי טוב בעולם, מצעד, האומנים הכי אוברייטד. לא הולך להיות קשה יותר עם כל פליי שנשאר לנו. ריחות קשה.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: גלגלץ.
3: היי אבא.
4: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
5: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
7: מתגייסים ומתגייסות, כאן אשר אזולאי, מנכ"ל מועדון יותר. אני מזמין אתכם להצטרף ליותר, מועדון ההטבות לחיילי החובה של האגודה למען החייל. עם כרטיס האשראי שמסדר לכם יותר הנחות, הטבות ומבצעים במגוון רשתות, בתי עסק, מקומות בילוי, נופש ועוד.
8: אשר, אמרת להם שהחברות במועדון חינם?
7: אפשר להזמין את כרטיס האשראי של יותר בכל סניפי הבנקים, לפרטים ייכנסו לאתר ולרשתות החברתיות של יותר.
8: יותר. אין מועדון יותר מזה.
9: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
10: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוזיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצו, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
1: המקום השביעי.
0: הכי טוב בעולם, מצד אומנים הכי אוברייטד, במקום השביעי. ברונו מרס. לא מסכים. סילק סוניק עוד יותר גרוע.

ברונו מארס, במקום השביעי במצעד. עם 111 הצבעות שלכם בסך הכל, לא מעט, מספר לא מבוטל. פורמר שאנשים מאוד אוהבים, עשה כאן הופעה מאוד מאוד מיוחדת רגע לפני שהעולם שלנו, אתם יודעים, המנחוס הגדול מכולם. ברונו מארס. 635 גלגלת, הכי אוברייטד בעולם. ואמרתי לכם קודם, עם כל פליי שאנחנו עושים, זה הולך עוד קשה יותר ויותר. המקום השישי. 136 מכם עצרו את שגרת יומם והרגישו שהם חייבים לכתוב לנו גלגלת שבילי אייליש מבחינתם היא אוברייטד. אני מחבב. מחבב, וגם למרות שהגימיק הולך ומין נשחק, אני גם, השיר הכי טוב שלה בתחסה באלבום האחרון, את Birds of a Feather, אני בעדה.

38. גלגלץ. בילי אייליש, במקום השישי, במצד הכי אוברייטד בעולם, כפי שאתם בלבד דירגתם והצבעתם. במקום החמישי, שערוריה, שערוריה, כאוס, פרסה, ביזיון, מחדל.

אני ממש אכלתי את עצמי, אכלתי את עצמי אם בכלל לתת לדבר הזה להיות מנוגן, אבל אני אמרתי, אני הולך איתכם, ולו רק כדי שאני אוכל באמת להגיד את כל מה שאני רוצה על אלה שאני חושב שמקומם במצעד. אבל במקום החמישי, 218 אנשים מכם כתבו את הביטלס. Oh my God. עכשיו אני מבין, אתם כאלה מיוחדים, אתם כאלה ספשייל יוניק סנופלייקס, אין עוד אחד לא ממלכם ולא משמאלכם שבכלל מזכיר אתכם. אין. אתם... יש משפט שאני מכיר. לעולם אל תסמוך על מישהו ששונא אקטיבית את הביטלס.

מי אתם? מי אתם? 218 ישראלים. זה בוטים איראנים, לא? אין מצב. זה בוטים איראנים. אם מישהו, אתם שואלים מישהו, איך אני מגיע לזה, וזה אומר לכם, תפנו שמאלה, ואיזה מינה, אל תאמינו לו. אולי זה אחד מ-218 האנשים שכתבו שהביטלס הם overrated. איך אפשר להגיד דבר כזה בכלל? ממש מהאנשים החשובים בהיסטוריה. אז בואו המוזיקאים, מהאנשים החשובים שנולדו. ארבעת המופלאים. מקום החמישי ברשימת ה-overrated, מה אני אגיד לכם? עם המקום הרביעי אני מסכים. עם המקום הרביעי... בדירוג האישי, הפנימי שלי, או ראשון או שני, אבל אני הולך איתכם, לא יודע, מעולם לא התחברתי, מעולם לא הבנתי, לא כשהייתי ילד קטן ועוד קראו לזה Destiny's Child, ולא כשגדלתי ובגרתי וביונסה הפכה אומנית סולו, שמזמינים אותה לבית הלבן, וקווין בי, ואסור אפילו לדבר עליה ברדיו, ואם אתה לא תחמילה, אז יקרה לך משהו. חבר'ה, כזה אוויר, לא ראיתי הרבה זמן. ביונסה, מקום הרביעי, עם 488 הצבעות.

0: But you're just a boy.
1: ביון סוש. מקום הרביעי והמפוקפק ברשימת האומנים הכי overrated בעולם. דיווח אחרון לתוכנית איילונים, צפון לגרדיה גלילות, דרום רוקח השלום, תל אביב ירושלים ענבה שורש ואשדוד אשקלון מאשדוד ועד אשקולות. 1-800-890-18 לכל הדיווחים והתזמונים והעניינים.

ביונסה, If I Were a Boy, כמו שאמרנו, המקום הרביעי, זמרת גדולה, ווקליסטית ענקית, סול והכל וזה. אני אעשה, מרגיש לי שזה משהו שם מאוד לא אותנטי, אותי לא מרגש כבר, מה זה כבר, מאז 98 אני כבר מכיר אותה, 97 מהדסטיניז, לא יודע, לא, שמח לראות שאני לא לבד. המקום השלישי. הייתה כל כך גדולה, אפילו סולנג' התחילו להציע מוזיקה, ואמרנו, יאללה, תביא גם אחותה בסדר, תביא גם היא. המקום השלישי, זה העניין של זמן עד שהם יגיעו. תחילת דרך מפוארת ואהובה, ועם המון שירים מרגשים, ומשם משהו טיפה השתנה, ונהיה מיידי יותר, קל יותר, ממוחזר יותר, משוכפל יותר. קולדפליי. הנקודה שבה זה קצת התחיל

0: במקום השלישי, יש שיגידו בלבד,
1: בעיניי, לא יודע, אני תחילת דרכם גדולה מההידרדרות של המשך דרכם, לא יודע אם בקוסמוס, אבל במצעד שכזה, אני לא הייתי שם אותם כל כך גבוה, אבל אני הלכתי איתכם, חבר'ה, עד הסוף אני הולך איתכם, זה מסוג המצעדים שהמקום השני חושף מה המקום הראשון.
2: המקום השני.
0: אני אגיד אפילו יותר מזה, זה שהמקום הרביעי והשלישי היו מה שהם כבר די חשף מה המקום הראשון, אבל במקום השני... בניטו, בית בני, לא מסכים איתכם. לא מסכים איתכם, זה לא הסטייל שלי, כן? זה לא מוזיקה שאני אשמע אי פעם מבחירה, אי פעם, כן? אי פעם. אבל זה חמוד, זה לא רע, זה עם נשמה, זה עם זהות, זה עם גרוב. אחלה בניטו, וויול.
3: Si te quieres divertir.
0: מוצדק, מנומק,

חבר'ה, זמננו תם, 7 דקות לפני 7. הגיע הזמן לחשוף את המקום הראשון. תראו, 804 מכם, שזה מספר מרשים לכל הדעות, באו ואמרו טיילור סוויפט היא האומנית הכי אוברייטד בעולם. ואני לא רוצה להיות בומר, ואני לא רוצה להיות הייטר, ואני לא רוצה זה, אבל אני כל כך, כל כך מסכים איתכם. כמובן, כל כך מסכים איתכם. חבר'ה, אני לא יכול, אני לא יכול. לא תשכנעו אותי. אני הכל טוב. האומנית הכי מצליחה בהיסטוריה, קיבלתי. ביזנס וומן, מהמעלה הראשונה, אולי מהגדולות בתולדות הבידור העולמי, קיבלתי. עשתה מהפכה בתחום ההופעות, עשתה מהפכה בתחום האונרשיפ, עשתה מהפכה בתחום אבל חבר'ה, מה, אני פורבס או שאני גלגלץ? אין לי שירים לעבוד איתם. לא תשכנעו אותי שהזמרת שייק איט אוף ורומאו אנד ג'וליאט הם הקלאסיקות הכי גדולות שלה. לא תשכנעו אותי, חבר'ה, לא תשכנעו אותי. איפה, במבחן הקלאסיקות, מרגיש לי שזה לא עומד במבחן התוצאה. מבחן הקלאסיקות. מה אני אעשה? תודה לטיילור, תודה לכם, ותודה רבה לצוות, לבר קאץ, לגיא אניג'ר, ליואב גולדברג, לנועה קולטר, לגן אופן ברטל נדלר, גוני כהן תהיה כאן אחריי. הנה האנטי הירו. איזה קשה להיות בלונדינית עשירה מוצלחת רזה, יו, איזה קשה. נפגש שבוע הבא בהכי טוב בעולם, ומחר בתוכנית שלי, יאללה ביי. מזל טוב טיילור, שיהיה ניסוי עם זה. שרות זה הכסף, זה סוד הכסף, הניסויים טובים.

0: בחסות ביטוח ישיר. המציעה? לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
1: בחסות אוטודיפו. המציעה מצבירי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 9 בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.
2: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 מבית צ'נגן, ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
2: כפוף את הקנון.
4: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן. בכל יום שני. מתעניינים בלימודי תואר ראשון, שני או דוקטורט? נציגי כל המחלקות מחכים לכם. חפשו בגוגל שניפגש. אוניברסיטת בר אילן.
9: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
10: שערי מדע ומשפט. מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: גלי צהל השעה 7. שלום רב, באולפן אילנה בנימין עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו ממשיך להזהיר מפני מכירת מטוסי F-35 לטורקיה ואומר, אתגרים חדשים צצים, שימור העליונות האווירית שלנו הוא מפתח לשמירת היציבות במזרח התיכון.
13: המלחמה טרם הסתיימה. לצד האתגרים הישנים צצים אתגרים חדשים. צירים נופלים וצירים קמים. אנחנו נותנים את דעתנו על כך. אנחנו חייבים תמיד להיות יותר חזקים מהאויבים שלנו. שימור העליונות האווירית של ישראל הוא נדבך יסוד בתורת הביטחון הלאומית. הוא מפתח לשמירת היציבות במזרח התיכון הגואש.
12: את הדברים אמר נתניהו בטקס סיום קורס טייס מספר 192 שמתקיים בשעה זו בבסיס חצרים. 40 בוגרים השלימו את הקורס בהכשרה שהחלה חודשים ספורים לפני מתקפת הטרור בבוקר שמחת תורה. סגן יוד וסגן ג', שני פרחי טייס שהם חברי ילדות, סיימו הערב את הקורס. בריאיון לדורון קדוש ואדר גיציס, סיפרו על חוויית הטיסה המשותפת.
14: נכנסים למסוק ואתה מסתכל שמאלה וימינה, ואתה רואה חבר ילדות שלך, שנמצא איתך שם בקוקפיט, שהולך לעלות איתך לגיחה.
15: את הרגע שאנחנו ממריאים, ואני פתאום מסתכל עליו ואני אומר, זה לא יאמן. כאילו מסתכלים ולא מצליחים להוריד את החיוך מהפנים.
12: בוועדת הכנסת נמשכים הדיונים על הצעת חוק יסוד לימוד תורה. זאת לאחר שמוקדם יותר היום, חברי הכנסת החרדים התפשרו על נוסח החוק, והסעיף שנועד לאזן בין ערך לימוד התורה לערכי יסוד אחרים במדינה, יוסר. מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
16: לאחר שהתנגדו לכל שינוי, המפלגות החרדיות קיבלו את הצעת ראש הממשלה נתניהו והסכימו לרכך את נוסח חוק יסוד לימוד התורה. לפי הנוסח החדש, לימוד התורה יוגדר כערך יסוד, אך יוסר הסעיף שקבע כי יש לאזן בינו לבין ערכי יסוד אחרים, בניסיון לרכך את הביקורת שלפי החוק נועד לאפשר הטבות ללומדי תורה. עם זאת, טרם הובהר אם השינוי הופך את החוק להצהרתי בלבד. הפשרה מגיעה גם ברקע מחאת הלומי הקרב שדרשו לאורך הדיונים לקדם את הטיפול בהם לפני כל חקיקה אחרת.
12: דיווחים ברצועה. דובר חמאס חזם קאסם נפצע יום קשה בתקיפה ישראלית. מהפרטים עולה שמכונית שבה נסע קאסם הותקפה מהאוויר בעיר עזה, מאבטחו נהרג. קאסם נפצע וחולץ מן המכונית הבוערת. כך מעדכן כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. העסקה היקרה ביותר בתולדות הכדורגל הישראלי. ענן חלילי סיכם עם אינטר מילאנו על חוזה בגובה 25 מיליון אירו. מג'די, אביו של ענן, סיפר בשיחה עם כתב הספורט יובל ישראלוב, העסקה כמעט בוטלה ברגע האחרון.
17: כן, אנחנו לא מאמינים שזה קרה באמת. היינו, היה לחץ, היה עצבים בתקופה האחרונה, בשבוע האחרון. היה עצב פיצוץ, בסוף השתדר, השתלם. השמיים עם הגבול עכשיו. האמנתי שהוא יצליח, אבל לרמות האלה להגיע אני לא האמנתי. נהנה מהרגע, תרגש קצת, נחווה את החוויה הזאת, ניסע לסנסירו מול 75 אלף לולות אותו, ואחר כך אלוהים גדול.
12: ברכות ענן. מזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות, בצוות אדם אמר וצוף דרור.
0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, ה-IDI חברה לביטוח.
10: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
18: גוני כהן.

נטשות, אם אני לא רוקד כשעצוב, גם אלון עולה ארצ'יק, כאן בעניינים, מרפרפ לסירוגין. הוא תכלס הגיע להקליט איתם כשהשיר כבר היה די אפוי. כלומר, הוא הגיע לאיזה סטאפ קיים, השתלב בתוכו, סך הכל נשמע שהיה להם כיף. כמובן, שאחד הכלים הקריטיים לצלוח עצבות זה לרקוד, אם יש את האופציה, כן? אתם על גלגלץ, איזה כיף שאתם איתנו. תראו, אני עוד מה שנקרא על העדים של המצעד שהיה פה לפנינו, עומר שהכתיר את האומנים הכי אוברייטד בעולם. כמובן שטיילור סוויפט זכתה, כמובן שזה טייק בעיניי הכי צפוי שיש, ומבחינתי יש זוכה אחת שהיא ביונסה, גם היא כאילו מגה רייטד. אז עוד יותר צריך להכתיר אותה במקום הראשון, כדי לתת קונטרה לדבר הזה. אתם על גלגלץ, כאמור, תודה רבה לגיא הניג'ר כאן באולפן, וליואב גולדברג, צוף דרור, טכנאי, אני גוני כהן, על המוזיקה, שיעון שירקאווה ב... זה השם שלה. אין לי מה לעשות עם זה. תה.

0: תעשו לי, אני יחד עם אנה זק, איזה שיר חמוד זה. תזמני. סוט מניפסטיישן. האמת, אין לי כבר סבלנות לזימונים, אבל השיר מותק, ובעיקר כיף מה שמגיע אחריו.
1: זמני.
0: אם אנחנו כבר מזמנות משהו, כדאי שזה יריאנה, או כל דבר בדמותה.

0: מרווין גיי, אחד השירים היפים בעולם, What's Going On. ברמה ההפקתית, מוזיקלית, אנחנו שומעים פה בעצם שני ערוצי שירה של מרווין גיי. לא יודעת אם אתם קולטים, יש פה בעצם שתי גרסאות שלו שר, והמפיק שם אותן אחת על השנייה. איזה יופי. ובסוף השיר הזה הוא איזו פנייה חדה שלו, לא רק לדבר על מה שציפרו ממנו במוטאון, על אהבה ותשוקה, אלא לבוא ולקחת איזשהו נושא, איזשהו נושא בוער, גם חוויה של מלחמה ושל אלימות ושל עוני, ולהכניס את כל הדבר הזה ל-What's Going On. הוא מאוד מאוד מאוד הושפע מאח שלו, פרנקי, שחזר ממלחמת וייטנאם וסיפר לו מה הוא ראה. ותיאר לו את כל המציאות האיומה הזאת שהייתה כל כך רחוקה מהם. איזה יופי, what's going on? אתם על גלגלץ, יש לנו עדכונים או לא? כביש 22 לצפון, עמוס מכיוון קריית ביאליק, עצו מתקו מזרח, בגלל רכב שעולה באש, מקווה שכולם בריאים ושלומים, תודה לאריאלה. ולאיגל... שלמה, שימון, עם אלש. יש קטע בשיר הזה שאני מתה עליו, שפתאום יש את ה...
1: לא הבנתי איך ומדוע
0: חילופי קולות ביניהם, חכו לזה.

0: רגשות לא משחקים בכבוד של אישה איך לא הבנתי מה את מגישה
1: איתה אלה עם 03 אוי just some about you חייבת שהגוף שלי יפסיק להגיב כל כך חזק כשזה מגיע לבחור הזה מה כואב לי בכל הסיפור שעכשיו גאיה מפיקה כאן באולפן אומרת לי כן הוא סתם דדי כזה האליל שלי ככה את מתייחסת אליו לג'ן זי אין כבוד לכלום תדעו

0: 30 שנות יצירה, מוזיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצו, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
1: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
2: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
3: יש מלגה גם בשבילך.
4: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
3: המדבקה שלך האזרחות.
4: כפוף לתנאי המלגה.
5: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
6: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
7: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
8: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
9: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן. בכל יום שני. חפשו בגוגל שניפגש. אוניברסיטת בר אילן.
10: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
11: גוני כהן עושה לי את הדרך.

אתם על גלגלת 735. תראו, אז רולינג סטונס, הם לקראת אלבום חדש. מה שהדבר הזה מביא לחיינו, מה שנקרא, לא רק ברמה המוזיקלית, זה פשוט בליץ רעיונות כזה של קית' ריצ'ארדס, שזה באמת תענוג צרוף, תענוג צרוף. קראתי רעיון שלו בגרדיאן, באמת, זה פשוט כל כך, כל כך, כל כך כיף. גם מדבר על, על ההתקדשויות שלו עם מיק ג'אגר לאורך השנים, אתם יודעים, יש ביניהם יש ביניהם פערים ליבתיים שאנחנו מכירים טוב מאוד, עשורים אחורה, אבל באמת בשנים האחרונות נהיה קטע כזה, הוא אומר שמיק ג'אגר מתפרפר בעולם המודרני, כי אתם יודעים, הוא כזה באינסטגרם, והוא משתף פעולה עם, עם כזה טיים אימפלה, אז זה כאילו לא קול בעיני קית' ריצ'ארדס, אז כזה, אבל הוא פשוט אמר, טוב, אנחנו לאחרונה כבר לא כל כך רבים, יכול להיות שזה הגיל, אבל בכל מקרה, מיק ג'אגר לא תקף אותי כבר הרבה זמן, והוא גם אומר שם שזה החלק האהוב עליי, בסופו של דבר אנחנו מכירים מגיל 4, ולכן אם הוא מעצבן אותי, אני פשוט אומר לו, תקשיב, ילד, אני מכיר אותך מאז שהיית בגן, ואיך הוא אומר, זה תמיד תמיד תמיד עובד על מיק ג'אגר, אז טוב שאנחנו יודעים את הפרטים האלה. תמה יחסית בולטת שהולכת להיות באלבום הזה, זה אהבה גדולה לאמריקה של פעם, ואיך נגיד את זה, דאגה גדולה לאמריקה שמתגבשת תחת כהונתו של טראמפ, הכהונה השנייה של טראמפ, אז זה ממש נושא שמטריד אותם, אגב, בתור בריטים, אבל הם חיים באמריקה כבר הרבה מאוד זמן, אז הנה יש לנו כאן שיר שכל כולו אהבה גדולה של הסטונס. לאמריקה. אגב, את האלבום החדש הם הקליטו לדעתי בלונדון. כלומר, בסוף, הלב שם. אין אופציה אחרת.

על גלגלצ, כביש 22 לצפון, עמוס מכיוון קריית ביאליק, עד צומת אקו מזרח, תודה לאריאלה ואיגל שהדכנו אותנו על זה, כבר נתנו להם תודה, ניתן שוב. עכשיו קריס קורנל, שיר שאני לא אוהבת, אבל הוא מוביל אותנו טוב...

בתכלס לוקח אותנו, וזה מה, השתמשתי בו כמקפצה, סליחה מכל, מכל המעריצים, כדי לדבר על 30 שנה ל-MTV Unplugged של Alice in Chains. קודם כל, אני חושבת שהסיבה שצריך לייחד את האלבום הזה ואת הרגע הזה, כי באמת מדובר באיזו נקודה מאוד מאוד עדינה, כמובן, גם מה שנקרא בלייפטיים הזה של Alice in Chains, וגם כי זו הייתה איזו נקודה שברירית של, של סצנת הגרנג' שנת 96, שנתיים בערך אחרי מותו של קורט קוביין, שממש סימל, בוא נגיד את נקודת השבר של, של הסצנה, Alice in Chains וליין סטיילי. הסולן, כמובן, גולת הכותרת, מגיעים לבמה הזאת כשבאמת לא ברור אם בכלל זה יקרה. לא עלו על במה סדר גודל של שנתיים קודם לכן, ליין סטיילי במצב מאוד מאוד לא טוב, גם יתר חברי הלהקה, שימושים במשנה תודעה בכמויות אדירות, הוא עולה עם, כמובן, עם חולצה ארוכה, להסתיר את כל הסימנים, עם משקפי שמש, ושוב, לא ברור מה הוא הולך להביא איתו. לא ברור האם הוא יצליח לתעל את, את המקום הנמוך הזה למשהו עם ערך אומנותי. ואז הוא עולה לבמה ומגיש שיר ראשון את זה. נאצ'ל. שמצליח לזקק את האיכויות הכי בולטות שלו. להיות מאיים ושברירי בו זמנית. חשוף כל כך. אבל הכי כזה שיודע להחזיק פסון ובמה והגשה. Alice in Chains, in Nutshell.

איזה יופי. Alice in Chains, In Natural. אגב, את ההופעה הזאת, לין סטיילי מסיים במשפט האלמותי, הוא אומר, הלוואי שיכולתי פשוט לחבק את כולכם, אבל אני לא הולך לעשות את זה. איזה יופי. אתם על גלגלץ, 4:08. קרולינה ואורי בראונר קינרוט, זה נקרא תפילה. לא שמתי לב, אנחנו נשמע מזה ממש קצת, יחסו עליי. לא ניהלתי נכון את הדברים. סליחה קרולינה וסליחה מהמאזינים.

0: 24 שעות ביממה. כל מוביל. בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
3: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי סוזוקי מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את האי-ויטרה החדשה, המביאה את כל מה שהכרתם בסוזוקי, עכשיו גם בחשמלי. לפרטים חייגו כוכבי 9955, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
3: כפוף התקנון.
5: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
6: המרכז האקדמי פרס.
5: ההרשמה בעיצומה.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: הנדסאים מוזמנים לגלות את מגוון מסלולי הלימוד ברשת המכללה למנהל הנדסאים. מקצוע טכנולוגי עם ביקוש בשוק העבודה. חיילים משוחררים זכאים ל-100% מימון בשכר לימוד. יום פתוח ב-15 ביולי. לפרטים כוכבית 5030. המכללה למנהל הנדסאים.
11: בווינר, רבע גמר גביע העולם, צרפת נגד מרוקו. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
12: אם לא תשלח,
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
14: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
15: גליצה לשעה 8, ערב טוב, באולפן הדר ויסמונסקי ויינברג עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו ממשיך להזהיר מפני מכירת מטוסי F-35 לטורקיה ואומר, אתגרים חדשים צצים, שימור העליונות האווירית שלנו הוא מפתח לשמירת היציבות במזרח התיכון.
16: המלחמה טרם הסתיימה. לצד האתגרים הישנים צצים אתגרים חדשים, צירים נופלים וצירים קמים. אנחנו נותנים את דעתנו על כך. אנחנו חייבים תמיד להיות יותר חזקים מהאויבים שלנו. שימור העליונות האווירית של ישראל הוא נדבך יסוד בתורת הביטחון הלאומית. הוא מפתח לשמירת היציבות במזרח התיכון הגואש.
15: את הדברים אמר נתניהו בטקס סיום קורס טייס מספר 192. במסדר הכנפיים שהתקיים היום בבסיס חצרים, השלימו את הקורס 40 בוגרים ובהן שתי נשים. כך מסר כתבנו לענייני צבא דורון קדוש. ועדת הכנסת אישרה לפני זמן קצר לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק יסוד לימוד תורה. זאת לאחר שמוקדם יותר היום התפשרו חברי הכנסת החרדים על נוסח החוק, והסעיף שנועד לאזן בין ערך לימוד התורה לערכי יסוד אחרים במדינה הוסר. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מעדכנת כי הפשרה מגיעה גם ברקע מחאת הלומי הקרב. בקואליציה התחייבו להביא כבר ביום ראשון גם הצעת חוק שתעסוק בעניינם. דיווחים ברצועת עזה, דובר חמאס חזם קאסם נפצע היום קשה בתקיפה ישראלית. מהפרטים עולה שמכונית שבה נסע קאסם הותקפה מהאוויר בעיר עזה, מאבטחו נהרג. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי מוקדם יותר היום הודיע ארגון המטבח העולמי המרכזי כי אחד מעובדיו שהוביל מזון לאוכלוסיית הרצועה נהרג מאש צהל. אחמד אסלים, פלסטיני ללא שיוך ארגוני, נהג אתמול במסעית שהוביל המזון מכרם שלום לעיר עזה. אסלים נורה בראשו בידי חיילים בנסיבות שטרם הובררו. גבר בן 67 טבע לפני זמן קצר בחוף קריית ים. כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל מעדכן כי האיש פונה במצב אנוש על ידי צוות של מגן דוד אדום לבית החולים רמב״ם בחיפה תוך ביצוע פעולות החייאה. העסקה היקרה ביותר בתולדות הכדורגל הישראלי. ענן חלילי סיכם עם אינטר מילאנו על חוזה בגובה 25 מיליון אירו. מג'די, אביו של ענן, סיפר בשיחה עם כתב הספורט יובל ישראלוב כי העסקה כמעט בוטלה ברגע האחרון.
12: כן, אנחנו לא מאמינים שזה קרה באמת. היה לחץ, היה עצבים בתקופה האחרונה, בשבוע האחרון. היה עצב פיצוץ, בסוף השתדר, השתלם. השמיים עם הגבול עכשיו. האמנתי שהוא יתפיח, אבל לרמות האלה להגיע אני לא האמנתי. נהנה מהרגע, תרגש קצת, נחווה את החוויה הזאת, ניסע לסנסירו מול 75 אלף לראות אותו, ואחר כך אלוהים גדול.
15: חברת משק הר פרחים הודיעה שיש להחזיר חלק ממוצרי הגבינה שלה בשל חריגות מיקרוביאליות שהתגלו בהן. המוצרים שיש להחזיר הם גבינה צפתית מחלב עיזים אורגני וגבינה במליחות עדינה בחלק מתאריכי הייצור. כתבתנו לענייני צרכנות עינב קרנר מציינת שהחברה אוספת את המוצרים מהחנויות בתיאום עם שירות המזון במשרד הבריאות. פסטיבל קולנוע ירושלים ה-43 נפתח כעת בבריכת הסולטן. סרט הפתיחה של הפסטיבל הוא עצמאות של משה רוזנטל בכיכובם של אסי כהן, עידו טקו ויאיר מזור. כתבת התרבות ליבי גילאי מדווחת כי הסכום הכולל של הפרסים שיחולקו בתחרויות הישראליות בפסטיבל יעמוד על כמיליון שקלים. ותחזית מזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות.
17: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
18: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלץ.
19: גוני כהן, עושה לי את הדרך.
20: כמה אני עושה לכם את הדרך, מאחד ועד זה. זה, אני מתרגש ללחוץ פליי, זה. השיר שאנחנו פותחים איתו, את השעה הזאת, איפה הפוני לצד?

תגידו לי, תגידו לי, באמת עכשיו, באמת עכשיו, יש יציאה יותר מדהימה מהיציאה הזאת. טוקיו טל עם מונסון, לדעתי צריך לשדר אותו עכשיו שוב, נכון? זה כאילו, אנחנו חייבים לשדר אותו שוב. אם אני אשדר אותו עכשיו שוב, מה יעשו לי? כלומר, האם אני הולכת ממש ממש ממש לאתגר את המשרה שלי? אני לא בטוחה שמותר. אתם על גלגלץ. נשמע אותו שוב רגע.

תקשיבו, יש שירים שהם שקירה שקירה, כלומר חייבים שהם יבואו בדאבל. אז גם מונסון בעיניי עומד בקריטריונים הנדרשים כדי לזכות בטייטל הזה, שקירה שקירה, וצריך תמיד לנגן אותו פעמיים. אתם על גלגלץ, שימו לב לשיר הבא. סתם, הגזמנו. תודה רבה שאתם איתנו. כמעט שמתי לכם שוב את מונסון, אבל לקחתי את זה בשנייה האחרונה. תודה רבה לגיא הניג'ר כאן באולפן, לאוהד מנדלאוי, אני גוני כהן, תודה רבה לשיעון שירקאווה בעל המוזיקה, כן זה השם שלה. אין לנו מה לעשות עם זה כבר. כבר פרק זמן היא צועדת עם השם הזה. הנה אוליביה רודריגו.

שימו לב, לקרוס הבא, הצמד שלא ידענו שאנחנו צריכות וצריכים, אבל בעצם הכי ידענו בעולם. מי פרגי לגלי אתרי. כמה נכון זה מרגיש. אתם על גלגלץ. כמה שהשיר הזה יפה, לא נורמלי.

מעל גלגלץ 8:24, 22 לצפון, עמוס מכיוון קריית ביאליק עד צומת אקו מזרח. זהו, אלה התכונים שלנו, קטן, צנוע, כאלה אנחנו. הנה נועם ביטן,

שיר שכל כולו סליחה והתחייבות למציאות אחרת. זה נכתב באותה תקופה כמו It Ain't Over, טיליץ אובר, הוא היה במשבר בנישואים ובאמת באמת באמת רצה להאמין שהוא וליסה אשתו יכולים מה שנקרא לגרום לזה לקרות, לגרום לזה לקרות, גם ששניהם יכולים להשתנות כזוג וגם שהוא יכול להשתנות כבעל. זה לא קרה בסוף, זה לא קרה בסוף, אבל קיבלנו שירים יפים. אולי, אולי, אולי הנישואים של ביתו יהיו טובים יותר. זוהי קרביץ קיבלה טבעת ענקית, בסדר? עצומה. באפריל היא עולה סדר גודל של מיליון דולר. היא קיבלה את זה מהרי סטיילס. ומה נגיד ומה נאמר? אני רוצה שתדמיינו את הרגע הזה. את הרגע הזה של ארוחת שישי בבית משפחת קרביץ. נכנס הבחור הזה. הרי סטיילס. בעיניי שדרו גדול מצ'נינג טייטום, בן הזוג הקודם של זוהי. בגדול היא אישה טופ קלאס, טופ קלאס. אז הנה הרי סטיילס עם סטלייט.

0: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
1: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
2: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
3: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
4: הנדסאים מוזמנים לגלות את מגוון מסלולי הלימוד ברשת המכללה למנהל הנדסאים. מקצוע טכנולוגי עם ביקוש בשוק העבודה. חיילים משוחררים זכאים ל-100% מימון בשכר לימוד. יום פתוח ב-15 ביולי. לפרטים כוכבית 5030. המכללה למנהל הנדסאים.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: מוזיקה, זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
7: גוני כהן עושה לי את הדרך.
8: אתם על גלגלץ. אז תראו, באמת האנגלים בטירוף סביב המונדיאל, ממש כל שנתיים הם בטירוף ככה לסירוגין, מונדיאל, יורו, תמיד הלב שלהם נשבר, אבל באמת אין טורניר שאין תחושה שהפעם זה קורה, it's coming home. והם עשו עכשיו כזה פלייליסט גדול של כל שירי פיפה, האנגלים, הבריטים, האיקונים, כצפוי. עכשיו תראו, באמת, צר לי, ככל הנראה, סטטיסטית, הלב שלהם הולך להישבר, אבל במשהו אחד הם בטוח טובים, וזה בלעשות מוזיקה. ואם יש לנו הזדמנות לנגן New Order, אנחנו עושים את זה, כי זו מצווה. בלו מנדי, שיר פיפה. איזה כיף לנו. תראו, אני מחזיקה אצבעות להרי קיין, אבל שוב, אנחנו ריאליים.

כל הזמן מדברים על אנגליה במונדיאל עם אואזיס, ואני אומרת למה? למה להגביל את עצמנו ללהקה אחת? כשיש לנו עושר מוזיקלי שכזה, תודה רבה לני אורדר עם בלו מנדי, אתם על גלגלץ, כבר ציינתי את זה, בכבישים הכל קול. דברו איתנו אם אתם נתקלים במשהו אחר. נינה, שיר חדש, זה נקרא בינתיים לחיטה, זה כמעט פשע. שלא לשים בקרוס אליו את אינטי עומרי, אבל אנחנו לא יכולים.

האלה היו סוני ושר עם I got you babe, והנה הגיע אלישה שמזכירה מה יהיה אם לא יהיה לי אותך.

0: נגמר.
1: לופ שלא נגמר, כמה שאני אוהבת את עדן בן זקן, או כמו שאודיה פינטו אומרת, עדן בן זקן. כמעט כמו שאני אוהבת את השיר הזה ואת יואב יצחק. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה לגיא הניג'אר, תודה לצוף דרור כאן באולפן, לשיון שירקאווה על המוזיקה, ניגוני כהן, תודה ליואב יצחק, על סאונדטרק מרהיב לחתונות ובת מצוות ולחיים כולם, פני מלאך, זה שיר הטופ של הטופ, של הטופ, אין זמר כזה. אימא לה.
2: חפים חגים בחלום שם נערה עצב ביניה.
1: התחלנו עם טוקיו טל.

0: בחסות ביטוח ישיר. המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
2: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
3: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל השעה 9, ערב טוב, באולפן הדר ויסמונסקי ויינברג עם מה שקורה עכשיו. בכיר אמריקני אומר הערב לסוכנות הידיעות רויטרס כי אזור הניסוי, הפיילוט הראשון שממנו תיסוג ישראל מלבנון, ייקבע בימים הקרובים. באזור זה השתלט צבא לבנון על שטח שמוחזק כעת בידי צהל. לדברי המקור, אזורים נוספים ימופו ויתוכננו. הצעת חוק יסוד לימוד תורה אושרה הערב בוועדת הכנסת. היא תובא כבר בשבוע הבא לאישור סופי במליאה. מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
8: ועדת הכנסת אישרה הערב את חוק יסוד לימוד התורה לקריאה שנייה ושלישית בנוסח מרוכך. לפי ההצעה, לימוד התורה יוגן כערך יסוד, אולם באופוזיציה תקפו בטענה שגם בנוסח זה עדיין תתאפשר הענקת הטבות ללומדי תורה. בקואליציה מתכוונים להביא כבר בשבוע הבא לאישור סופי במליאת הכנסת את חוק יסוד לימוד התורה ביחד עם החוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים.
7: נקבע מותו של גבר בן 67 שטבע הערב בחוף קריית חיים. כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל מעדכן כי האיש פונה במצב אנוש על ידי צוות של מגן דוד אדום לבית החולים רמב״ם בחיפה תוך ביצוע פעולות החייאה. הרופאים נאלצו לקבוע את מותו בבית החולים. בקריית גת נפלה נערה בת 15 מגובה של 5 מטרים ונפצעה קשה. היא פונתה לבית החולים סורוקה בבאר שבע עם חבלת ראש. שוטרים הותקפו הערב ברחוב בר אילן בירושלים על ידי המון כשהגיעו לעצור חשוד בפריצה לרכב. השוטרים הגיעו לעצור קטין שזוהה בזמן הפריצה וסביבם התגודדו כ-200 מתפרעים שהשליחו לעברם אבנים וחפצים ואף ניסו למשוך את העצור מידיהם. כתבנו בבירה נועם נקש מוסר כי כתוצאה מהתקיפה האלימה נפצע שוטר אחד באורח קל ונזקק לטיפול רפואי וכן נגרם נזק לניידת משטרה. הכוחות השיבו את הסדר הציבורי במקום וחשוד הועבר לזיהוי וחקירה בתחנת לב הבירה. חברת משק הר פרחים הודיעה שיש להחזיר חלק ממוצרי הגבינה שלה בשל חריגות מיקרוביאליות שהתגלו בהם. המוצרים שיש להחזיר הם גבינה צפתית מחלב עיזים אורגני וגבינה במליחות עדינה בחלק מתאריכי הייצור. כתבתנו לענייני צרכנות עינב קרנר מציינת שהחברה אוספת את המוצרים מהחנויות בתיאום עם שירות המזון במשרד הבריאות. חברת OpenAI השיקה הערב את סדרת מודלי הבינה המלאכותית החדשה שלה, ChatGPT 5.6. כחלק מההשקה נגישים כעת לציבור 3 מודלים חדשים ששונים זה מזה במהירותם ובתחכומם. כתבת הטכנולוגיה, שקד ויקינסקי, מוסיפה כי השקת הסדרה נדחתה בכחודש לבקשת הבית הלבן, מחשש שמודלים עוצמתיים של בינה מלאכותית עלולים להיות מנוצלים לרעה לזיהוי חולשות תוכנה ובכך להוביל לסיכוני סבר סייבר. פסטיבל קולנוע ירושלים ה-43 נפתח הערב בברכת הסולטן. סרט הפתיחה של הפסטיבל הוא עצמאות של משה רוזנטל בכיכובם של אסי כהן, עידו טקו ויאיר מזור. כתבת התרבות ליבי גילאי מדווחת כי הסכום הכולל של הפרסים שיחולקו בתחרויות הישראליות בפסטיבל יעמוד על כ-1,000,000 שקלים. ותחזית מזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, אלה החדשות.
5: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

0: אליעד. עד מיאמי הוא לוקח אותנו. גלגלת. חמישי בערב, אנחנו פותחים שעה ראשונה ביחד. זהו, עכשיו זה כבר לגמרי אווירה של סופש. השבוע הזה מסתיים לכל מי שיוצא עכשיו לבלות בכבישים. אנחנו מתחילים את המסיבה כבר באוטו. טל דגן דאג למוזיקה מעולה. מיכאל הראל, הטכנאי באולפן, גיא אניג'ר בהפקה, ניסו לוגבה. ואחרי החום שהיה היום, פתחנו באווירה של קיץ והחוף של מיאמי, אז נראה לי שזה בדיוק הזמן לשמוע את שיר הקיץ החדש, שהוא גם המקום הראשון במצעד הישראלי השבועי שלנו.
1: אתם מאזינים למקום הראשון ישראלי במצעד השבועי של גלגלת.
0: עדן חסון, אופק הדנק ואגם בוחבוט. איך שהיא רוקדת. מתחילים.

Human Nature, מייקל ג'קסון. 21:00, עוד 20 דקות מהכבישים. אין לנו מה לספר לכם, שימשיך ככה, שיהיה רגוע. 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו, מוזמנים לכתוב לנו, כמובן, רק אם אתם לא מאחורי ההגה. הטלפון הוא בכלל לא חלק מהנהיגה שלכם, להסתכל בו זה כמו לעזוב את ההגה, אז תשאירו אותו בצד, אתם על הכביש, אנחנו על המוזיקה. עכשיו לילי. עשו גם ביצוע לשיר הזה, פה באולפן של גלגלץ, בגלגלי, ועוד כשהוא יצא, אפשר לראות את כל הביצוע, באתר ובאפליקציה של גלגלץ. זה נקרא עבריין.

0: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
1: אנחנו באשקלון, שלום, גדוד 931 של חטיבת הנחל.
2: משדרים לכם ערב גדודי של גדוד צבר, של גבעתי.
3: עם מחזור 128 בצוללן.
4: באנו להרים לחיילים וחיילות שבאו להתרענן.
5: מבית הספר להגנה אווירית.
3: מכנס, החיילים הבודדים של חטיבת גולני.
2: מוצב נחל עוז, יש פה חבר'ה מחטיבת ירושלים, אפשר להרים.
6: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
7: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
8: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
9: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, חזרנו עכשיו. שיר יחסית חדש של אלכס וורן, שאתם אולי מכירים אותו מהלהיט אורדינרי. הוא צחק על זה שבחיים הוא לא יוציא שיר טוב ומצליח כמו אורדינרי, אבל אולי זה עוד יקרה, אולי אפילו זה האחד. תגידו אתם. Fever Dream.

סנשיין גלגלץ, חמישי בערב, נעדכן אתכם מהכבישים שכביש 310 עמוס מכיוון מחלף עידן הנגב לכיוון גבעות בר, כביש 6 לדרום עמוס מכיוון נשרים לכיוון סורק. זה כל מה שיש לנו לספר לכם מהכבישים. אל תמהרו שם, שמרו מרחק, תורידו טיפה את הרגל מהגז, סעו בנחת, בסבלנות. כל הדברים הקטנים האלה שעושים בנהיגה, בסוף ככה חוסכים תאונות מיותרות, מצילים חיים. ויש לכם גם מוזיקה טובה ברקע. מה צריך יותר מזה? שיתוף פעולה של טיפקס ושרית חדד מסוף ה-90s. כן, זה שילוב מנצח. כשאני איתך, אני כמו דג. כשאני

0: עכשיו שיר חדש של רון חיון שהפיק אותו מי אם לא דודה השותף שיחד איתו הוא גם עשה את הלהיט שלהם אחת ממיליון גבר מרוקאי ככה זה נקרא
1: בוא נעשה איזה חפלה בוא

אם את הולכת, אברהם טל. אנחנו לא הולכים, רק שומעים חדשות וחוזרים עם המוזיקה. חמישי בערב, גלגלץ. עד אז יהודית רביץ, כמו עפיפון.

0: הבנתי. אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: מוזיקה. זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה 10, ערב טוב, באולפן הדר ויסמונסקי ויינברג עם מה שקורה עכשיו. באיראן דווח על סדרת פיצוצים שנשמעה בדרום, וכן באזור בנדר אבאס שליד מיצר הורמוז. דווח כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו. כתבנו לענייני צבא, דורון קדוש, עדכן כי לא נמסרו לפי שעה פרטים נוספים. בכיר אמריקני החיש ברשת CNN כי מדובר בתקיפה של ארצות הברית. מקור אמריקני בכיר אומר הערב לסוכנות הידיעות רויטרס כי אזור הניסוי, הפיילוט הראשון שממנו תיסוג ישראל בלבנון, ייקבע כבר בימים הקרובים. באזור זה השתלט צבא לבנון על שטח שמוחזק כעת בידי צהל. לדברי המקור, אזורים נוספים ימופו ויתוכננו. הצעת חוק יסוד לימוד תורה אושרה הערב בוועדת הכנסת. היא תובא כבר בשבוע הבא לאישור סופי במליאה. מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
7: ועדת הכנסת אישרה הערב את חוק יסוד לימוד התורה לקריאה שנייה ושלישית בנוסח מרוכך. לפי ההצעה, לימוד התורה יוגן כערך יסוד, אולם באופוזיציה תקפו בטענה שגם בנוסח זה עדיין תתאפשר הענקת הטבות ללומדי תורה. בקואליציה מתכוונים להביא כבר בשבוע הבא לאישור סופי במליאת הכנסת את חוק יסוד לימוד התורה ביחד עם החוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים.
6: אנדי ברנהם, שמיועד לעמוד בראש מפלגת הלייבור ובכך להפוך לראש ממשלת בריטניה, אומר היום בריאיון לגרדיאן, אנחנו חייבים לעשות יותר כדי להפעיל לחץ על ממשלת ישראל. אני מזועזע לחלוטין ממה שראיתי וקראתי על הרס עזה. ישנן עדויות הולכות וגדלות לכך שנראה כי בוצעו שם פשעי מלחמה. לדבריו יש להטיל אחריות בשל עומק הסבל שחוו תושבי עזה. כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי, מעדכנת כי ברנהם הוסיף כי בסופו של דבר בתי המשפט הבינלאומי מיים הם שצריכים לקבוע מי אחראי לכך ולא הפוליטיקאים. הטלוויזיה הסורית דיווחה לפני זמן קצר כי שר הפנים בדמשק הודיע על מעצר החוליה האחראית לפיצוצים שהראו בבירה הסורית לפני יומיים. כזכור, האירוע התרחש בזמן ביקורו של נשיא צרפת עמנואל מקרון בדמשק. שבעה אנשים נפגעו הערב בתאונת דרכים בין שלושה כלי רכב בכביש 310 סמוך לרהט. מגן דוד אדום פינה לבית החולים סורוקה בבאר שבע אישה בת 26 שנפצעה באורח בינוני בגב ושישה פצועים קל. ידיעה שהעביר כתבנו בדרום אל ישיב הראל. שוטרים הותקפו הערב ברחוב בר אילן בירושלים על ידי המון כשהגיעו לעצור חשוד בפריצה לרכב. השוטרים הגיעו לעצור קטין שזוהה בזמן הפריצה, וסביבם התגודדו כ-200 מתפרעים שהשליחו לעברם אבנים וחפצים ואף ניסו למשוך את העצור מידיהם. כתבנו בבירה נועם נקש מוסר כי כתוצאה מהתקיפה האלימה נפצע שוטר אחד באורח קל ונזקק לטיפול רפואי, וכן נגרם נזק לניידת משטרה. הכוחות השיבו את הסדר הציבורי במקום והחשוד הועבר לזיהוי וחקירה בתחנת לב הבירה. חברת OpenAI השיקה הערב את סדרת מודלי הבינה המלאכותית החדשה שלה, ChatGPT 5.6. כחלק מההשקה, נגישים כעת לציבור שלושה מודלים חדשים, ששונים זה מזה במהירותם ובתחכומם. השקת הסדרה נדחתה בכחודש לבקשת הבית הלבן, מחשש שמודלים עוצמתיים של בינה מלאכותית עלולים להיות מנוצלים לרעה לזיהוי חולשות תוכנה, ובכך להוביל לסיכוני סבר סייבר. ותחזית מזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות.
4: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

תני לו ללכת, חיים אוליאל ושענן סטריט. גלגלץ, שעה שנייה, חמישי בערב, אווירה של מסיבה, יציאות, כל מי שבדרך לבלות, חוזר מיום ארוך, אנחנו פה להתחיל כבר עכשיו את הסופש, עם מוזיקה שבחר לנו טל דגן, מיכאל הראל, הטכנאי באולפן, אני סולו גבע, ועכשיו שיר חדש של האחיות קרקוקלי, שיתוף פעולה מתוך האיפי החדש שלהן עם הראפר ליעד מאיר. פבלו אסקובר. יאללה, מתחילים.

Am I wrong, גלגלת, אין לנו מה לספר לכם מהכבישים, אם פספסנו משהו מוזמנים לכתוב לנו ב-05290-2002, זה הוואטסאפ שלנו, רק בבקשה, בבקשה, אל תיתנו לטלפון להיכנס לכם בכלל לנהיגה, להשיח לכם את הדעת, תהיו מרוכזים רק בכביש, שימו לב לרמזורים, תמרורים, אנחנו דואגים לכם למוזיקה טובה, ונראה לי שזה בדיוק השיר שצריך לנסיעה רגועה בכביש, נהיגה סבלנית, גם לפרגן בזכות קדימה למי שצריך להשתלב. Relax, take it easy.

0: בכל חמישי אני בא עם המוזיקה שמזכירה לי את הבית, את הריחות, התבלינים, את ציר החמין של סבתא. שנייה רגע, אני לא יכולה לא. היי, כאן עבדכם הנאמן, איש מסופם ותלמיד נצחי של מוזיקה.
1: חייב את הקוד שעשיתי בסוף של הדרך.
0: המוזיקה פתחה לי את הדלת לעולמות שמעבר ורק ממשיכה ללמד. והאהבה הכי גדולה שלי, השתבח, היא היפופ. חמישי, ב-11 בלילה, הטיול השבועי לעולם שמעבר. היפופ טוב מפעם ומהיום. לא צריך אישור הורים וכובע, רק אוזניים ולב פתוח. מוזמנים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, חזרנו עכשיו ישר לשיר שזכה באירוויזיון השנה, ייצג את בולגריה. הוא נקרא בנגרנגה, וזו הפעם הראשונה שבולגריה זוכה באירוויזיון.

חולמת, הודע עם הפזמון, סימפול ותשובה לשיר של עומר אדם, ממי זה נגמר, גלגלץ מהכבישים, אין לנו מה לספר לכם, 10 בלילה, 10 בערב, עוד 41 דקות, אם אתם עכשיו ביציאות של חמישי בערב, בכביש, בדרך לבלות, תראו שאתם סגורים על נהג תורן, שיש מישהו שיחזור מפוקס על ההגה, לא שותים ונוהגים, אין פה שאלה בכלל, העיקר שתחזרו בשלום, שמרו על עצמכם. ממשיכים עם קובי פרץ, ממשיכים בכל הכוח. כל הכוח.

Breaking me, גל גלץ. תכף מסיימים את הזמן ביחד, לא לפני שנשנה קצת אווירה לצרפתית. ניקח אתכם למסע, חופשה. אמרנו סופש, לא? ווייאז' ווייאז'.

ססון שאולוב, נווה הדרים, השכונה של ראשון. סתם תגידו אתם, אני לא פה להכריע. אבל אנחנו סיימנו גלגלץ. נגיד תודה לטל דגן שבחר את המוזיקה, מיכאל הראל הטכנאי באולפן, אני סולו גבע. אחריי סרול כבר מוכן, ויהודה פוליקר פה כבר ברקע. שימרו על עצמכם, סעו בזהירות, תהנו בכל היציאות של חמישי בערב, וזה כפיים.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה 11, ערב טוב, באולפן הדר ויסמונסקי ויינברג עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו שוחח לפני זמן קצר עם נשיא ארצות הברית טראמפ בנוגע להמשך התיאום בין המדינות בגזרות השונות. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי במסגרת הקשר הרציף בין השניים הם שוחחו וטראמפ התקן את נתניהו בין היתר במהלכים האמריקניים במפרץ. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסר כי נתניהו העלה מצידו את חומת התבטאויות ארדואן ואנשיו נגד קיומה של מדינת ישראל ואת הצורך בקיום אזורי ביטחון בגבולותיה של ישראל. באיראן דווח על סדרת פיצוצים שנשמעה בדרום וכן באזור בנדר אבאס שליד מיצר הורמוז. כתבנו לענייני צבא דורון קדוש עדכן כי על פי הדיווחים הופעלו מערכות ההגנה שם. בכיר אמריקני חיש ברשת CNN כי מדובר בתקיפה של ארצות הברית. גורמים רשמיים באיראן החישו את הפרסומים בדבר הפיצוצים. אנדי ברנהם, שמיועד לעמוד בראש מפלגת הלייבור, ובכך להפוך לראש ממשלת בריטניה, אומר היום בריאיון לגרדיאן, אנחנו חייבים לעשות יותר כדי להפעיל לחץ על ממשלת ישראל. אני מזועזע לחלוטין ממה שראיתי וקראתי על הרס עזה. ישנן עדויות הולכות וגדלות לכך שנראה כי בוצעו שם פשעי מלחמה. לדבריו יש להטיל אחריות בשל עומק הסבל שחוו תושבי עזה. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מעדכנת כי ברנהם הוסיף כי בסופו של דבר בתי המשפט הבינלאומיים הם שצריכים לקבוע מי אחראי לכך ולא הפוליטיקאים. הטלוויזיה הסורית דיווחה הערב כי שר הפנים בדמשק הודיע על מעצר החוליה האחראית לפיצוצים שהראו בבירה הסורית לפני יומיים. כזכור, האירוע התרחש בזמן ביקורו של נשיא צרפת עמנואל מקרון בדמשק. שבעה אנשים נפגעו הערב בתאונת דרכים בין שלושה כלי רכב בכביש 310 סמוך לרהט. מגן דוד אדום פינה לבית החולים סורוקה בבאר שבע אישה בת 26 שנפצעה באורח בינוני בגב ושישה פצועים קל. ידיעה שהעביר כתבנו בדרום אל ישיב הראל. קבוצת לוחמים שהשתתפו במבצע יונתן לשחרור החטופים באנטבה הודיעו כי יחרימו את הטקס לציון 50 שנה למבצע שמתוכנן להתקיים ביום ראשון בבית הנשיא בשל העובדה שראש הממשלה נתניהו צפוי להשתתף בו. גם מספר חטופים ששוחררו במבצע הודיעו כי לא יגיעו לטקס מאותה סיבה. אלוף במילואים אורי סגי, שפיקד על כוח גולני במבצע, כתב כי יחד עם אלוף במילואים מתן וילנאי וראש המוסד לשעבר תמיר פרדו, ששימש במבצע כקשר האישי של יוני נתניהו זכרונו לברכה, לא השתתפו באירוע בו הנחח נתניהו מוביל ההשתמטות כהגדרתם. סגי כתב, צר לי עד מאות, אבל זהו צו מצפוני. גם סורין הרשקו שלחם במבצע ונפצע בו באורח קשה, החליט להימנע מהשתתפות בטקס. צרפת ומרוקו נפגשות כעת ברבע גמר גביע העולם בכדורגל. המשחק הראשון בשלב רבע הגמר מתחיל כעת באצטדיון ג'ילט שבבוסטון בארצות הברית. תחזית מזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, בשבת יהיה נאה ותחול עלייה קלה במעלות החום בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות.
0: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
3: האנשים של המוזיקה. סחול עושה לי את הלילה.
4: תוכנית רדיו.
5: תוכנית רדיו.
4: לא מפסיד, אני חולה על התוכנית שלך, בייחוד על ההיפ-הופ.
6: על ההיפ-הופ. על ההיפ-הופ. זה תמיד התחרות ביני לבין אשר נהג המונית מיגיד יותר היפ-הופ. אבל אשר נהג המונית הוא אשר נהג המונית, ואני שרול, אני איתכם לשידור הזה היום כבכל חמישי. תודה רבה לכם שאתם איתנו. מיכאל הראל, הטכנאי, אני כאמור שרול, יורז שרולי. יש לנו המון המון המון המון מוזיקה טובה להספיק. תודה רבה אגב לא אומר שאפריר על האנדר הנהדר, הולך איתנו כבר דרך חברים, שנתיים ולא בא ברגל. תקשיבו, מישהי סוויסה כבר הספקנו לגן פה מאלבום הסולו הראשון שלו המתקרב, רוצה לשמוע את האלבום, אלבום נהדר, ויש בו פיצ'ר חם מאוד. אם הפרומים של ספורט 5 עד כה היו כבר מספיק מפוצצים, אז אני חושב שהשיר הזה הולך לפוצץ אותם עוד יותר, בשיתוף ליד מאיר ומיכאל סוויס האח, אבל מעל כולם שימו לב לדודה שם. אנחנו ניכנס רגע לאיזה אווירת אצטדיון, באווירה גם של צרפת מרוקו ככה ברקע. תקשיבו, בואו ניתן להם בראש. יאללה.

אני כאילו אומר, זה תמיד נשמע כמו המוזיקה כשהנבל נכנס בסרט, זה בעיקרון מה שאנחנו שומעים, זה, זה, וכאן נראה לי, אני מאמין שהוא מאזין, מאוד מאוד אוהב את התיאור הזה. אנחנו נמשיך עוד טיפה בכדורגל, לעוד איזה שני שירים, אנחנו באווירה קצת לונדונית בריטית. אם אתם מכירים את ריקרדו קוארזמה, קיצוני כזה, שחקן של פורטוגל, בחור מאוד ספציפי, פנס כזה בגבה, יש לו שם את הריבונה הזאת, את הטרייבלה, את כזה את הפנייה שנותן עם הנעל, אז אי ג'י טרייסי, ראפר בריטי אהוב, הקדיש לו שיר שנקרא קוארזמה, ותכף נהיה עם עוד איזה זה, אבל הפעם ישראלי, עדיין באווירה קצת דרילית.

0: במונקו.
1: בתקופה שלו במונקו, זו תקופה חשובה, ועכשיו קיליאן עושה, אמבפה עושה חייל במונדיאל, זה מאוד מרגש, אני חייב להגיד שאם אנחנו כבר ככה מתעמקים, בדיוק משחקים מול מרוקו, אני כזה בחצי עין גם אפשר לקלוט פה, אני מרגיש שהצרפתים משחקים כזה בתור אוהד ברזיל לשעבר, אני קצת עברתי כמה 7-1 עם גרמניה, ואפילו הדחה עכשיו מול נורווגיה, אבל צרפת מחזירה את הג'וגה בונית, אותה כדורגל היפה שהברזילאים הם משחקים פעם, אם אנחנו כזה מסתכלים על כזה 2002, 2006 אפילו, מאז 2010 זה went bad, מאז שאיבדנו את רונלדיניו. אבל בסדר, עד כאן כדורגל, נמשיך לעוד היפופ, אבל שהוא לא רק על כדורגל. אלבום שאני שולח אתכם לשמוע, ככה המלצה חמה, ישר מירושלים, רוני חבר, רוני שוש חבר, כך קראו לה, ועכשיו זה רוני חבר, והאלבום שלה נקרא זה השם, והמשחק שם הוא בין העולם היצרי, העולם הרוחני, המשחק ביניהם. יצאנו כבר נגן חצי מהאלבום בערך פה בתוכנית, ושירים נהדרים אחד אחד. אנחנו נשמע שיר ביחד עם בריל, שגם הוציא אלבום לאחרונה, מאוד מאוד יפה, וגם הוא שם בסביבה הזאת, ראפרים שעושים עבודה מאוד מאוד טובה, והלוואי ולכו תשמעו את רוני חבר, אלבום שנקרא זה השם, שיר שאנחנו נשמע נקרא נוטים לדאוג.

זאת רוני שוש חבר, רוני חבר אפילו, יחד עם בריל, אלבום החדש שלה זה השם. נמשיך. החתמה מאוד מעניינת של פי ג'יי לנג, אל הייבל של דייב פרי והשותף שלו קנדריק למאר, וזה נקרא, האלבום נקרא פייפר קאט, יוצרת בשם אימני אימני, וזה אחד מתוך האלבום הזה. מעניין, עוד צריך ללמוד

כן, ג'ורג'ה מורודר, גון. פייסי לב של דונה סאמר זה... כן, אנחנו בתוכניות הקיץ שלנו, תוכניות הקיץ אנחנו רוצים להרים יותר. כמה שאפשר. גלגלץ, אנחנו ממשיכים, ואם דיברנו על ג'ורג'ה מורודר, מי שהצליחו לדעתי להביא את השם שלו לדור היותר המודרני, בטרנסן שמעתי במלא, בכל מיני גרסאות, גוע, עניינים, זה The Game, או My Name is ג'ורג'ה מורודר, כפי שמכירים את זה. אז כאילו, אם כבר דאפט פעם, איך להיילייף. דיסקאברי המדהים. תכף נעים עוד משהו באווירה הזאת, שהייתם קצת באלקטרוני, בסאמפלים.

תשמעו, זה טרק מדהים, זה שזה סימפול בעברית, עשוי באהבה עצומה. יובל המאיר עם מאיור, קשב בכללי, מפיק מדהים ברגיל, לקח הקלטות של עוזי נבון, המוזיקאי האגדי שבכללי, אני צריכת לחקור אותו, יצר פרויקט, אלבום שלם, שהוא לא איזה ביטייפ או איזה... ממש חוויה שלמה, זה נקרא בזמני, ולכו תשמעו את זה, זה בכללי פרויקט מדהים, ומאור, אני יודע שהוא גם עושה כל מיני אירועים, אז לכו תעקבו ותראו, מתקלט ובונה, דברים שלא כל כך נעשים פה בארץ, ואני מאוד מאוד גאה בהיפופ הישראלי, שהוא מתחס את הדברים האלה. דיברנו על עוזי נבון, לכו באמת יקראו על פועלו של המוזיקאי האמיתי או לא אמיתי, אז אתם תחליטו. בואו נשמע רגע קלאסיקה שלו, מהתקופה של הרכב החוויות, נקרא זה יום קיץ. קצת לידבק, נכנסים קצת ללידבק לפני שנחזור למסיבה.

0: כן, כן, זה יום קיץ. מקווה שאתם נהנים קצת מה... אולי מישהו... יסמפל את זה בנוסף את מיור. זה פשוט עשוי מדהים. עוזי נבון והחוויות, אם אתם מכירים, מכירים, אם לא, לכו תאזינו כל המורשת של עוזי נבון, וגם לפרויקט של מיור לביזמני. גלגלץ ממשיכים, עוד קצת לידבק, שיו ונחש משקפיים, יצאנו לגן פה את מזדה, בנגר נהדר. עכשיו האלבום השלם, סולמות נחשים. אז שיו ונחש משקפיים, אני מרגיש שמופקדים גם על הצ'יל שיש פה, גם ההפקות וגם הראפ, הכל כזה, במין שילוב כזה של let's cruise באוטו, בוא ניסע, בוא נהנה. אנחנו נשמע את רולקס שלהם, של שיו ונחש משקפיים, סולמות נחשים בחוץ האלבום. קצת לידבק, חבר, קצת לידבק.
1: מתייחס אל השעון שלי כמו רולקס, הוא מרגיש מקסים, מתיישב יפה כמו בלינג, בוא תנחש את המחיר, יורד מהנסיעה, יושב

0: never will.
1: You don't know what you're doing to your, you don't know. ניקולס קרייבן, בולדי ג'יימס. המשכנו קצת עם הצ'יל. זה ספידי רקאברי. תודה לעומר שפר שהכיר את השיר הזה כמו שצריך. עכשיו הוא יגיד לי, תשם היפופ אמיתי, תשם היפופ אמיתי, אתה לא שם בקייפופ. אנחנו נשים עוד קצת דברים של רסטות, אנחנו נלך לזה. אם אתם אוהבים את ברנד פייז, אז תדעו שהוא גם עושה רמיקסים מאוד מאוד טובים. יש איזה מר בחור, אני הכרתי אותו רק לאחרונה, בשם מאד קוברה, מוזיקאי כזה של דאנסול ורגי, ענייני סאונד סיסטם, הרבה דברים באמת, שיא באמת העניין הג'מייקני. שיר שלו שנקרא פלקס, היה כזה מין להיט, one it wonder כזה ב-90s, אולי אתם מכירים את ההוק, אולי לא, הוא מסומפל בקטע הזה, זה שיר שהוא לא יצא בסטרימינג, אנחנו מגניבים, אנחנו מנגנים פה גם דברים שאתם לא תראו בסטרימינג, אבל זה גם עולם ההיפופ, זה הרבה אנריליסים, סאונד קלאודים, עניינים, זה שיר שנקרא פלקס, יש לו כמה רמיקסים, אבל ברנט לדעתי עשה את זה הכי טוב, ובעיקרון זה שיר של, כן, שמעודד פורבו, בוא נגיד זה ככה. שיר טוב. וניכנס לפייז רסטאי קצת. יישארו עמנו, שימו לב שהגן שלכם חובר אליכם במהלך כל התהליך.

שיי, לב אדום, קוטור. זה שיר שאם הייתי יכול לנגן אותו בעיקרון כל יום, כל שעה, היה יוצא שהייתי מנגן אותו כל יום, כל שעה. טוב, גלגלץ, חברים, אני מאוד מאוד שמח שהייתם איתנו. אנחנו סוגרים את השעה המשותפת שלנו. תודה רבה לידנלה, הטכנאי, היה לי לעונג. תודה רבה רבה לכם, תודה שהזנתם, תודה מיוחדת לנטע אמרני. אני הייתי שרול איתכם ואיתכן. אנחנו נתראה גם שבוע הבא, אני מאמין. יש לנו עוד מוזיקה טובה, עוד דברים כיפיים. אחרי עידן סין, I've seen you. ונסיים עם צגה אי בוי, ככה יסיים לנו את כל האווירת האפרו, תמיד עושה את זה טוב. בוי תני לי, מקווה שדברים טובים. לילה טוב.

0: גלגלת עם החיילים והחיילות.
1: קולות החיילים כאן עם חטיבת המרום, ועכשיו מצטרף אלינו סגן אלוף א'.
2: קודם כל אני רוצה להגיד לכם תודה שהשקעתם והגעתם לפה. תודה לגלגלת, מעריכים מאוד את הזמן שבאתם להיות איתנו ולתת קצת רוח לחיילים, במיוחד בתקופה המורכבת והעמוסה הזאת.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלת.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל עכשיו חצות, לילה טוב, באולפן הדר ויסמונסקי ויינברג עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו שוחח הערב עם נשיא ארצות הברית טראמפ בנוגע להמשך התאום בין המדינות בגזרות השונות. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי השניים שוחחו במסגרת הקשר הרציף ביניהם, וכי טראמפ התקן את נתניהו בין היתר במהלכים האמריקנים במפרץ. כתבנו המדיני עניר קוזין מוסר כי נתניהו מצידו העלה בשיחה את חומרת התבטאויותיו של נשיא טורקיה ארדואן ואנשיו נגד ישראל, ואת הצורך בקיום אזורי ביטחון בגבולותיה של ישראל. באיראן דווח על סדרת פיצוצים שנשמעה הערב בדרום, וכן באזור בנדר אבאס שליד מיצר אורמוז. גורם אמריקני אמר לכתבנו לענייני צבא, דורון קדוש, כי ארצות הברית לא תקפה הערב באיראן. גם גורם ישראלי אמר לגלי צהל כי ישראל לא ביצעה כל תקיפה באיראן הערב. גורמים רשמיים בטהרן הכחישו את הפרסומים מדבר הפיצוצים. קבוצת לוחמים שהשתתפו במבצע יונתן לשחרור החטופים באנטבה הודיעו כי יחרימו את הטקס לציון 50 שנה למבצע שמתוכנן להתקיים ביום ראשון בבית הנשיא, בשל העובדה שראש הממשלה נתניהו צפוי להשתתף בו. גם מספר חטופים ששוחררו במבצע הודיעו כי לא יגיעו לטקס מאותה סיבה. אלוף במילואים אורי סגי, שפיקד על כוח גולני במבצע, כתב כי יחד עם אלוף במילואים מתן וילנאי וראש המוסד לשעבר תמיר פרדו, ששימש במבצע כקשר האישי של יוני נתניהו זיכרונו לברכה, לא השתתפו באירוע בו הנחך נתניהו מוביל ההשתמטות כהגדרתם. סגי כתב, צר לי עד מאוד, אבל זהו צו מצפוני. גם סורין הרשקו שלחם במבצע ונפצע בו באורח קשה, החליט להימנע מהשתתפות בטקס. עיריית ירושלים החליטה סופית כי המבנה ההיסטורי של מתחם ביקור חולים ברחוב הנביאים לא ישמש כבית ספר חרדי לבנות, אלא ישומר כנכס היסטורי ואדריכלי בעל חשיבות. בתשובה ששלח היועץ המשפטי לעירייה למועצה לשימור אתרים, צוין כי העירייה רואה בשימור המבנה ובערכי המורשת שלו ערך ראשון במעלה. כתבנו בבירה נועם נקש מוסיף כי יעשה שימוש זמני בלבד לצורכי בית ספר לבנות רק במבנה המערבי של המתחם, וכל עבודה שתבוצע במקום תעשה בליווי מקצועי צמוד של מחלקת השימור העירונית. צרפת ומרוקו נפגשות כעת ברבע גמר גביע העולם בכדורגל. תוצאת המשחק בסיום המחצית הראשונה היא תיקו 0. המשחק הראשון בשלב רבע הגמר מתקיים באצטדיון ג'ילט שבבוסטון בארצות הברית. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי המנצחת במשחק הערב תפגוש את ספרד או בלגיה בחצי הגמר. תחזית מזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשבת יהיה נאה ותחול עלייה קלה במעלות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תחול הכבדה באומס החום. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות.
0: מוזיקה, זה גלגלץ.
6: עידן סין, עושה לי את הלילה.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

יודע שפשוט לא יודעת מה זה לא להוציא להיט 10 עמות מעליו, גם עבורה וגם עבור אחרים. שלום לכם, שלום לכן, חצות ועוד 5 דקות. אתם על גלגלץ, בואו נהיה יותר מדויקים ונגיד אתם במסיבה של גלגלץ, חברים, חמישי ערב. איזו עוד הזדמנות יש לנו לחגוג את החיים, לחגוג את הסופש, כי הוא כל כך כאן, אבל נשאר עוד כל כך הרבה ממנו. אז נגיד תודה רבה לגיא הניג'ר שעוזרת לנו לעשות את זה ברמה המוזיקלית, לאוהב בצללי על הסאונד, לי קוראים עידן סין. ממשיכים עכשיו עם The Way I Are, וחברים, לא לקטול אותי, זו טעות דקדוקית אצלם, אני רק השליח. גלגלת, צצים לדרך.

קמילה קבי עובד, The Baby, My Oh My, אתם על גלגלץ. ממשיכים עכשיו עם נועם ביטן, כמובן, נציגנו לאירוויזיון. והנה, חדש, תמיד רציתי עוד. הוא הכל את כל...

ג'ייסון דרולו, want to want me, 12:20, אתם על גלגלצ, אנחנו לא מורידים את הקצב, אבל אנחנו עוצרים לרגע אחד, מיד הקצב חוזר, להדכן אתכם שבכבישים הכל בסדר, כמובן, אבל אם יש איזשהו משהו שלא בסדר, אנחנו תמיד זמינים, ב-052-90-2000, ואז 2. ממשיכים עם Wham, Wake Me Up, Before You Go.

אלכס וורן בשיר על ההיכרות שלו ושל אשתו פיבר דרים, וכנראה באמת נהנה מאוד מהאירוע הזה, אם זה המשיך עד, עד לשם. 12:28, אתם על גלגלץ. אנחנו ממשיכים עם One Republic, ואם היינו נורא נורא רומנטיים, אז עכשיו אנחנו עם Love Runs Out.

0: תן לה כבר, אתה לא רואה שהיא מנסה להשתלב. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מהרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.
2: אוי, לא, היום אפשר...

אוליביה רודריגו, האחת והיחידה, Bad Idea Right, 12:41, אתם על גלגלץ, בכבישים הכל בסדר כמובן, אז שוב נגיד, אם יש משהו שאתם רוצים שנדע, שנעדכן אחרים, אז שילחו לנו בוואטסאפ 052-90-2002. עכשיו מופע הרנבות של דוקטור קספר, אתם כבר מכירים את זה, מעריף, מאיפה אתם לא מכירים את זה? בסמלה אדומה.

אם יש מישהי שהיא המלכה הבלעדית של, של כל העולם הזה, של כל המוזיקה דיסקו הזאת, זאת מדונה, שכרגע גם מסיימת לנו שעה ראשונה כאן בגלגלץ, במסיבה כמובן, אחרי החדשות אנחנו חוזרים, מסיימים עם Fateless, God is a DJ, כמובן חדשות וחזרנו. This is where I heal my hurts.

0: גלגלצ.
1: כולנו מכירים את השיר הזה.
2: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
1: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
3: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה, צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר של הודיה, נטול קוצים.
1: בפודקאסט החדש של גלגלצ, שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
4: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה וואי, זה יהיה כמו סטטיק. לא, זה לא. זה יהיה פתט ומביך.
1: שוברת שורות. איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
5: כל יום, והסיפור שלו. כל יום, והעשור שלו.
6: אני שמח.
5: יום שני, 80's. עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3 בגלגלץ.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל, השעה 1. לילה טוב באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. המתיחות במפרץ, גורם אמריקאי מסר הלילה לרויטרס כי וושינגטון עדיין מחויבת למציאת פתרון עם איראן, וכי השיחות הטכניות בין המדינות נמשכות. מוקדם יותר היום שוחח ראש הממשלה נתניהו עם נשיא ארצות הברית טראמפ בנוגע להמשך התאום בין המדינות בגזרות השונות. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי טראמפ עדכן את נתניהו בין היתר במהלכים האמריקניים במפרץ. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסיף כי נתניהו העלה בשיחה את חומרת התבטאויותיו של נשיא טורקיה ארדואן ואנשיו נגד ישראל, ואת הצורך בקיום אזורי ביטחון בגבולותיה של ישראל. איראן רקמה תוכנית חדשה להתנגשות בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, כך לפי מידע מודיעיני ששיתפה לאחרונה ישראל עם ארצות הברית. לפי הדיווח בוול סטריט ג'ורנל, מדובר בהמשך הניסיונות האיראניים לנקום בטראמפ על ההתנגשות בקאסם סולימני, שהיה מפקד כוח קוץ במשמרות המהפכה בשנת 2020. עיריית ירושלים החליטה סופית כי המבנה ההיסטורי של מתחם ביקור חולים ברחוב הנביאים לא ישמש כבית ספר חרדי לבנות, אלא ישומר כנכס היסטורי ואדריכלי בעל חשיבות. בתשובה ששלח היועץ המשפטי לעירייה למועצה לשימור אתרים, צוין כי העירייה רואה בשימור המבנה וברכי המורשת שלו ערך ראשון במעלה. כתבנו בבירה נועם נקש מוסיף כי יעשה שימוש זמני בלבד לצורכי בית ספר לבנות רק במבנה המערבי של המתחם, וכל עבודה שתבוצע במקום תעשה בליווי מקצועי צמוד של מחלקת השימור העירונית. צרפת ניצחה הלילה 2-0 את מרוקו ברבע גמר גביע העולם בכדורגל ועלתה לשלב חצי הגמר, שם תפגוש את המנצחת במשחק בין ספרד ובלגיה. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי אמבפה כבש במשחק את שערו השמיני בטורניר. ומזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשבת יהיה נאה ותחול עלייה קלה במעלות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך אורי שירזי.
5: עידן סין עושה לי את הלילה.
0: גלגלת עם החיילים והחיילות.

אביב גפן, אל תדאג, אני חושב משירוי הרוק היותר באותים שלו, שבאמת גם פותח לנו שעה שנייה כאן בגלגלץ, אז שלום לכם, שלום לכם, החדשות הסתיימו ואנחנו שוב נפגשים. נגיד תודה ענקית לגיא הניג'ר שעורכת את המוזיקה, ליואב בצלאלי על הסאונד, לי קוראים עידן סין, הנה בייבי דול של דומיניק פייק, המוכר והטוב.

The Business, טיאסטו, 1:17 דקות, אתם על גלגלץ, בכבישים הכל בסדר, וכמובן זה נראה לי הדיווח הכי טוב, במיוחד בחמישי בערב, ששום דבר לא מפריע לכם ליהנות, לבלות, ובעיקר לנסוע באחריות, ככה שאם אתם כרגע בחזום הבילוי, מתכננים לחזור, כרגע בהלוך, תדאגו שיש גם איך לחזור ולחזור בטוחים, לחזור בטוחים זה לא פחות חשוב מליהנות, אפילו הרבה יותר חשוב אם אני חושב על זה עכשיו ככה. וכמובן בכבישים יש לכם איזשהו דיווח 052-90-2002.

אל תחכו לי. זובי, המזונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו, הם השתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב, יותר תדעו.

סינגל בכורה של נס וסטילה, אבל לא פעם ראשונה שאנחנו שומעים אותם, אז למה אני אומר סינגל בכורה? כי זה לקראת האלבום, שחת 28, אתם על גלגלץ, טוב, אתם, כולכם, אני מאמין, רובכם הגדול, היה במסגרת שבה היה נוכח פסנתר מתישהו, ומה קורה כשיש הרבה הרבה אנשים שנוכחים בחדר ויש פסנתר, ואולי אף אחד לא יודע לנגן, בא מישהו ואז מתחיל לנגן את הדבר הבא.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
0: גלגל.
2: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלצ.

Rain Over Me, ממש ממש לא בקרוב, פיטבול ומרק אנטוני, 1:44, אנחנו כאן בגלגלץ, וגם בשעה הזאת חם חם חם בחוץ, אז לא בקרוב, שוב. ממשיכים עכשיו עם בלי דנסר.

0: בלי דנסר, 1:48, אתם על גלגלץ, ועכשיו אנחנו מתקדמים, ולפני זה... נגיד שאנחנו...
1: אתם מאזינים למקום הראשון, ישראלי, במצעד השבועי של גלגלץ.

Love is wicked. וואו, תובנה, תובנה לסיים איתה שעתיים כאן בגלגלץ. 1:55, אבל ממש ממש אחריי, לינוי וובה תהיה כאן לקחת את הלילה הזה מכאן, להמשיך איתכם את המסיבה עד לשעות של הבוקר. נגיד תודה רבה לגיא הניג'ר שערכה את המוזיקה, ליואב בצללי על הסאונד, לי קוראים עידן סין, שיהיה לכם לילה טוב, שקט, בעיקר תהנו מכל מה שתעשו בעצם, ותחזרו בבטחה.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ. אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה, המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R-E-S-P-E-C-T של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
2: בכל פעם שאני מתיישבת מול המיקרופון, העיניים שלי בורקות. אני מתרגשת. מתרגשת מהשיר החדש שאני פשוט חייבת לשדר לכם היום. סקרנית לבחור איתכם את שיר השרשרת. נהנית לספר לכם את הסיפורים הצבעוניים שמאחורי המוזיקה, או פשוט ללחוש לכם שטויות באוזן. בואו להעביר את הפקקים הכי גרועים עם המוזיקה הכי נוגעת. תצרכו איתי. תדמיעו איתי. העיקר שתדעו, כשהיום מתחיל להיגמר, אני פה, כדי להרים.
0: אחי נועם בר, כל ערב בחמש, בגלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.

0: סקרנית לבחור איתכם את שיר השרשרת? נהנית לספר לכם את הסיפורים הצבעוניים שמאחורי המוזיקה, או פשוט ללחוש לכם שטויות באוזן? בואו להעביר את הפקקים הכי גרועים עם המוזיקה הכי נוגעת. תצרכו איתי, תדמיעו איתי. העיקר שתדעו, כשהיום מתחיל להיגמר, אני פה, כדי להרים.
1: אחי נועם בר, כל ערב בחמש, בגלגלץ.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 2, לילה טוב באולפן אלינוי וובה, עם מה שקורה עכשיו. המתיחות במפרץ, גורם אמריקני מסר הלילה לרויטרס כי וושינגטון עדיין מחויבת למציאת פתרון עם איראן, וכי השיחות הטכניות בין המדינות נמשכות. מוקדם יותר היום שוחח ראש הממשלה נתניהו עם נשיא ארצות הברית טראמפ בנוגע להמשך התאום בין המדינות בגזרות השונות. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי טראמפ עדכן את נתניהו בין היתר במהלכים האמריקניים במפרץ. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסיף כי נתניהו העלה בשיחה את חומרת התבטאויותיו של נשיא טורקיה ארדואן ואנשיו נגד ישראל ואת הצורך בקיום אזורי ביטחון בגבולותיה של ישראל. איראן רקמה תוכנית חדשה להתנגשות בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, כך לפי מידע מודיעיני ששיתפה לאחרונה ישראל עם ארצות הברית. לפי הדיווח בוול סטריט ג'ורנל, מדובר בהמשך הניסיונות האיראניים לנקום בטראמפ על חיסול קאסם סולימני, שהיה מפקד כוח קוץ במשמרות המהפכה בשנת 2020. בפסגת נאטו באנקרה השבוע התייחס טראמפ לאיומים על חייו ואמר, אני בכל הרשימות שלהם ועד כה אני מניח שהיה לי קצת מזל, אבל אולי זה לא יחזיק הרבה. בזמן. עיריית ירושלים החליטה סופית כי המבנה ההיסטורי של מתחם ביקור חולים ברחוב הנביאים לא ישמש כבית ספר חרדי לבנות, אלא ישומר כנכס היסטורי ואדריכלי בעל חשיבות. בתשובה ששלח היועץ המשפטי לעירייה למועצה לשימור אתרים, צוין כי עירייה רואה בשימור המבנה וברכי המורשת שלו ערך ראשון במעלה. כתבנו בבירה נועם נקש מוסיף כי יעשה שימוש זמני בלבד לצורכי בית ספר לבנות רק במבנה המערבי של המתחם, וכל עבודה שתבוצע במקום תעשה בליווי מקצועי צמוד של מחלקת השימור העירונית. צרפת ניצחה הלילה 2-0 את מרוקו ברבע גמר גביע העולם בכדורגל, והפילה בפעם השלישית ברציפות לשלב חצי גמר הטורניר, שם תפגוש את המנצחת המשחק בין ספרד ובלגיה. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי אמבפה כבש במשחק את שערו השמיני בטורניר. ומזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשבת יהיה נאה ותחול עלייה קלה במעלות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך אורי שירזי.
2: מוזיקה זה גלגלת.
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות. It's about that time, y'all.

Who's That Girl? Eve's That Girl. האחת שפותחת לנו את הלילה. אז קודם כל, כבוד. ודבר שני, איכות שידורים גלץ גלגלץ. מה קורה? מה העניינים? אנחנו כאן, כן, אנחנו כאן, כמו בכל חמישי, ללילה של פן ופן בלבד, איפה שלא תהיו, מה שלא תעשו, כמובן, עם המוזיקה, כי מה יותר טוב מזה? גיא ניג'ר בחרה לנו אותה, אליאנה הרולד, כאן, איתי, באולפן על הביצוע הטכני. לי קוראים לינוי וובה, אנחנו עכשיו ממשיכים לקרקוקלי, שמערכות את ליד מאיר, הן אומרות שהן מביאות פה את עצמן, כמו שלא שמענו אותן עדיין. אז איך חדש שלהם? יצאנו כאן בגלגלץ. פבלו אסקובר.

קאדה לונה, אלפנט מן, ויין אפ. 2:20 איכות שידורים, גלץ גלגלץ, חמישי היום, שזה בעצם היום הכי טוב בשבוע, סליחה למי שסוגר, וגם קצת למי שסוגר, בכל זאת, מחר נכנסים לנועל השבת, אז זה קצת משנה את האווירה, אז גם נגיד ככה לכל מי שמנצל את הזמן מחוץ לבסיס, לכל מי שלא עובד מחר ויצא עם החברים, ואתם בדיוק בדרכים, לא לשכוח לוודא שיש איתכם נהג תורן, כי אם שותים, לא נוהגים, זה מאוד מאוד מאוד פשוט. יותר מזה, רק נעדכן אתכם שסך הכל נראה שהתנועה זורמת, אז 052-90-2002, הוואטסאפ שלנו תרגיש חופשי לשלוח לנו עדכונים מהדרך שלכם, כי מי יודע, אולי פספסנו, אין מה לעשות, גם אנחנו בני אדם. ממשיכים לסטטיק, צ'יק צ'ק.

0: לא, לא, לא, לא, לא. רגע. אין סיכוי שיש לנו מרגי בפלייליסט שלנו להלילה, מרגי וסטפן כמובן, סטפן לגר, דיבור נגוע, ואנחנו לא נדבר על הטיק טוק שהוא עשה לשיר הזה, הוא החזיר פה טרנד, הוא העלה מהאוב את הטרנד הזה ממש. מה זה אומר? אני מניחה שכל זאת ועוד מה שנקרא. אנחנו עכשיו ממשיכים לטמז ודייב, אחד השירים שבאמת אומרים שיש שירים שנותנים וייב כזה של קיץ בהכי טוב שיש, אז אני לא יודעת אם זה הקולות שלהם שמשתלבים כל כך יפה או ההפקה, אבל ריינדנס הוא אחד מהם.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me...

0: תעצרו אותו. כשהרמזור מתחלף לאדום, נערכים לעצירה. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. היא תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: תזמני.
1: עשו לי מערכת את אנה זק חדש אצלנו בפלייליסט תזמני. הוא יצא לפני כמעט שנה גם עם גרסת רמיקס, ועכשיו אפילו בגרסה עוד יותר חדשה עם אנה זק. אגב, אולי את עשו לי אתם כבר מכירים בתור ג'יילה מוטה, שגם טרק אחר שלה הספיק להתפוצץ ביפן וברחבי העולם, מה שנקרא, תפתחו את האוזניים שלכם, תזמנו, כי נראה לי שלה זה קצת עבד. בינתיים אנחנו נעשה טובה לחברינו בכבישים ונזמנו זמן להם נסיעה שקטה ובטוחה, רק שתשמרו על עצמכם, זה מה שהכי הכי חשוב לנו. 052-90-2002 הוואטסאפ שלנו, מוזמנים לכתוב לנו אך ורק אם אתם לא אלו שמאחורי ההגה. באופן כללי, בואו נסכם שאתם על הכביש, אנחנו על המוזיקה. עכשיו פרגי ו-Will I Am.

ליטל אל, ג'מירקוואי. מסיימים לנו, כמעט בעצם מסיימים לנו שעה. אנחנו נעדכן אתכם בקצת חדשות ונחזור אליכם עם מלא מלא מוזיקה טובה, אבל קודם, תאים עם פעלה. שמענו אותם כאן לאחרונה עם דרקולה שהצליח מאוד. אז הנה מאותו אלבום חדש אצלנו. After Thought, חדשות וחוזרים.

0: גלגלצ. גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גלי צהל השעה 3. לילה טוב באולפן לינוי וובה עם מה שקורה עכשיו. גורם אמריקני מסר הלילה לרויטרס כי וושינגטון עדיין מחויבת למציאת פתרון עם איראן, וכי השיחות הטכניות בין המדינות נמשכות, זאת ברקע המתיחות במפרץ בימים האחרונים. בתוך כך, ראש הממשלה נתניהו שוחח הערב עם נשיא ארצות הברית טראמפ בנוגע להמשך התיאום בין המדינות בגזרות השונות. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי טראמפ עדכן את נתניהו בין היתר במהלכים האמריקניים במפרץ. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסיף כי נתניהו העלה בשיחה את חומרת התבטאויותיו של נשיא טורקיה ארדואן באנשיו נגד ישראל ואת הצורך בקיום אזורי ביטחון בגבולותיה של ישראל. איראן רקמה תוכנית חדשה להתנגשות בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, כך לפי מידע מודיעיני ששיתפה לאחרונה ישראל עם ארצות הברית. לפי הדיווח בוול סטריט ג'ורנל, מדובר בהמשך הניסיונות האיראניים לנקום בטראמפ על חיסול קאסם סולימני, שהיה מפקד כוח קודס במשמרות המהפכה בשנת 2020. בפסגת נאטו באנקרה השבוע התייחס טראמפ לאיומים על חייו ואמר, אני בכל הרשימות שלהם ועד כה אני מניח שהיה לי קצת מזל, אבל אולי זה לא יחזיק הרבה זמן. עיריית ירושלים החליטה סופית כי המבנה ההיסטורי של מתחם ביקור חולים ברחוב הנביאים לא ישמש כבית ספר חרדי לבנות, אלא ישומר כנכס היסטורי ואדריכלי בעל חשיבות. כתבנו בבירה נועם נקש מוסיף כי יעשה שימוש זמני בלבד לצורכי בית ספר לבנות רק במבנה המערבי של המתחם, וכל עבודה שתבוצע במקום תעשה בליווי מקצועי צמוד של מחלקת השימור העירונית. צרפת ניצחה הלילה 2-0 את מרוקו ברבע גמר גביע העולם בכדורגל, והפילה בפעם השלישית ברציפות לשלב חצי גמר הטורניר, שם תפגוש את המנצחת במשחק בין ספרד ובלגיה. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי אמבפה כבש במשחק את שערו השמיני בטורניר. ומזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשבת יהיה נאה ותחול עלייה קלה במעלות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך אורי שירזי.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ עושה לי את הדרך.